0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 anteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein

0: Jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Gabon Euskal Herria! Ni naiz Pollota! Taldu naiz Nafarroatik kantu batzuk egitera!

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

Ikasten. Ikasten. Katxetatik herri.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Lujama, Laborantza Herrikoia eta Iraunkorraren alde.
1: Azaroren 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera Miarritzeko irati erakustazokan.
0: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
1: Urteko tematika, ama ura zaindu.
0: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
1: Edo zain tenoretan, jatekoa eta edatekoa, kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikulgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Lugama.
0: Infoguziak, lugama.org webunean.

0: Eraman Euskara praktikara.
1: Euskaraz aritu nahi duzu, baina ez dakizun horrekin?
2: Euskara praktikatu nahi baduzu, eman izena mintzalagun taldeetan. Eta elkartu astero, ingurune goxo batean euskaraz mintzatzeko. Edo euskaraz, aixeari bazara eta euskara partekatzeko prest bazara.
1: Eman izena.praktikatu.eus.
2: Mintzalagun taldeak martxan dira.
1: Baionan, Miarritzen, Arbonan, Donibane Lohizunen, Azparnen, Endaian, Itxasun, Uztaritzen eta Azkainen.
2: Zuk ere, parte hartu nahi duzu.
1: Xetasun gehiago, 0-5-5-6-6-0-2 telefonoan edo gau eskuretan.
0: Eraman Euskara praktikara.

0: euskalirratia.eus
1: euskalirratien webgunea.
2: Egunon euskalirratietan ziztea, zoinekin funtsian urriaren 15 osteguna lasta erabiatuko dugu goiz berri emanaldia. Bainan mementuan berriak arditzagun intzarietarekin, goizeko 6:30. Intza egunon.
3: Egunon Marieñaz, egunon entzule guziei. Aste bukaeran jaso behar lukete lehen delibero bat Lesantxoar beratze eta Itxasuko auzapezek. Hainbat herrik euskararen aitortzaren aldeko deliberoak hartu ondoan, errekurtsoak aurkeztu zituen Simon Fete prefetak, Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen zutelakoan, atzo, Egoitz Urrutiko Etxa, Pierre Gisaua eta Michel Iribarren, Paueko auzitegi administratibora deituak ziren, azkenean ez da testuaren funtsari buruzko eztabaidarik izan, prozeduraren legaltasunari buruzko baizik. Horri buruzko deliberoa aste bukaeran errezibitu behar lukete, funtsari buruzkoak aldiz azaroan iragan beharko luke. Ipar Euskal Herriko enpresen aktibitate ekonomikoa apaldu da, Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen arabera, 2026ko lehen hilabeteetan eskaera gutxiago izan dituzte Ipar Euskal Herriko enpresek, eta horrek eragindu haien aktibitate ekonomikoen apaltzea. Enpresa gehiago ere itxi dira, turismoan aldiz, espero baino emaitza hobeak izan dira. Lorea Maia Hansen.
4: Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen barometro ekonomiko berriaren arabera, enpresen 122 eskaera gutxiago ukan dituzte eta 137 salmentak apaldu zaizkiela diote. Egoera horrek sektore guztiak hunkitzen ditu, industriak eskaera gutxiago ditu, eraikuntzak ere zailtasunak ditu eta saltokiek bezero gutxiago dituzte, bereziki hiri zentroetan. Enpresen itxierek ere kezka sortzen dute, enpresa berrien sortzea pixka bat emendatu bada ere, 144 enpresa gehiago etxi dira, ondorioz 168 enpresa gutxiago dira, enpleguetan enplegatze gehiago dira, 107 emendatzearekin, baina lan bila diren pertsonen kopurua goratu da, jaz baino 103 gehiago dira. Turismoan aldiz uda espero baino hobea izan da, profesionalen 182 bisitari kopurua ona izan dela diote eta 144 salmentak emendatu dituzte jazko udarekin konparatuz.
3: Egoera zaila bada ere, enpresaburuen 161ak beren enpresaren geroan konfiantza dute, alta 120 baizik ez dira Frantziako ekonomiaren geroaz fidatzen eta 119 munduko ekonomiaren etorkizunaz. Auto pertsonalak bazertzeko garatu nahi du Aupa autopartekatze kooperatiba. Ipar Euskal Herrian garatzen segitu nahi du eta 30.000 euroko diru bilketa kanpaina abiatu du azaro bukaera arte. Gaur egun 10 auto ditu Baionan Gelumiarritzeko eremuan Tarnosen. Autopartekatzea garraio publikoaren osagarri gisa pentsatua da garraio publikoak garatuak diren lekuetan. Ideia da egunerokoan garraio publikoz edo ta bizikletez ibiltzea eta noizbehinka auto baten beharra delarik Auparen auto baten erreserbatzea Citiz aplikazioaren bidez edo Aupa deituz. Bildutako diruarekin auto gehiago erosi eta autopartekatzea beste herri batzuetara zabaldu nahi du kooperatibak, xetasunak aupa.citiz.coop webgunean. Militarizazioaren eta arma lehiaketaren giroaren kontra antolatu, sarri eta bihar, bilkura publikoak antolatzen ditu militarizazioaren kontrako iniziatiba izeneko kolektiboak Baionan eta Atarratzen. Ideia da, militarizazioaren edatze hori salatzea, klima aldaketan duen ondorio azpimarratuz baita beti jende sumek dutela pairatzen edota industrialek baliatzen. Fifi Saint-Romain kolektiboko parte da militarizazioaren giro hori aipatu dit.
5: Macronek adibidez, gerlako hitzak beti erabiltzen ditu. Badugu ere zerbitzio militara berpistea. Bon, ez da beharrezko da, mainan berpistea da. Bon. Edo armadaren nagusiak, berak erraiten zuen, seme alaba gatzea onartu ginuela. Biziki, krabea, larriada, bai. Voilà. Bon, hemen adibidez, Asparneko Saint-Joseph Liceoan, zuzendariak klas defensa delako bat montatu nahi zuen. Bon, iduriz, Barneko opozizioa izan da eta abonatu du. Mainan, bon, kasu egin behar da. Behar ba, olako beste proiektuak izanen dira.
3: Erramezala beraz, bi bilkura proposatuak dira, Baionan, Gorriak, Berrogoi, Bugnafkarrikan, Sarri, Atxaldeko, Seiterdietan, edo Atarratzen, Prefostan, Bihar, Arratxeko, Zortziterdietan. Aturrialdeko Unibertsitateak, Nafarroakoak eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateak bestalde, Euroinstitut Pirene proiektu aurkeztu dute, Pirinioetako 11 unibertsitaterekin elkarlanean institutuak azterlanak eta aditu txostenak egingo ditu, prestakuntza eskaini jardunaldi akademikoak antolatu eta eragileen arteko topaguneak sustatu. Landuko dituzten gaien artean osasuna, ingurumena, mugikortasuna eta hizkuntzak izanen dira besteak beste, eta gaia aipatzeko hain zuzen Iban Larranda buru jurista eta UPPako ikerlaria Goizberriko gomita izanen dugu 8:00 goiti. Sionismoaren normalizazioari ez, Palestinaren aldeko borroken kriminalizazioari ez, lemapean, elkarretaratzea deitu du gaur Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboak. Palestinaren aldeko mezuen kriminalizazioa salatzen dute, batez ere, herriko etxearen partetik gauzatua izan zena Baionako besten testu inguruan. Horrez gain, herriko kontseiluan ordezkatuak diren tendentzia politiko guztien partetik, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuen zikintzea eta kriminalizatzea salatzen dute, atxaldeko 5:00 goiti emana da itzordua Baionako herriko etxea itzinean, tenore hortan hasiko baita kontseilu bilkura. Euskal Selekzioaren alde borrokatzen segitzeko elkarretaratzera deitu dute ere urriaren 23rako, Nafarroako Euskal Pilota sustatzeko erakundeak eta Euskal Selekzioa orain elkarteak dute mezua helarazi, Euskal Herriko Selekzioaren ofizialtasunaren bidea ez da bukatua. Euskadiko Selekzioak aurtengo pilota munduko txapelketan parte hartzea lorpen eta gertakari historikoa dela badiote ere, bi taldeek borrokan segitzeko behar azpimarratu dute, gaur egun Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko pilotari ezin baitute selekzio hortan parte hartu. Elkarretaratzea urriaren 23an izanen da, ostiral arratseko 7:00 Hendaiako Gazteluzahar frontoian. Kiroletan eskubaloian emazteetan ligako 6. egunean atzo Atarrabiako Beti Onak ekirabazi zuen Granollersen kontra 28-24 eta Donostiako Beraberak Porriñoren kontra 33-26. Futbolean gizonetan Europa Ligako 2. egunean gaur 7:00 laurden gutxitan Union Saint-Gilloise Belgikar taldearen kontrariko da Donostiako Erreala eta munduko pilota txapelketan 7:00 Euskadi Espainiaren kontra paleta goman emakumezko etan, 9:00 Mexiko Euskadiren kontra, paleta goman ere baina gizonezkoetan, eta gaueko 10:00 Frantzia Euskadiren kontra, frontbolean gizonezkoetan.
1: Euskal Irratia.
2: .eus
1: Euskal Irratia, webgunea.
3: 7:00 ondoko puntu aktualitatearekin, eta biatzen dugu Goizberri saioa magianez.
2: Horixe bera, abiatzen dugu eta harua ipatuz. Egunon guzier, urriaren 15 osteguna eta iduri luke berotuko digila gaur ere bai. Hala diote asteko aro ikerlaek 14 eta 21 gradu arteko temperaturekin gira tenore untan 14 gradu gehiago eskolegi barnealdean. 21 itxasaldean iguzkia. Bakar-bakarrik izainda zeruzola hortan, nagusi, lanuri gabeko zeruan, haizea hegoa asteko goizuntan, arratsaldeari buruz pixka bat aldakorra izainda haizea, eta temperatura gorenak, bai, beruak, 30-31 gradukoak izanen baitira gorenak, arratsalde huntan. Biharko, atik lanota euri sortazon baitzu kostaldean. Kostaldean beti atxaldean iguzkia agertuko da lano pasaia eurisortaen artetik. Siberuta baxi Nafarroaren dako batik goizetik iguzkia, mainan lano pasaia frangurekin, bihar haratzeko atik lambrotxa eta langarra edo lambrotxa eta euri jauntzi zonbaitzu aipatzen dira. Bihar goizeko temperatura 16-18 gradu artekoak, beraz temperatura biziki epelak, atik bihar haratzaldean ez da ez gaur bezen bero izanen, 22-24 gradu artekoak izanen baitira gorenak bihar atzaldearekin egan bezala.

0: Urriaren 15 eta argiak dio bere gaurko orrian landa eremuko edo kanpaina eremuko emazteen nazioarteko eguna dela. Urriaren 15 osteguna gorapenean sartzen girela bihar eta urriaren 26 dela ilargi kanbioa, ilargi betea edo ilargi xuria. Eguna jaikitzeko 8:30 beharko dira kasiki gurikatu, egunak bai laburtzen ari eta 7:00 egitako ilunduko du gaurratxean. Itxas gora 8:00 laurden gutitan, goizuntan, eta itxas behera biak atxaldeko biak inguruan. Urriaren 15-ko goizberri emanaldia, ez dugu abiatuko, otxanda guzier, besta hon desiratu gabe, otxanda guzier, besta hon. Zazpiak aintzintxoan, Genofa Berroko errigoen ginen zauku, argiako hiru artikulu behesi dauzkigu. Asteontako argiako hiru artikulu. Inesak bestalde Siberoko botzatik iaren, ia edo adimen artifizialaren agertzearekin erakaslek kanbiatu behar dituztela beren lan eiteko manera, hortaz hariko zauku istante. Zazpiontako berrietaik landa aroa ipatu ondoan beskoitzetik pasatuan ondoan argizari Pantxix eta Mari Bidarten kronikaren tenoria izanen da. Eta arrangoitzen gira beti argizari kronika untan eta mementua da Mari eta Pantxixentzat 57 arrangoitzeko ertorzen Jules Moulier Otsobi zenaren aurkezteko. Goizuntan bertsu iritzirik ez bainan bertsua bai, halere, onintzaen beitak bere lan bat, eginduen lanan gotaine irabarnen pundua eman da uri izain da gure bertsualdia goizuntan. Ondotik jokoetan hariko gira, erredakzioko gaian zazpiagitagitako berri sailetik landa munduko pilota xapelketa ostegununtan abiatzen baita Argentinan eta Uruguain Madrilgo aireportutik egiten dauku lehen biziko kronika Kristofek, engoitik oraia heldia da Argentinarat, baina Argentinarat airatu baino lehen bere lehen kronika eskainiko dauku sarri redakzioko gaian. Eta bizi ingurumen elkarteak Ipar Euskal Herriko 14 herri kondatu ditu lur ainitz jan dituztenak azken 5 urte hauetan etxe edo eraikinen egiteko. Baina zoriondu ditu ere, guti kontsumitu dituztenak. Horietaz puntua eginen dauku Iñaki Etxelekuk eta haren gomita den bizi mohimenduko Xavier Arluxetek. Eta intzak aipatu dauzi berrietan gure gomita, UPPA, UPN eta EHU Euskal Herriko Unibertsitatek Pirene Euro Institutua zabaltzeko proiektua aurkeztu dutela. Iban Larrandabururekin mintzatu da Esteban Bastia Gerra. Gure gomita tartean entzunen dugu. Menua eskutan duzue, beraz tenorea, abiatzeko gure gaurko goizberri saioa. Ongi etorri eta sostut egunon guzier.
1: Xibeoko botzatik,
2: Euskal Irratientako.
0: Adimen artifizialaren agertzearekin, erakaslek bistan dena kanbiatu behar izan dituztela lan eiteko manerak adimen artifiziala garatzez doa eta azken hilabetetan alerta geroz eta gehiago entzuten dugu tresna huni buruz. Ikastetxetan kanbiamenek, kanbiamenik badenez ikertu duzu. Inesa, Egunon.
1: Egin du marianez, bai iran behar da azken bizpahi urteetan hedatu diela ChatGPT bezalako logizia laguntzaileak. Hobekuntzai esker, zer nahi lanen egiteko kapable dia matematikatik literaturila. Ikasleke baliabide hoik usu baliatzen dutie, justoki kambiamenik ikusi dutien ezen ikastetxetan galtegin deegu, Manu Duarte, Soitako Liseoko jakasliai eta Universitatean jakasleden Dylan Inglisi.
2: Bai, animaleko bat, azken bi edo hiu urte hoietan ordean, bon, bestelan suertze zumaitu kentiagu ikaslen ganik, jarraiteko lako sorkuntza bat eta behar zelaik egin zumait bon, haritzen dutuk, eta ordean ikasiagu ordean guke aminimat eta hortik jiten alzela, prefosta, abilezia artifizietik jiten alzela, eta ordean gue formatzen hasi gituk, ordean aminimat eta nula martxantzen ikusi behar zian. Ni euskal euskaeak asle behiniz ordean askili feente duk, erran niok zenta mementoko euskai zigarriuntza menpeatzen dik behena siberotara mementoko ez dik hainuntza ikasi erran dezagun, ordean nik badiat xantza amini bat.
3: Bai, ikusten bai eta gio ohartzen bai ohartzen gütük ikasleen idazlanak ikusten eusuxentzen dutugulaik nikiei baliatzen diat gaizezun baiten tako ordean bai unibertsitatin oai eta justut humanitatiak eta zientzia sozialak iakasten dutien fakultatetan intelligentzia artifiziala ez ziari prezentuk bai.
1: Horrek ordin ondoio gaitz bat ekarten du jakaskuntzan, ez baita habu etxenkoranik emaiten ahal alakazik, zehelkibide atzamaiten dien galtatu deegu.
2: Bai, ordean, ez duk kaize, ene ustez hanitxetan ez gutuk unteren datu be, bena, preforta bai, egiazko gehi bat bilakatu duk lankideen artin, azken urte horietan, zumaitek ikusi die, eta zumaitek eraiten aldi preforta ez dela baten baliatu behar, nik erraniok eta izai bat eta behar dela atzaman, eta neuri bat behar dela edien, olako kasietan, zer eta male uski etxeko lanak emaiten ditugun behar preforta baliatzen alko diela, ez, eta ordean, bai, zumaitek debekatzen die, bena geho etxen zer egiten dien, eta hau ez diagio sobean neurtzen ahal, eta ia erraiteko beste jakasle zumbaitek begi ez unez, erraniok ez unez, bena nabardura zumbaitek hartentie, baliatzen meitie, preforta batik alde txar eta alde hun, bena zumbaitek baliatzen die ikasle nahin zinen ere ba, beste elbu behezi zumbaiten tako, eta
3: noten ez harteko guk baliatzen diaigu dugun kriterioa eta mementoko edo mini bat defendatzeko idazlanen idazketa eta beste baldintza zonbait ez hartzen ditugu. Eran nahi baita ene euskal kulturako ikasgaia anglesezen iakasten diat eta geho idazlana idazten die 2000 hitz anglesez. Eta hor segurtatzeko bek izkibatzen diela adibidez bost bat uturri behar die kurtsotik elki. Eta pu bizpahiu bideo edo ikusizun entzunezko gaizetaik.
1: Beste duda handietan da ebai epe luzetako ondoiuak ikaste, sortze, ala gogozkatze edo memorizazione lanetan gazter urratx bat gibel eginaziko dianez ikertzen aidia jakintxiak.
0: Eta bai, eta ez dakigu oraindik bainan pentsatzen alditeike gauz eragin frango badoela bai adimen artifizialunekin esa. Esker mila, eta 7:10 guti ditugularik zizur nagusiko bidea hartuko dugu, zen nunda hori. Nafarroa Garaiko erdialdeko herri bat da, hau Iruña herriaren eskualdearen ego mendebaldean hain txusen, zeren han iraganen baita, igande untan, Nafarroa, oinez, bidean bat gara. Nafarroinez, igande honetan, zizur nagusian. Eta hementxe duzue aurtengo kantua.

0: bidean bat gara. Nafarroin ez izur nagusian, Iruña herriko ego mendebaldean den herrian, igande untan urriaren 18an. Nafarroko ikastolaren aldeko besta handia.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Zer dio argiak, ardi argia, astekariak aste juntan laster erantzuna. Genova Berroko irriguen, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
0: Azala, Ane Zubeldia Magriña idazleari eskaini dio argiak aste juntan.
2: Bai, hori da, Leire Bargasek elkarrizketatu baitu. Berak atera behi du liburu bat, beraz, dato genudan ezkara hemen biziko titulua duena. Eta orduan egin dute elkarrizketa luze bat, biak dira idazle, orduan bakite zertazari diren. Orduan idazteko prozesuaz, egin izan dituen autoliterarioez, hainbat gai johatzen dituzte. Hala, da liburu bat gaur egungo giroa laike senditzen da liburu hortan, eta adibidez ipuin batean apokalipsiaren edo giroa nabarmentzekoa da, eta justuki ipuin horrekin nahi zuen pixkat gogoetatu edo ze gogoetak ere manduen hortara, da nolazbait literaturak ze leku lukean olako giro batean edo eta gaur egun ere ze leku beharko lukean ukan nunbait etorkizun bizigarriagoak irudikatzeko ere. Ara, olako gaiak aipatzen dituzte, gero ari dira fedeaz, gaur egungo testu ingurutik abiatuta ere, fedeak duen garrantziaz, memoriaz, bo olako gai potoloak aipatzen dituzte, eta egia erran elkarrizketa mamitsu bat da.
0: Berua aipa dezaguna eta aldaketa klimatiko aldiuntan, bero xapen ondorioak basa bizitzan aztertu ditu argiak eta arantzadi elkarteak, elkarlanean.
2: Bai, hori da, elkarrizketa edo barkatu, erreportai hori osatu dugu arantzadiko bi kide elkarrizketatuta, bat Jon Garin, bera herpetologoa dena, eta gero bertzea Juan Arizaga, bera ornitologoa, eta orduan hori gira, zenolako bero animaliak ukan ditugun udauntan, guk gizakiok bakigu nola eta ze senditu dugun, baina biztan da berote handi horiek badute sekulako eragina ebe basa piztietan, eta orduan hortaz ari gira erreportai hortan, xorietan zeragin ukan duen, anfibioetan zeragin duen, nahastietan zeragin duen, ara sekulako aldaketak direlako berote handi horiek, eta orduan ondorio lahiak ere eragiten dituena. Eta orduan hori guzia aipatzen daukute ala, aditu horiekin batera.
0: Bestalde, Carlos Somigliana antropologoa eta ikerlariari ere eginda elgarrizketa, erailak izan diren eta desagertutako biktimen identifikatzen aritua.
2: Bai, hori da, ordan hori gira, deia aipatu bainoen Urko Apaolaza gure lankidea Argentinan egon behi dela, eta ordan bidai hortaz baliatu da Carlos Somigliani antropologo ezaguna elkarrizketatzeko. Bera aritu da, eta oraindik ari da, diktadura militarreko krimenak azaleratzeko lanetan, desagertutako biktimak identifikatzeko lanetan, bo lan horretan aintzindari bat dugu, eta orduan ebe BTBA hortaz aritu dira luz eta zabal, orduan hainbat kasu aipatuz, eta gero ara desagertutako biktima bat ukateak dakajena ere aipatzen dute, zer egiten duen ingurukoentzat, desagertua delarik haien ondokoa eta ezin dutelarik nolaz baita, ala, hilketa bat edo fisikoki ikusi edo zer eragin duen, hortaz ere ari dira, eta gero biztan da gaur egungo testu inguruaz, baitak egu milei dutela boterean, milei ari dena olako negazionismo jajera batekin haien iraganari buruz, diktadurari buruz, eta orduan, ara, antropologo ezagun hori gurera ekartzeko parada ukandugu, urkoren bidaiari esker, eta egia interesgarria dela.
0: Hala, hiru artikulu hor beresi ditugunak besterik ere badela bistan dena, hortan egonen gira gaurkoan, mil esker, Genofa Berroko Erigoen.
2: Bai, mil esker zuai.
3: Pilotan Argentina eta Uruguayko munduko txapelketa hurbiletik segi araziko dauzuegu Euskal Irratietan. Urriaren 15etik 26rat kronikak entzungai astelehen eta ostiraleko kirol atalean Goizberrin, baita asteartetik 8egunerat goizeko 8ak laurden gutitan eta larunbatetan goizeko 8 orenetan errepikak ondaiziela saioan astean zehar eguerdi terditik goiti.
4: Argentina eta Uruguayko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
0: Eta preseski lehen kronika Madrilgo aireportutik egin dauku Kristofa Gotzarenak, sarri zortziak laurden gutitan entzunen duzuena. Ondoko horren erdian berriz, Pantxix eta Mariren argizari kronika, gaur Jules Moulier Otsobiren aurkezpena eginen daukute. Eta jakin ere bertsua entzunen dugula eta jokoetan hariko girela, zazpiak eta erdiak aintzina. Mementoan goizeko zazpiak berriak intzarieta.

Baionako merkataritza eta industria ganbararen barometroaren arabera Ipar Euskal Herriko enpresen aktibitate ekonomikoa apaldu da 2026ko lehen seihilekoan. Enpresen 142 eskaera gutxiago ukan dute eta 137 salmenten apaltzea izan dute. Enpresa itxieren kopurua 144 emendatu da eta 168 enpresa gutxiago dira. Enpleguari dagokionez, enplegatze gehiago badira ere lan biladiren pertsonen kopurua ere goiti joan da. Turismo analiz, uda espero baino hobea izan da, profesionalen 182 bisitari kopurua ona izan dela diote. Autopertsonalak baztertzeko garatu nahi du Aupa autopartekatzeko operatibak, Ipar Euskal Herrian garatzen segitu nahi du eta 30.000 euroko diru bilketa kanpaina abiatu du azaro bukaera arte. Gaur egun 10 auto ditu Baionan Gelumiarritzeko eremuan Tarnosen. Ideia da egunerokoan garraio publikoz edota bizikletez ibiltzea eta noizbehinka auto baten beharra delarik Auparen auto baten erreserbatzea Citiz aplikazioaren bidez edo Aupa deituz. Bildutako diruarekin beraz auto gehiago erosi eta autopartekatzea beste herri batzutara zabaldu nahi du kooperatibak. Aturrialdeko unibertsitateak, Nafarroakoak eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateak Euroinstitu Pirine proiektua aurkeztu dute. Pirinioetako 11 unibertsitaterekin elkarlanean institutuak azterlanak eta ditu txostenak egingo ditu, prestakuntza eskaini, jardunaldi akademikoak antolatu eta eragileen arteko topaguneak sustatu. Landuko dituzten gaien artean osasuna, ingurumena, mugikortasuna eta hizkuntzak izanen dira besteak beste, gaia jorratzeko Iban Larrandaburu juris eta UPPako ikerlariak Goizberriko komita izanen dugu 8:00 goiti. Sionismoaren normalizazioari ez, Palestinaren aldeko borroken kriminalizazioari ez lemapean elkarretaratzea deitu du gaur Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko

0: palestinako, txinako edota japoniako lanak. Angela Mejiaz festivalaren sortzailearen arabera, orotara 2112 film jaso dituzte hautaketa egiteko. Filmek gai ugari jorratzen dituzte, gatazkak, eskola jazarpena, homoseksualitatea eta migrazioa besteak beste. Hendaia Film Festivalen nazioarteko ospea handitzen ari da bestalde, Busango Cinema Festivalan ere haren berri izan dutela kontatu du Angela Mejiazek. Hala ere antolatzaileak arazo ekonomikoei aurre egin behar diete aurten, diru laguntzak erdira murriztu dizkiete eta 15.000 euroko zulua dute aurrekonduan aurten. Horren ondorioz erakusketen kopurua ere erdira jaitsi dute, emanaldiak Hendaiako Variete zinemagilan izanen dira eta hainbat zinemagileak beren filmak aurkeztuko dituzte bertan.
1: Eguneko sarrerak 9 euro balio du, festival osorako abonamenduak aldiz 25 euro, programa osoa interneten duzue ikusgai. Eskubaloian emazteetan, ligako 6. egunean atzo Atarrabiako Beti Onakek irabazi zuen Granollersen kontra 28-24 eta Donostiako Beraberak Porriñoren kontra 33-26. Zazpiterdietan berriz ere nagusia, gero arte.
2: euskalirratie.eus
3: Euskalirratien webgunea.
4: Eta tenore juntan beti berri eta iklan da aroa, aipatzen dauzuegu, eta mementoan zeurik egiten alda, temperatura epelak direla, 14-21 gradu arteko temperaturekin baigira, ipar Euskal Herrian, ea tarte hortan den termometroa beskoitzen gurekin baitugu Pier. Egunon!
5: Egunon, Marianez, eta egunon, entzule guziak. Usaian bezala, agazuen duzu, beskoitzen tarte hortan da. Hamazazpi, kakotx, 7 grado egiten ditu beskoitzen.
4: Hamazazpi, kakotx, 7. Hala, zerua izartxu, zeuro, hemen bezala, garazin bezala?
5: Hori bera. Gio, atzu, ene ustez garbi ozen, mahtore... Bon. Lanobxioat solahetan agin du, badela lanua.
4: Behe lanua guadira bai.
5: Eta gain urtan ez. Hala.
4: Hala.
5: Iluna da, hor egazkin bat pasatzen da, ba, trufa, futitzen zirabanan erreten dautu, kalede. Hala. Bo, denak egia erran entzule guztia futitzen zirabanan, bo. Usartia tira, ene.
4: Gutisago balitz egazkin zeru zola hortan obeki elitaike, baina sekulako badira, eh?
5: Bai. Hala, ba, ezin, egon batez egon izor behaka, baina ezin txinetxia da.
4: Bai.
5: Pasatzen tira bat bestean gehilean, fla, zabedo, oh, la.
4: Urtsua bezala kasik.
5: Urtsua loge hioa da, ne ustez. Mementoko ihistariak etzistela kexa, jen tira.
4: Espeantxaikin dira, beti.
5: Ba, espantzarekin arrangura tira, hartuak bildiak tiela, eta ez dutela jaten alko, meiak izan tiela, eta...
4: Bai, kusiko. Zutxira, iztaria dena den, edo ba? Izin hartzen zidea.
5: Ez, horretako aferreiniz. Aize aferrei iztaria izaiteko.
4: Uste huzu, pazintzia behar da eta espeantxa beti ez da sekulan galdu behar, hori dira kalitatea hondienak ez, iztaria izaiteko?
5: Abai iztarienak eta ze izin.
4: Egia da, diferentzian.
5: Hala, iharra zokoran geletik eta hor, kasu, zume kilo kaltzen tuzte.
4: Ai.
5: Gio, urtsuan dako behar da osaharia. Behar da osaharia, gio, eta txiteko beste apeitifa eta janari eta irriguti da hor, eta goiti jume hartzira, igo, gainartat, eta gio behiti, ulala, ez.
4: Hala, zu...
5: Ego tortikoliak.
4: Bai, zu hobeen azira jaten, hori da, basa izia jaten.
5: Pekatzen daztate eta.
4: Bai, zer duzu gehienik maite? Urtsua, pekada, zer?
5: Egia erran, abe, ez ditut bizige maite. Urtsua maite dut, ez dut erranen nun, baina bai erranen dut, eta goitzea erraten dakot. Dualderi, eta arrangu.

0: Goitzen puitiko lafe Roberren usia. Eta txikitzen zuelaik zera ostatia trinketian. Gure dualde jaunak banan biziki, biziki onak egiten zituena.
1: Meze erraik, urtsua erraik.
0: Bai, urtsua erraik, urtsu pasterien emaiten ziti, no? Ez tek nola deru egiten ziti, no? Se gauza, se gauza.
1: Bai, hala.
0: Hala.
1: Bon, joizu, jadanik askaiteko tenoria dugu, eta gu ari gira bazkariaren aipatzen hemen txeberian, eh?
0: Bon. Ba, zu, miakuluz aspaldian askaldia zira, ez?
1: Bai, ez baitut askaiten. Hore, goxea pizta pizza zidata zortxe.
0: Ja, jan behar da goizetan, eh, gaixua, kaso, maixu.
1: Ba, jan behar da, gorputza galdeiten malima dauzu, baina nik ameketakoa nahiago dut, aixere. Deitzen dena ameketakoa edo, askari hori bakizu, amagontan
0: ba,
1: edo.
0: Ba, askari hori, ba, amagontan.
1: Bo, are, hortan galdituko bo. Gira, eh?
0: Bo, pasa. Bo, beraz, bai, egunon, langilanian aritiren guzieri eta besteri ere biztan dena.
1: Mile esker, izan untxa. Eta bai, Pierre, aro ikerlek diote egun biziki beruare izain dugula gau. Iguzkia nagusi, egun guzian, lan hori gabeko zeruan, haize egoa ere izain dela, eta temperatura gorenak atxalde untan. Hoita amar eta hoita ameka gradu ingurukoak, inguru hortan dena den, hoita amar gradu ingurukoak eta goiti ere funtsian. Eta biharko balano, eta euri sortazon baitzu kostaldean, atxaldia beharko da igurikatu kostaldean bihar iguzkia ikusteko. Siberuta basena faruan goizetik iguzkia, baina lano pasaia frangorekin. Eta bihar aratzeko dute aipatzen langarra, lambrotza eta euri jauntzi kotxia ere. Temperaturak bihar amasei eta emezortzik gradu hartekoak goizarekin, eta oita bi eta oita lau gradu txar kasik eraindugu. Bihar atxaldean ez dira hain gora izanen temperaturak bihar arratsaldean. Tenorea dugu orai argizari Pantxix eta Marrik eskaintzen daukuten kronika baliosunen entzuteko arrangoitzen gira beti argizari kronika hontan, eta mementua da Marri eta Pantxixentzat 47an arrangoitzeko ertorzen Jules Moulier Otsobi zenaren aurkezteko.
2: Argizari.
3: Argiz Hari.
2: Argiz Hari.
4: Argiz Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxix bidartekin.
2: Argiz Hari.
5: Segitzen dugu 1947ko eskual zaleen biltzarean. Euskal Herriko soko ainitzetatik etorritako 200 eskual zale bildu ziren orduan arrangoitzen. Jakin behar da eskual zaleen biltzar honen egunak baldintzatu zuela Pariseko bi etnomusikologoen bidaia. Honen lekuko dugu Henri Gavelek, Georges Henri Rivière, Pariseko ATP museoko arduradunari, 1947ko maiatzaren hiruan igorri gutuna. Hemen euskarara itzulia noski.
6: Iraileko hortzegun batez, arrangoitzen gertatuko da Euskal Herrietako soko guzietako diendea bilduko duen pesta. Gauza interesgarrien notatzeko aproposa izan ditaiki. Data ez da oraindik finkatua, naiz eta zazpiko eta amalaueko hortzegunak aipatzen diren. Ataratzen pestak ere irailan izanen dira, hor ere ez dazkit oraindik egunak. Arrangoitzekotik hurbil gertatzen balitz, agian bien uztartzea posible litzaiguke.
5: Iduri luke gavel doi bat nahasten dela egunetan. Dena den, azkenean arrangoitzekoa finkatu zen, hortzegun batez, baina irailaren hamekan. Dakigunaz, aluzi zibizen eta gaindainen egonen ziren ere gure paristarrak, baina ez dakigu grabaketak ataratzeko pesten kari egin zituzten edo ez.
7: Norgirak, siberutarrak, siberutarrak, gürgü, norgirak,
6: Kukuluku norgiragu, Emmanuel Asmarez.
7: Kukuluku norgiragu, Siberutarra, Siberutarra,
6: Kukuluku norgiragu, Siberutarra, giragu. Mila behatzen eta berru eta zazpiko irailaren emangoan.
7: Siberutarra, Siberutarra, giragu.
6: Aluzi zibuze, honi zegaen.
7: Siberutarra, Siberutarra, Siberutarra, giragu.
5: Erran bezala beraz, urteroko topaketa du Euskaltzaleen biltzarrak mila behatzeunta batetik geroz. Hau ez da gure herria aldizkarian Jean Etxeparek kondatutako lan bilkura horietariko bat, baizik eta urteroko meza handia genezake bazkari on batekin ospatzen dutena. Baina nola ez, Arrangoitzeko APS eta biltzarriko kide den Muliegen herrian mezarekin hasten da eguna. Mesako predikoan berean, Jules Muliero Txobi ertorak Euskaldunen biltzagaren funtsa horretarazten du, Euskaren aldeko lanaren beharra.
8: Iristen omaiteak, hortan egon dut, eneiduriko gauza beharrena baliosena. Eskuala salbatuko dugu, eskualdunek gogoan hartzen badute egun batez, izan ditazkela handi, izan ditazkela argitu, izan ditazkela mundu juntan berzeak bezain etraibe, eskualdun egonez. Eta hori badakiguguk baditakela, eta hortakotz lanean hariko gira, hortakotz egiten dugu egungo biltzarre hau.
5: Muliegek parte hartze aktiboa izan zuen bi etnomusikologoen bidai honetan. Astapenetik, inkesta garaiko aterbe arazoak aipatu ditugu De Gaulle Frantses Generalaren Baionako bisita zela eta. Ondorioz, Arrangoitzeko ertorak, paristarrak Arrangoitzen aterpetzea onartu zuen. Hona, Gavelek Claudie Marcel Dubois-i 1957ko agorilaren 1931an bidali antolaketa gutunaren zati bat.
6: Arrangoitzeko ertorak, Molière apesak, bi gambara usten dizkizu ete doainik bere herriko apesetxean. Arratsaldeko zortziak aintzin arribatzea galdegiten dizuete, zahartzen ari baita eta igandeko eguna goizian goiz hasten duelako.
5: Gutuna bukatzeko, Gavelek Molière laudatzen du. Huna zer dion.
6: Molière apesa bizirik dauden euskal poeta garaikide onenetarik da.
5: Egia da Molière euskal letren izen importanteenetan dela dudarik gabe. Jules Molière, Otsobi ez izanez ezaguna, 1898an sortu zen bidarin, izan ere, Otsalde zenaren herrian. Otsalde bezalaxe, guarda semea zenez, haurtzaroa herri-zerri pasatu zuen, aitaren guarda postuen arabera. Jean Aritxelak zenak, dedikatu zion artikulu batean, azaltzen du Baigorriko bastida osoan ere, bizi izan zela, Otsobia etxean. Haintxegu hortik heldu zitzaiolarik, Otsobi izengoitia. Artetik erteko, gaur egun, Otsobi etxeko jauna ere Euskaldun famatua dugularik, gure Erramun Martikorena kantaria.

0: Jules Mouliar apesonek, besteak beste, gure herriaren sorreran parte hartu zuen, eta orduko, bere olerkari frogak eginak zituen, 1914an, plazaratu boz oiu deiadar nigar izeneko bildumarekin. 1947an, etzen oraindik euskaltzaindian sartua, hori bost urte berantago gertatuko baitzitzakon. Guardasemen korporatismo ote, Mouliarek otsalderen bertsuen bilduma ere plazaratuko zuen, hemen entzuten dugun egunetik bi urtetara, hau da 1949an. Liburuaren aintzintxorasean, berak erakusten du ez zintzitekela bestela izan.
1: Sortzez bidarraitarani haur, eta bertze hapez euskaltzale zonbat bezala, guardasemea. Adiskide bat zuer iduritu zitzaiote otsalde zenaren bizimoldeaz eta kantuez, oroit garrienak bil nitzazkeela.

0: etxean, ez baitzen nahi handik atera, nisaretan sarartean.
1: Kronika honen segida, helduden astean, helduden ostegunean, berten orean, Pantxix eta Mari, esker mila.
2: Pilotan Argentina eta Uruguayko munduko txapelketa hurbilitik segiaraziko dauzuegu euskal irratietan. Urriaren 15etik 26erat kronika kentzungai astelehen eta ostiraleko kirol atalean goizbegin, baita asteartetik 8egunerat goizeko 8ak laurden gutitan eta larun batetan goizeko 8 orenetan errepikak ondaiziela saioan astean zehar eguerdit erditik goiti.
3: Argentina eta Uruguayko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin. Euskal Irratietan, goiz berri.
1: Eta preseski, die mentik eta horren erdiaten buruko lehen kronika eskainiko dauku Kristofa Rotzarenak berrietaik landa. Bertxu iritzirik ez gaurkoan, baina bertxu bat entzunen dugula, edo bertxu bizpairu bertxu aldi hain txusen, eskolegiko bertxulari xapelketa nagusirat joanen gira, eta joan den larun bateko saiorat hain txusen, gotaine irabarnerat, onintza enbeita lanean eman zuen eki erremundegik eta hori pundua eman da. Entzuna.

0: Ikusteko artista bat hain potentea, kreditu eske hasiko zaigu ja jentea.
1: Eta hirugarrena.

0: Puntua emanik, hala, ekiera mundegik lanean eman zuen onintzaen beita bertsopuntu eusetik hartu dugun bertsozatia da, eta jakin bertsopuntu euseratu eiten altziztela guztian, saio horietako bertsuak hor atxemanen baititu zue. Una zazpiak eta ogoita bat minuta eta zonbait itzordu eta gero jokoetan ari beharko dugu alere.
1: Karibu! Karibu! Elgaroinka dantza taldearen sorkuntza berria akatsen musikarekin.
2: Zatozte gure ikusteraz urriaren 21an, Aiejako ardoia ajobira, 7:30.
1: Tokiak salgai Eloazon eta tokian bertan.

0: Odialdean bai Gurai Kastroaren kontzertu Utsmogiko eta urbildu
1: Gau aldia hasteko sortziak eterdetan Kalu metaldea
0: Iso
1: Isa Sakara
0: Erretez eta kolektiboa
1: Eta bukatzeko DJ-to
2: Erretez eta eldu da kolpeka
0: Sartzea lekuan berean 12 eurotan
1: Talo eta edateko gau aldi osoan
0: Bera, ukiaren 17an denak lekaunera
1: Baigura ikastolak antolaturik
3: Eta preseski horrat joaiteko badira txartelak gure jokoetan odialdea gelan urriaren 17an iraganen dena Ara joaiteko baditugu bi txartel hemen Zosketan edo zuzenki ere irabazten aldirenak, osteguna da ez gira zosketan hasiko orai, eh?

Eta badugu ere sorpresa bat zueri eskaintzeko. Ostegun ta ostiale juntan atik hau zozketan da. Ogi Irina te largoia, Irinetan ezagutzen direnen dako da referentzia te largoia. Eta hau badugu hementxe kilo bat Irina, beraz eskaintzeko eta unekin batean ere larresorotik heldu dira hauek, unekin batean ere polenta ere bai. Arto gorriarekin egina. Zozketan emaiten ditugu hauek. Eta nola aizan behar duzuen gaur, ba, atzo bezala txuariko gira, egan baita lehenik kantariak baditu zuen mintxe ezagutzeko, bat askida ezagutzia unara deitzeko, eta bestalde badugu ere bertsolaritza hitzarekin ari bai gira, aste guzian, bertsolaritza hitzetik beste hitz batzu atxemaiten ditugu, ez da leuna, eta nolakoa da ba hor dian, igarle edo asmagina, zer da, igarle edo asmagin izaitia, nola deitzen da ere, tupina hundia ere nola deitzen da, 0-5 behoita emetzi oita mazazpia, malau ameka egan bezala, edo lekoneko ikastolak antolatzen duen gaualdirat joaiteko odialde gelan larun batuntan, kalume, piso eta zerrenda luzea bada RTZ eta hori denak ara joaiteko bitxartel baditu guzuzketan edo bestenaz Ogi Irina etxeatere maetien alko duzuna nahi duzuna egiteko, ogia egiteko zendako ez, eta baita ere polenta ere hori denak zozketan ditugunak entzuten ditugu ja kantari horiek ere. Eta, ez nuen bat ere hori, baina, joen gira intzina, hori janik ezagutia baitira hau. Hau ez da ezagutiatik,

0: kantariak ere hor dira, beraz lehenea ez azila kondutan hartu, nik urbait egin dut hor, jokoak prestatzean atzoko azpaitut, atzo atxemana izan baita, eh? Atzo atxeman zuen batitek amaren alabak, uden lehen biziko hori atxemana izan da. Gozen, haintzina, ahaditzagun gure entzuleak hor baitira, bea, egunon?
1: Egunon.
0: Aina Mari?
1: Bai.
0: Ah, Saratik.
1: Bai.
0: Untza zilea, Aina Mari?
1: Askiungi.
0: Askiungire, bikain, guazen aintzin agudian, jokoetan, aizira, zer atxeman duzu?
1: Ez dena leuna, latza.
0: Ebistan dena. Latza, ez dena leuna. Nun eman behar dut zure izena?
1: Ogi Irina.
0: Ah, Irina eta Polentaren dako. Sarako, Aina Mari, emintxe, soizu, markatzen dut, bere ala, ahantzik gabe.
1: Ederki.
0: Biak zozketa.
1: Entzuneut, mireske.
0: Bai, zuri. Beste norbai badugu, egunon?
2: Egunon.
0: Nor da hor?
2: Katxin, Lekornekoa.
0: Katxin, Lekornetik. Zer atxeman duzu, Katxin?
2: Bertza, tupinaren lako.
0: Oa, tupina undia, bertza. Bibazu. Katxin, nun eman behar dut zuri izena?
2: Lekorneko konzertuen dako, batu.
0: Soizu, eta ez tira zozketan, zuzenki irabazten duzu, Katxin?
2: Ederki.
0: Txartel bat, izain da.
2: Untxa.
0: Bala, pasa egunon.
2: Iresker, Isabela.
0: Hala, Lekorneko Katxinek ere mandu, eran bezala lehen txartela bigarrena biharko atxeiko dugu, eh? Ados, eta bestea dira, horien, Irina indako eta Polenta indako zozketan. Nor da gurekin hor?
3: Egunon, Mikel.
0: Mikel, nunti gaizira?
3: Orzaizetik.
0: Orzaizeko Mikel, erazu, ze atxe manduzu?
3: Kantari bat uste oten izbatezio, Amaia Zubiria.
0: Bai, bibazu.
3: Bertsuak diariz.
0: Bai, hori da. Amaia Zubiriari esker, nun emaiten dut zure izena? Pentsatzen dut, hartua eta Polentaren dako, eh?
3: Hori bera.
0: Hala, hor dion, Mikel Orzaizetik emana dut zure izena, bibazu?
3: Ba, mineske.
0: Bai, zuri deituik. Hala, Irina eta Polenta jokoetan emaiten ditugunak, zozketan. Eta badugu nago baite oraino telefonaren bestaldean egunon?
4: Egunon.
0: Nuntik aizirazu?
4: Garazi Bunuzetik.
0: Garazi Bunuzetik, errazu, zer atxeman duzu?
4: Bai, uste dut kantari bat Txuma Murugarren dela?
0: Bibazu, askatzen duzu. Libratu duzu, bazen bultxa bat orzela. Txuma Murugarren, hori uzu bai. Garazi, zer, Irinaren dako eta maiten zitut zuzketan.
4: Bai, no. Bai, nik ere bai.
0: Hala, untxau zu. Milesker, deituik.
4: Ador, milesker, pasa egunon.
0: Bai, gisabela zuri ere. Beraz, biak zozketa jaanik, eh? Aina Mari, Mikel eta Garaziren artean, baina besterik ere, segunik biharko zerrenda ere osatuko baituzu joko hortan. Hortan utziko ditugunak jokoak, zenta tenoria baitugu orai berrietara joiteko. Goizeko zazpiak eta diak berriak intza harrietarekin.

0: Egunan, auto pertsonalak baztertzeko garatu nahi du Aupa autopartekatzeko kooperatibak, 30.000 euroko diru bilketa kanpaina abiatu du, gaur egungo 10 auto ez gain beste batzuek erosi ahal izateko, Aiande Labatxu izan Aupako langileak esplikatuko digu. Herbereak Holanda iparraldeko Friska Akademikoekin elkarlan bat abiatu du Euskal Kulturerakundeak, plaza antzerki herrikoien inguruan ikerketa proiektu konparatibo bat egin dute eta hortarako martxoan Herbereetako ordezkaritza bat etorri zen ona, duela gutxi ekekoak joan dira arat. Militarizazioaren kontrako kolektibo bat sortzen ari da iparraldean, gerla giroaren eta militarizazioaren ondorioen salatzeko bi bilkura iragarri dituzte lehena gaur Baionan eta bigarrena bihar Atarratzen. Aroalenik, Pampi?
1: Ementoan ipar eskolegian 6 eta 8 gradu arteko temperatura da, eta atxalde untan kasiko 8 gradu arte ere igoko da, oz bero gorena iguzkian nagusi izanen dela eta bero gaur.
0: Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen barometroaren arabera, Ipar Euskal Herriko enpresen aktibitate ekonomikoa apaldu da 2026ko lehen seihilekoan. Enpresen 142 eskaera gutxiago izan dituzte eta 137 salmenten apaltzea izan dute. Enpresa itxiren kopurua 144 emendatu da eta 168 enpresa gutxiago dira. Enpleguari dagokionez, enplegatze gehiago badira ere, lan biladiren pertsonen kopurua ere goiti joan da. Turismoan aldiz, uda espero baino bea izan da, profesionalen 182 bisitari kopurua ona izan dela diote.
1: Aupa kooperatibak autopartekatzea garatu nahi du Ipar Euskalegian.
0: Autopertsonalen erabilera apaltzeko helburuarekin sortu da Aupa eta Ipar Euskal Herrian garatzen segitu nahi du kooperatibak diru bilketa kanpaina antolatuz. Lorea Maia Hansen.
2: Baionan, Miarritzen, Angelun edota Tarnosen ibiliz ikusten aldira Aupa kooperatibaren autoak, autopartekatze sistema bat plantan eman du kooperatibak garraio publikoak garatuak diren lekuetan, gaur egun 10 auto aurkitzen dira Bameremoan eta Tarnosen, horren batez edo gehiagorako erreserbatzeko, Aiande Labatxuzan Aupako langileak azaltzen digu nola erabiltzen den autoa eta nora joaiten ahalden.
3: Etortzen aldak bulegora, nahi dutenek esago balin bada, bestenaz aplikazioa deitzen da CITIZ, C-I-T-I-Z, eta horrekin erabiltzen dugu. Joaten alzizte autoekin nahi duzuen tokera. Justu atzegira joaten alzizte, Europan biztan dena, badira batzutan lege batzu edo hola, beraz gurekin ikusi behar da haintzin, justu guk emateko autoak behar diren bezala lege horien errespetatzeko. Ba, izan da, eta efe zonak hor Donostian eta horako ire handietan, bom, gure autoak tokie horietara joateko egin dugu indaja.
2: Autopartekatza garraio publikoen osagarri gisa pentsatua da, ideia da egunerokoan garraio publikoz edota bizikletez ibiltzea eta noiztenka autobaten beharra delarik, Auparen autobaten erreserbatzea.
0: Bildutako diruarekin auto gehiago erosi eta autopartekatza beste herri batzutara zabaldu nahi du kooperatibak, setasunak aupa.citiz.coop webgunean. Astebukaeran jaso behar lukete lehen delibero bat Lesantzio Arberatze eta Itxasuko auzapezek, hainbat herrik euskararen aitortzaren aldeko deliberoak hartu ondoan, errekurtsoak aurkeztu zituen Simon Fete prefetak Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen dutelakoan. Atzo Egoitz Urrutiko etxea, Pierre Gisaua eta Misel Iribarren paueko auzitegi administratibora deituak ziren, azkenean ez da testuaren funtsari buruzko eztabaidarek izan, prozeduraren legaltasunari buruzkoa baizik. Horri buruzko deliberoa, aste bukaeran errezibitu beharko lukete, funtsari buruzkoak aldiz azaroan iragan beharko luke.
1: Libertimenduek, pastoraleak, kabalkadeak eta orokorki kulturak nola eman diezaioke zentzu bat hizkuntzari.
0: Galdera horren barnatzeko Herbehera Holanda iparraldeko Frisk akademiakoekin elkarlan bat abiatu du aurten Euskal Kultur Erakundeak. Argitxu Kamio Etxekopar, Ekeko Euskal Etnopoloaren koordinatzaileak eman dizkigu setasunak.
4: Ba, genila interesa ikusteko eta ikertzeko nula kulturak hizkuntzai zentzu emaiten ahal zeion. Ikusten behi tuku horrian gaztiak abadela, horren eskoletan, ikastoletan, uska ikasten dena, baina geho ez baita espada praktikatzen eskolatik kanpo, eta horrian ba, genila interesa ikusteko nula justoki holako ekimen zumaitek, herri kulturainen gehian, hoien jamaitiak ekartzen haltzian zentzu, gaztentako edo gehitientako, mintzaje horren motivazionian eta praktikaen motivazionian. Ordin hoi libertimenduekin, pastualekin, kabalkarekin eta bar.
0: Plaza Antzerki herrikoien inguruan ikerketa proiektu konparatibo baten lehen urratsak eman dituzte, hortarako martxoan Herbehereetako ordezkaritza bat etorri zen asteburu batez, eta berrikiekeko bi kidek 5 egun pasa dituzte Holanda iparraldean. Ixia Rosas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibainez saristatu dituzte literaturako Euskadi sariek. Lehen irabazlen izenak plazaratu dituzte. Ixia Rosasek euskarazko literaturako saria irabazi du Narrugorrik eleberria eta prosa poetikoaren arteko lanarentzat egunerokoa aztertzen duen testuen bilduma bat. Yolanda Arrietak gaur aurre eta gazte literaturaren saria eskuratu du Zurtz lanarentzat eta azkenik Kike Ibainezen El Diablo sobre Rueda hasi eman diote literatur lan baten ilustrazioaren saria, jakin Amaiur Eperren Aizebeltza obra euskarazko literaturako finalistetan egondela.
1: Militarizazioaren propaganda eta gerlaren beldura deseraiki.
0: Militarizazioaren kontrako kolektibo bat sortzen ari da iparraldean, gerla giroaren eta militarizazioaren ondorioan salatzeko arma lehiaketa, gerla krisi klimatikoan duen eragina, edota militarizazioaren aldeko propaganda hainbat arrazoiengatik borrokatzeko sedea dute. Fifi Zentahuman kolektiboko parte da gerlaren beldurraz mintzo zaigu.
5: Gerla ez da berria, voilà. Bigarren gerla mundialatik, beti gerlak izan dira. Baina, urrun pasatzen ziren. Hala. Afrikan, Asian, Amerikan, etzen European. Eta usu ez ginen zuzenki implikatuak. Bon, orain, Ukrainan, dibidez, Europarrak, Estatu Batuarrak, Errusiarrak borrokatzen dira. Mehatze eta energia baliabideak ukaiteko. Baina biktimak nor dira, beti jendea. Eta nor profitatzen du, industrialak edo armaren egileak. Voilà. Usaian bezala. Eta problema da jendeer onartu arazteko, gobernuek propaganda militarista erabiltzen dute. Eta militarismoa, eta autoritarismoa, biak algarrekin baduate.
0: Erran bezala bi bilkura proposatuak dira, Baionan, Gorriak 40 Bugnafkarrikan gaur atxaleko 6:30 eta Atarratzen Prefostan bihar arratxeko 8:30. Euskal selekzioaren alde borrokatzen segitzeko elkarretaratzera deitu dute bestalde urriaren 23rako Nafarroako Euskal Pilota sustatzeko erakundeak eta Euskal selekzio orain elkarteak dute mezua helarazi. Euskal Herriko selekzioaren ofizialtasunaren bidea ez da bukatua. Euskadiko selekzioak aurtengo pilota munduko txapelketan parte hartzea lorpen eta gertakari historikoa dela badiote ere, bi taldeek borrokan segitzeko beharra azpimarratu nahi izan dute. Gaur egun Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko pilotariek ezin baitute selekzio hortan parte hartu. 7 probintziak batuko dituen Euskal selekzio aldarrikatzen segitzera deitu dute beraz, urriaren 23an ostiral arratseko 7:00 Hendaiako Gazteluzar frontoian elkarretaratuz, pilotari eta kirolari, pilota eta kirolzale guztia gomitatuz baita instituzio politikari eta herritar oro ere. Eta entzuzen munduko pilota txapelketan, gaur 7:00 Euskadi ariko da Espainiaren kontra, emazteetan paletagoman, 9:00 Mexiko Euskadiren kontra paletagoman baina gizonetan, eta 10:00 Frantzia Euskadiren kontra frontbolean eta gizonetan. Koetan. Eskubaloian emaztetan ligako 6. egunean Atarrabeako Betionak Granollersen kontra irabazi zuen atzo 28-24, eta Donostiako Beraberak Porriñoren kontra 33-26, eta futbolean gizonetan Europa ligako 2. egunaren karietara gaur 7:00 laurden gutxitan Union Saint-Gilloisen kontra Belgikar taldearen kontrariko da Donostiako Erreala. Besterik ez momentu 8:00 berrien laburpena.
1: Baionako Eskol Museoak Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria 1800ean erakusketa aurkezten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua, eskolegiko etnografiaren aspaldiko entzindaria zen, eta eskolegio osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divazken izeneko narrazio batean bildua izan da, ogoi garen mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800-eko eskolegian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-marratxo-basque.com webgunean.
6: Geuretik sortuak egitasmoren laugarren edizioa abianda. 2007-a ogoita sortzean zehar autatutako sortzailek euskarazko proiektu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute. Sormen egon aldietatik lana euskalegi osoan zehar aurkestera. Lau disiplina daude aukeran, literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zuere honen parte izan zaitezke. Izen emaitia zabalik azaroren 14 bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik-sortuak webgunean. Geuretik, geurea sortzen. Denboraldi honetan iparaldeko orkestrak musika bidaia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisu lan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa oespb.eus webgunean.
7: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar aduzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean. Txik-txak.
8: Euskal Irratia. Puntu eus.
9: Euskal Irratien webgunea.
10: Aroaren berri eman dezagun berri alaxe. Musika abiatzen mali mazaut beden. Hala, hala. Giro epele-pela, goizuntan. Eta dila horren erdia. Beskoitzeko piarekin mintzatu gira, 17, 17 graduko temperatura. Eta zerua izartxu zela zion piarek. Eta hala da, kasu behelan oso maitzu badira atik, eh? Eta horietan sartuta gero bitxiten du ez baita urruneat ikusten. Kasu behelano horiek tokika direnak. Dena den iguzkia gaur behelano horik urtu onduan iguzkia nausi izain da eta egun guzian lano hori gabeko zeruan izanen da iguzkia haizea goizuntan asteko hegotik eta gero jakin kanbiako galdakorra izanen dela haize hori eta temperaturak 30-31 gradukoak izain dira gorenak ba itsasoaldean ba mendialdean. Biarko lanota eurisokta zonbaitzu kostaldean, atxaldea beharko da kostaldean igurikatu iguzkiaren ikusteko, ala diotazteko. Sibero eta basen afarroindako goizetik iguzkia, bainan lano pasaia frangorekin, bihar aratzeko dute langarra lambrotza aipatzen, eta euri eontxitipino atzu ere hanemenka. Biarko temperaturak, 16-18 gradukoak goizarekin, beraz, temperatura epelak, baina arratsaldean ez da biziki gora joanen, 22-24 graduen artekoak izanen baitira, gorenak. Bidetako berri panpi isurekin egunon?
1: Egunon, bon, betikoa, eh? Goizuntan ere, ba, ba. Debeatzion eta 22 orangilun, badirela autolehoak, eta hor da gehienik egon beharko, bea egon beharko, 23 minutukoak baitira memento honetan. Resplandietor bidea entzin ere hor turri bazter hortan hor mugerren gaini deberen eta irurgoita batean eta hiriburutik Baionara buruz du vergiedo horan eta Baionan barna hor Andri Grimar eta memento honetan ere Marechal Foch pasatzea biskat komplikatua da eta Baionako etor bidean usain bezala eta biarritzekoan ere angerun badirela trabak Marcel Dasso, Luis Mariano, Alan Zeger hidrobidean ere arrangoitzen, eta justoki basusarin bielena betorbidea ere goizutat piskabat trabatia dela, eta usteixit denak aipatu dituzta lor.
10: Etxo
1: problemaik, etxo problemaik. No problem. Guztia, no problem. Berinak idekiak aizea sarrazteko.
10: Oh, askatasuna.
1: Lanerako bidea, justut.
10: Kura jaun, Bai, kura jaun guzia. Mileske, azari hartio, bambi.
1: Zari hartio.
10: Eta zerbait balima duzu zein alatzeko, erraiteko, betire deitzen algituz 0-5-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- duzuen.

0: sortziak laurden guti. Munduko pilota xapelketa ostegun untan abiatuko da Argentinan eta Uruguain. Jakindugu, bakizue Frantziako delegazioaren taldearen egazkinak beranta ukanduela eta azkenak astezken aratxean heldu direla, arruatu direla Buenos Aireserat. Lehen kronika Madrilgo aireportutik eskaintzen dauku orai Christof Arrotzarenak.
1: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
2: Egunon zuri, egunon guzier eta bai Madrileko aireportuan gira, atzotik, erranen dugu, normalkiten hori untan izan behar ginen Buenos Airesen, baina hola da, egazkinek behituzte berantak artetan, hola gertatu da, eta hiru zatitan ezagri dute taldea, Frantziako delegazioa, zonbaitzu joan dira berantago asteharteko egalaldian, ahatxian, beste batzu aste azken goizuntan eta azkenak aste azken eguerditan eta Madrilen girelaik enondoan dut Jean-Paul Labat xareko tre bat zailea egunon?
3: Egunon.
2: Bon, untxa asten da txapelketa.
3: Biziki untxa.
2: Joan beharko zinezten aste artean jatxian heltzeko, bez aste azken hau kaiteko pixka tre bat zeko, nola pasatuko zen jakinez ortsegunean hasiko dela txapelketa?
3: Behar dugu berriz dena antolatu, zenta gaur normalean eta bergin nuen eta hasi gure lehen entrenamendua eta bilkurak, jokorarekin ere, eta azkenean behar dugu berriz dena antolatu gure artean. Zenta badira taldea eta zezatzitu izan da, beraz atzo batzuk joan adira, beste batzuk eta goizuntan eta azkenak orain eta eguarditan.
2: Bai, aipatzeko zure taldea berriz, ebe aste artea ratxean joan dira Bruno Driole eta Osan altzuet Perugorria.
3: Hori da, bai.
2: Hor, aipatzen ginoen, ofean, erten den bezala, bon, Bruno Trioletek badu esperientzia, entrenatu ditu ere gazteak, bez, lasai garri da zuretzat, jakitea Brunoren ondoan dela Osan gaztea.
3: Bai, biztan dena, zenta bera usaia badu, beraz, eta esperientzia, bai.
2: Eta bestia joan da Jon Lafargue, goizuntan?
3: Goizuntan, zorziontan, bai.
2: Bat falta dut.
3: Andoni Gazterra, Andoni Gazterra doiten da, eta elkarrekin doiten gira bai, orain.
2: Eguratitan, astezkenean, eta mintzuz, kronika pasatzen denean, orzegun goiza da. Eta bai, Buenos Aireserat grabatu eintzin, partitu eintzin grabatzen dugu, obedela, zenta azta kit presti zanen zenez, bestenaz, gure kronika ostegun goizeko. Bo, horiekola, ala, generat xareak baditu helburuak, bera Frantziak munduko txapel nunda, eta horre helburua aipatzen nuen jaanik joan den hastean Jean-Paul hori da.
3: Bai, behar dugu eta entxartu berriz lortzea horrea, beraz, bai.
2: Parean, erran dugu Espainiako selekzioa, Euskadiko selekzioa, horiek etorri dira, Euskadiko selekzioa joan zela igandean, Espainiako astelenean, abantaila bat, hartuko dute horretan?
3: Normalen pixkat bai, zenta pausatua izanen dira, eginen dute behar ba gehiago entrenamendua trinketean, behar ba abantail tiki bat ukanen dute bai.
2: Zuk pertsonalki zer jakizu hango trinketetan hariko ziste, bi trinkete dira, enustez zenak gunean hori da?
3: Bai, bada bi trinkete, bat eta pilota utxaren dako, eta bestia lajuzkoa eta xarekoa bai.
2: Hor, bon, lehen partida noiz duzue?
3: Ostiriaren bakatu, ostiriaren.
2: Noren kontra?
3: Espainiaren kontra.
2: Janei txoke bat.
3: Bai, hori da, hasten gira sigidan.
2: Eta hor, ustut bost selekzio direlari eta sailkap denak elgarren kontra eta lehen biak finalean?
3: Hori da, bai, denaren kontra.
2: Ogoita bidan da urrian finala. Bon, espero du zue, pentsut, egun hortan jani zaitea ez iruaren edo laugarren lekuaren zat baizik eta urrezko medaila lortzeko. Bon, anartian, nala, erran duzu betaldeak bat eginen dutela iberriz Buenos Airesen astezken gauean, espero, zer izanen da bere alako desmartxa zure aldetik?
3: Linik, eginen dugu eta bilkura bat gure artean eta astezken gauaz, amajontan edo ameketan, eta gero eginen dugu eta entrenamendua biara monuen ostegunean.
2: Trinketea libro bada, menor malkia ala izanen da, lehen egunean?
3: Ari gera hori eta behiz antolatzen eta ukaiteko ordu bat, entrenamendu bat egiteko bai.
2: Unza, behizan pola bat, mil esker?
3: Mil esker, zeri.
2: Ara beraz, hor girela Madrilgo aireportuan, aireportu haundian, gaua ezimestian Madrilen pasaturik, eta nik erraditen dauzuet ostira larte beste, aipamen batentzat, pasa egunon.
0: Bai, minesker.
1: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
0: Eta preseski, Argentinako kantari baten ganatu goraz, Soraya León Gieco, gurekin baitugu akapelan publiko animal baten aintzinen krarriko jendea, hemen kantuz León Giecorekin. Cinco siglos igual.

historia se... Bost mende berdin Leon Giekore kantari eta kompositorearen argentindajaren kantia da hau, protesta kantu bat da, kolonizazioa salatzen duena eta hango jatorrizko jendeak pairatu duena Argentinan besteak beste, baina Hego Amerika guzian.

0: Goiz berri, Euskal Irratieta.
1: Zortziak bos minuta guti, bizi ingurumen elkarteak ipar Euskal Herriko hamalau herri kondatu ditu lur hainitz jan dituztenak azken bost urte hauetan etxe edo eraikinen egiteko. Niragan berri den klima asteaz baliatu da gai horrek ekarri kaltez ohartarazteko berriz ere. Hamalau herri badira urtean bi hektareaz goiti jan dituztenak Mila Franka, Bidarte, Azparne, Mugerre, Azkaine, Senpere, Angelu, Gixune, Beskoitze, Urruña, Bardoze, Hendaia eta Arrangoitze. Baina lurari kasu eman dioten herriak zerrendatu ditu ere bizik, tentsio eremuan gutien kontsumitu dutenak, Getaria, Ziburu, Altsu, Lehuntze, Donian Eloizune, Biriatu eta Bokale izan dira xurrenak. Artifizializazioak ekarri kalteak eta klima dituen ondorioak ditu aipagai Iñaki Txelekuk bizi mugimenduko Xavier Arluxetekin.
2: Munduko zientzialariek errana dute planetak dituen 9 mugetarik 7 jadanik gaindituak ditugu. Eta gainditze horrengatik 6. bizidunen desagertze masiboaren bezperan gira. Gizakiaren bizi moldearen ondorioz gertatu aldaketek lur gainean bizitzeko baldintzak desagerrarazten dituelako. Frantziako estatuan suntsitze hori ekartzen du nagusiki lurren artifizializazioak, hots, etxe, bide, azpiegitura eta lan eremu egiteko jaten diren naturgune laborantza lur eta oian alde xahutzeak. Ipar Euskal Herrian, Zerrema estatuko erakundearen arabera, 2021 eta 2025 urtean artean, 413 hektara gehiago artifizializatuak izan dira. Lugaren artifizializazioak ondorio zuzenak baditu klimaren lagitzean. Lurreko karbonoa airera libratzen du, berotegi efektua azkartuz, eta lurrak zuen uraren atxikitzeko gaitasuna mendratzen du. Biziko Xavier Arluxetek hala esplikatu dauku.
3: Artzen alda, lur artifizializatu baten ondorioak zer diren uraren zikloan. Eta badakigu aldaketa klimatikoak, gertakari klimatiko muturrekoak biderkatzen duela. Eta euri anibaleak dielarik, euri horiek artifizializatu azaten nur batean, ez dira sartzen, ez dira horberian atxikiak eta gero bigarren fase batean landaren zat eta dena berriz emanak berote handien jasaiten laguntzeko, gure ekosistemak, uroiek bokustak egiten dira erreketarat eta lortzen altuzte, oiek uolde batzu sortzen altuzte, gehiago artifizializazioaren ondoriak anitzak dira ekosistema bat desorekatzen du.
2: Eta horrek, lugalde batek klima aldaketaren desafioei buru egiteko dituen gaitasunak kordoka jartzen ditu.
3: Olako irudiak konduan hartu behar dira, zenbaki oiek ikustean biderkatzen direla, lurraldearen kudeatzeko zailtasunak eta geroan kolektibitateek beharko dituzela konduan hartu gaur egun hartu behar diren neurien edo hartzen ez diren neurien ondorioak eta horregatik importantea da segitzera eta artifizializazio hoien evoluzioa denek behar dutelarik klimaren egoera konduan hartu ez egoera txartzeko.
2: Baikor da halere bizi, ezen 50 herriko etxek engaia mendu argia hartu baitute, lurik ez gehiago xahutzeko behar baino gehiago. Xavier Arruxet.
3: Nahi du, jadanik alde onera joaiterat ulertu dutela, eta haren espiritu hortan engaiatzerat on hartu dutela interes orokagaren ordezkatzeko. Jadanik aldaketa bat da, gero praktikan hori segitzen den elementu bat da ikusteko gauzatzen den.
2: Hain zuzen, bizik eginen du segipen hori, herriko etxeekin egin trukak eta horiek baliagarriak baitzaizkio diagnostikoa fintzeko.
3: Segitzeko xedea du, egokituz trukaketa horiek emaiten dituzten zailtasun edo berri honekin, baina beti adiegonez lurraren ikusteko moldea ez dadin izan bidimentsiotan orain arte bezala, baina beste elementu horiek, jarri du lurraren funtzionalitateak, biologikoak, klimatikoak eta uraren arlokoak, gero eta naturalkiago edo gero eta logikoago erritarrek bai eta hautetxiek konduan arditzaten.
2: Xehetasun gehiago kausi daitezke bizimugi.eu internet atarian.

Hoita hamar urtez goitikoko kantu bat dugu hemen Ibai Errekondok maiten zuena naturari bai izeneko kantuarekin zortzietarat heldiak gira euskal irratietan berrien tenorea. Egunon guziak.

Baionako merkataritza eta industria ganbararen barometroaren arabera Ipar Euskal Herriko enpresen aktibitate ekonomikoa apaldu da 2026ko lehen seihilekoan. Enpresen 142 eskaera gutxiago ukan dute eta 137 salmenten apaltzea. Enpresa itxieren kopurua 144 emendatu da ere, 168 enpresa gutxiago dira. Turismoan aldiz, uda espero baino hobea izan da, profesionalen 182 bisitari kopurua ona izan dela diote. Auto pertsonalak baztertzeko garatu nahi du AUPA autopartekatzeko operatibak Ipar Euskal Herrian garatzen segitu nahi du eta 30.000 euroko diru bilketa kanpaina abiatu du. Gaur egun 10 auto ditu Baiona Angelu Miarritzeko eremuan eta Tajnozen. Ideia da egunerokoan garraio publiko zedota bizikletez ibiltzea eta noizteinka auto baten beharra delarik AUPAren auto baten erreserbatzea Zitiz aplikazioaren bidez edo AUPA deituz. Astebukaeran jaso behar lukete lehen deliberoa Lesantzio Arberatze eta Itxasuko auzapezek. Hainbat herrik euskararen aitortzaren aldeko deliberoak hartu ondoan errekurtsoak aurkeztu zituen Simon Fete prefetak Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen dutelakoan. Atzo egoitzurrutiko etxea Pierre Gisaua eta Michel Iribarren Paueko auzitegi administratibora deituak ziren, azkenean ez da testuaren funtsari buruzko eztabaidarik izan, prozeduraren legaltasunari buruzkoa baizik eta horri buruz deliberoa astebukaeran errezibitu beharko lukete. Sionismoaren normalizazioari ez, Palestinaren aldeko borroken kriminalizazioari ez, lemapean elkarretaratzea deitu du gaur Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboak. Palestinaren aldeko mezuen kriminalizazioa salatzen dute, batez ere herriko etxearen partetik gauzatua izan zena Baionako besten testu inguruan. Horrez gain, herriko kontseiluan ordezkatuak diren tendentzia politiko guztien partetik, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuen zikintzea eta kriminalizatzea ere salatzen dute, Atxaldeko bostetatik goiti emana da itzordua, Baionako herriko etxea itzinean tenore hortan hasiko baita kontseilu bilkura. Zertarako irakurri behar ditugu euskal klasikoak, gai hontaz ariko dira gaur Euskal Museoan izanen den eztabaidan Jon Cazenabe euskaltzaina eta Mari Jose Olatziregi eta Gidor Bilbao EHUko irakasleak. Seietan emana da itzordua Baionan Euskal Museoan. Eneko Bidegainek egal egiten argitaratu berri duen liburu aurkeztuko du bestalde eletan, Bidarte Berria ostatuan izanen da txaleko seietan. Eta futbolean itzordu bat, gizonetan Europa Ligako bigarren egunean, 7:00 laurden gutxitan, Union Saint-Gilloisen kontrariko da Donostiako Erreala. 8:30 berrizen nagusia. Euskal

0: Eko sortu den proiektu bat proposatzen dizudana da proiektu hori aipatu haintzin edo pixkat sakontasunetan sartu haintzin proiektu hori pixkat orokorki aurkeztea zer da beraz Piren Euro Institutu hori?
1: Beraz Piren Euro Institutua dura hiru urte sortua den proiektu bada. Beraz galaian konturatu ginen azkenean eskolegian mugaz gainiko oztopo hainitz bazirela eta eragileek laguntza bat behar zutela, batez ere teorikoki gauza batzuk lantzeko. Eta pentsatzen ginuen guk erraiten dudalarik guk unibertsitateek azkenean be guk elele ukaitan alko ginukela rol bat hortan akompainamendu horretan batez ere alazo horiek konpontzeko eta gure helburua intzuzen ere da be mugaz gaindiko unibertsitate komunitate bat sortzea tokiko beharrer elantzuteko eta oztopo horiek saisteko.
0: Eta aipatuko dugu ere gero sakontasun gehiagorekin, baina beraz hasieran hiru unibertsitate sinesten eta orain zabalduko duzue hori da aurkeztu duzutena berriki ez hori da?
1: Bai hori da, astapenean UPPA, EHU eta Nafarroaren Unibertsitate Publikoaren arteko proiektu bat zen. Beraz, zergatik hiruen artean, harreman naturalak genituela kotze, aspalditik, eta beraz, bagenekien, bera, ekar ezagutzen genuen, ikerlariek bazuten usaia elgarrekin alitzeko, izkuntzaren kontua ele hortan txardaiteke, anitzetan eskualaz egiten dugu, baita ele, bo, frantzesez edo espainolez, baina, ala, naturalki, harreman zuzenak bagenituen hiruen artean, eta, ala, eta hiru urtez, beraz, hiruen artean, lan egin dugu, baina konturatu gira azkenean Pirineo osoetan ber problematikak sortzen zilela eta ber beharrak ere eta naturalki ideia etorri zaigu be proiektua zabaltzea behain zuzen ere beste mugaldeko unibertsitateekin lan egiteko.
0: Eta beraz azaldu didazu orentxe elkarrizketa hori hasi haintzin, baina konkretuki nola iragaiten da proiektu olako proiektu bat errandidazu beraz jendea heldu zela zuen ganat problematika konkretuak aurkezteko hori da?
1: Bai, hori da, zenta azkenean ohartu ginen mundu akademikoa eta mundu instituzionala paraleloki bizizilela eta importantea zela zubiak eraikitzea bien artean. Beraz, helburua da ez da justuki be terrenotik abiatzea eta beraz behar konkretuetatik partitzea eta horretarako gu ez gira aktoren gana joaiten baizik eta kontrakoa itxoiten ditugu belen eskaerak eta gu saiatuko gala azkenean adaptatzen eta egokitzen zinez behar horiek elantzuteko eta beraz ikerketa aplikatuak egiten ditugu ez dira ikerketa teorikoak usaian egiten ditugun bezala.
0: Ikerketa horien aipatzeko proposatzen dizudana da dibide konkretu batzuk emaitea ongi bazaizu?
1: Bai, ebe erraiten nuen bezala ikerketak egiten ditugu beraz hor behar identifikatu eta zehatz bat delarik adibidez diploma mankomunei buruz egindugu ikerketa bat euro eskoaideak eskaturik jakiteko ea zergatik gaur egun izigarri komplikatoa den diploma mankomun bat sortzea gure lurraldean ea alazo juriko bat denetz edo beste zerbait baden gibelean gure praktiketan errotua edo alako zerbait. Azkenean, estudioak elakutsi du zela alazo juriko handirik, bon, badira ege batzu alere, baina alere gauza anitz egingarriak zilela, baina gure praktikak alatu behar genituela diploma horiek anfet sortzeko. Beraz, horako ikerketa konkretuak egiten ditugu, beste bat egiten dugu hor elkargoak eskaturik tentxopean diren lanbide eskaldunei buluz. Zer egan idu horrek, ebe azkenean adibidez aurtzaindegietan garrigun iparaldean, gero eta zailago da langile eskaldunak atxemaitea. Eta oartzen gira lere goaldean anitzek lan bat txekatzen dutela eta horregatik ikerketa soziologiko bat egin dugu jakitego zerk blokatzen duen gaur egun ea bakarrik hizkuntza kontu

0: badenez, edo agian gibelean beste elementu batzuk ere kondutan hartu beharko diren, ala nola mugikortasun problematikak, etxe bizitzak, tituluen ezagupena eta ako gauzak. Blazala, horrelako ikerketa aplikatuak egiten ditugu, baita ele kolokio batzuk, mintegi batzuk, problematika zabalagoa denean. Eta kasu horretan ele, beste adibide bat, zelai, txingudiko langile sozialek eskatu digute, pixkat, lanketa bat ematea lankidetza sozialari buruz. Zenta, errealitatean, problematika hainitz badira txingudiko badian, jendeak naturalki trabeskatzen baitu muga, eta horrek baditu ondorio batzuk, ondorio konkretu batzuk egunelokoan, eta langile sozialek esatzen dituzte problematika horiek, adibidez, aur bat plazatua delarik departamenduan, bele gulasoak separatuak direlarik, biziki komplikatu da langile sozialaren dako muga trabeskatzea horarekin, hori jurikoki ez zinezkoa baita. Ba, praktikan egin daiteke, baina komplikatua da errealitatean, eta horren inguruko gogoetak ere, en fait, eleman behar ditugu, eta horretarako kolokio olokor bat egin dugu problematika zehatzo jer buruz, eta tailer tematikoak antolatu ditugu elagileak eta ikerlarien artean.
1: Aipatu duzu biskat laburki, baina beraz arlo guztietako arazoak edo problematikak jorratzen dituzue azken finean.
0: Bai, hori da, bai, konturatzen gira azkenean, gehienetan, eta Europar Batasunak hori konfirmatu digu, gehienetan oztoporiek juikoak edo administratiboak direla, baina ez da beti ara, beste gauza anitz sardaitezke problematika horietan. Adibidez izan daiteke hizkuntza kontu bat, interkulturalitatea, kulturarteko tasuna, gaur egon anitzetan, eta bali eskalduen zatere, anitzetan entzutena, bai, zu eskalduna zira, ulertuko zaituzte. Badakigu, arele adaptazio eta indarnio bat egin behar dela, zinez bestearen kulturan ere sartzeko, hizkuntzak batzen gaitu, baina arele bada testu inguru ezberdin bat atzean, eta arele kondutan hartu behar dena, zinez lankidetza erresteko. Eta beraz, horiek ez dira arazo juridikoak berez, baina kondutan hartu behar dira lankidetza elaginkor bat sortzelakoan. Eta belaz, kurtsuak emaiten ditugu adibidez problematika zabal horiek buruz. Eta belaz, bai, ez da bakarrik alazo diurikoetan zentratzen den proiektu bat.
1: Aipatzen, zeninan, leno hasi haintzin, aipatu duzu txingudiko edo txingudiko badia endaia irun ondarribiko gune hori berezia, biziki berezia baita sortzen du bizi aman komun bat muga batekin erdian, bidazoak muga egiten baitu. Baina, aipatzen zenidan, aski berezia dela hemengo egoera, Europako beste egoerei edo beste egoera batzuei konparatuta, hori da, ez?
0: Bai, hori da, zenta guk parte hartzen dugu hainbat mugaz gaindiko eta Europar xaletan, eta konturatzen gira, bai, hemengo errealitatea nahiko berezia dela, eta gure mugaz gaindiko edo mugagabeko nortasunak ere baduela funtsezko rol bat lankidetzan, eta beste mugetan ez dena hain argia, agertzen behintzat. Eta besteekin trukatuz, hortzen gira, bai, gehienetan, mugikortasun sozioekonomikoak duela mugaz gaindiko erritartasuna definitzen, baina gure kasuan, ez da baita ezpada hori, mugaz gaindiko langile guti ditugulako gure lurraldean, eta beraz, beste gauza batzuek animatzen gaituzte azkenean, eta hori, bai, hainbat elimutan atxemaitena, batez ere mendialdeetan, arele erraitate hori atxemaitena, zenta, bai, bizi elemuak azkenean mugaz gainikoak ziren naturalki, joeten ziren besta edelat, komertsua egitelat, eta bar, eta azkenean mendiak behartzen gaitu bestearekin lan egitera. Eta baina gero hemen egia da hori ere badagoela, eta azkenan, eta hori pixkat bitxala, hemen mugaz gainikoak izaiten gira mugitu gabe. eta hori anitzetan Europan oloak ez da fenomeno osoa junta.
1: Justuki, interesatuak diren entzat, agian entzule batzuk hortan ezagutuko dira, aipatu dituzun kasuetan, zuengana jotzeko nola pasten da, zer egin behar da, jendeak zuengana jotzen aldu edo ez erasteko?
0: Bai, biztan dena, guk gehien bat egiten dugu instituzio publiko eta gizarte zibilarekin, bainan biztan dena norbaitek balin badu ala, eskaila bat horako zerbait, diten alda gure gana, ala, guk egiten duguna eta hori importantea da horreita laztea ere, zinez zinetez horoko gean zentratzen girela eta bela ez dugula akompainamendu pertsonalik egiten. Zinez gure lana da, zinez interes olokorra bermatzea eta sustatzea. Eta hortarako bai norbaitek alere bain madu alazo kolektibo edo olokor bat biztan dena ditan alda gure gana.
1: Oiek ziren nire galderak, uste dut itzuli hon bat egin dugula, mi jasker Iban Laranda gurekin izanagatik.
0: Jasker zuri eta ongi izan.
2: Bihar berten orean, goiz berri saioan, gomita tarte juntan, pentsak eta aizpea leiza ola eta peio zora juria. Zortziak eta laudan.
3: Euskal Irratia.
2: Puntu eus.
4: Euskal Irratia, webgunea.

0: Tenore untan usatia ziste orai, Euskal Irratietan eta beti goizberri saio untan. Historia kronika, dokumentu bat eskuan beti etortzen zauku Antion Kastorrio. Aspaldiko dokumentua. Gaur 1905-eko bilkura bat Donazaharren dokumentuarekin heldu zira. Antion, zuri hitza.
1: Iturrien haritik, historia kronika. 1905-ean gira Donazaharren.
2: Nuntzago nerbia lo, badakizu enolako gobernamendu nahasi gaiztoaren eskuetan giren. Haindire tzarrak eta engoitik diren bezalakotzat orotan ezagutua. Ez aski ez, oraino ezagutuak, nolakoak diren. Bizkitartean aski bat ja, Euskaldun giristinoaren izena duenak espailiokete bederen esku eman behar. Esku eta laguntza, beren tzarkerietan oraino urgunago joaiteko.
1: Prentsa artikulu bat aipatzen dugu gaur euskaraz ateraia 1905-eko urtarrilaren 13an Euskalduna kasetan, ainitzek ezagutzen dukezie Euskalduna astekari hurie izenez bedein, 1897an sortu zuen Luis Etxeberri Donazahartarrak, kaseta kontserbadorea zen, laikotasunaren eta oroak Frantziako hirugarren republikaren kontrakoa, eliza eta oidurak goraipatzen zituen, jakin behar da ere, tokiko berriak emaiten zituztela, eta gaur Donazaharrekoak ditugu lantzen, entzun duzie jadanik, kasetariaren sar itza, gobernamendu nahasi gaiztoaren kontra, erani betu errepublikanoen kontra, baina zegertatu zen xuxen Donazaharren berian.
2: Harritu gira, entzutearekin Donazaharren, jaun errienta intzineko, bildu direla iragan igandean hogoi bat gizon. Hetarik batzu etxeko jaun onak, erlisionearen etxaiekin bat egiteko xederik ez dutela iduri luketenak. Bildu, mintzatu eta mintzazaleak entzun. Eskuzarta honik ere ba eman, de burroak albaitaki zer eta nori.
1: Bilkura bat beraz izan zela Donazaharren errientarekin eta ogoi bat herritarrekin, errientaren pertsonaia hirugarren errepublikaren figura emblematikoa da, errepublikaren hüzar beltzake defenditzaileak aipatzen ziren, laikotasunaren aldekoak ziren usu eta errepublikanismoaren bozera maile bezala ikusiak. Kasetari argitzen da Preseski halako batekilan bildu baitira herritar etxeko jaun on batzu.
2: Deus ez dakiten batzuen enganatzea errez duzu hein bat, baina etxeko jaun eskolatu bat, ez izanik ere elizatiak berohetarik, bederen gure etxai behar elitakena, eta sekulan etzela hala izanen idurizukena, hor sartzea, bere izena hor emaitia, framazonen xede berberak dituen batasuntzar bati, ez dezakegu konpreni.
1: Bilkuraren kritikak segitzen du eta kazetariaren arabera egintak bai partez engainatu ditu erritarrak. Framazonen aipatziare askia dieraz gajia da progresista zen talde hori errepublikari lotua zen kontserbadoreen pentsa moldean. Azken horiek eusu salatzen zuzten framazon horien ustezko konplotak edota azpilokoak artikuluaren azken lehoak aipaditzagu.
2: Hamaz azpiren izenak igurri dauzkute. Aier baigira guziak legoan hemen emaiteko. Nahiago dugu luzatu ikusarte ze ondorio ekarriko duen bilkura horrek. Eta zenbeiti bederen ezote zeien beren baitarik urrikituko.
1: Ulertzen dugu beraz argiki Donazahartar batek bilkura salatu dakola Euskalduna kasetari eta horrekin batean parte hartzailean izenak helarazi publikoki agerdite zen. Hortan gelditzen da artikuluaren idazlea, baina polemika sortu du bere artikuluak eta aste bat berantago Euskaldunaren ondoko alean leitzen alda.
2: Den bezala hemen emaiten dugu Donazaharretik gin letra bat.
0: Galde egiten dut bi hitz errapostu emaiteko permisionia.
1: Aste bat berantago beraz, beste Donazaharrak batek nahi du bere bertsio eman.
0: Lehenik, ez dira gordeka ibili gizonek, ez bide zuten deus gaiztorik gogoan. Gero, ez dira framazonen peko, eta donazartar jaun izkidi bazale horrek badaki New York bezein ongi, baina goxo zaio framazonez mintzatzia jenden izitzeko haur bati mamu batez mintzatzen den bezala.
1: Ikusten dugu bigarren donazartagunek justifikatzeko beharra senditzen duela, edo bederen egiaren susentzeko beharra. Ikusten dugu bereziki framazonen gaiak importantzia handia duela solasian.
0: Eta baote da gero framazonik? Bai omen, ez dira hek oro errepublikano gorrienetarik? Hala diote, baina ez du New York ukatuko framazoneriaz kanpo badela Frantzian ainitz eta ainitz errepublikano serio eta honest.
1: Ageri da bigarren idazle hori errepublikaren aldekoa dela eta bere diskurtsorako nahi duela preseski framazonen gaia edo itzala baztertu. Errepublikanoak ez dira denak framazonak eta preseski donazareko bilkuran zirenak ez dira etaik. Baina idazle horrek kontserbadorea eta errepublikaren kontrakoa den kaseta bati igorridako bere papeja euskaldunari, azkenean beraz euskaldunako kasetari batek agapostea emaiten dako ondoko lehoetan beste artikulu batia azken hitzaren ukeiteko.
2: Nehor bezein untxabadakizuzuk goragoko letraren igortzaleak Defense Republiken Antikleriko eta Asociación de Droit de l'Homme eta izen hoitako bilkura hoik oro framazonen meneko direla.
1: Arrapostia luzatzen du euskaldunako kasetariak framazonez txarkeriekin eta azpilokoekin segituz, ministro eta diputatu batzu izendatzen ditu erakusteko nola republika framazon horien menpeden eta pertsona horietaz urbilden pertsona bat ere izendatzen du Reinar Judu. Ikusten dugu beraz, ala 1905an gira Dreyfus aferaren bururatzean eta halako loturak egiten dituzte ordean kontserbadoreek eta erreakzionarioek, horien eganetan framazonek, juduek eta batzutan ere protestanteek, konplota eta azpilokoen bidez, giristinu xintxoen bizia kontrolatu nahi dute. Ondoko lehoetan diren beste bi artikulu aipatzen alko genituzke ere donazarriko polemika hortaz 1905ko urtahila otsailean, baina ez dugu hemen bortxaz denboraik eta egan gai berdintxoak dituzte azpimarratzen. Zer egan beraz bururatzeko dokumentu hauetaz, ba sinpleki hirugarren errepublika denborako gatazkak erakusten dauzkutela, gorriak eta suriak, errepublikaren aldekoak eta kontrakoak, erlijonearen defendazaleak eta laikotasunaren aldekoak, manera behar ba karikaturala batianea gertzen balin badira artikulu hauetan, ulertu behar da halaike gatazka horiek erakin haundia zuztela gure herrietan, zatiketak, bilkurak, salaketak, polemikak eta bar, eta desadostasun horiek eragina zuten ere pentsatzeko maneretan, kuadroetan eta egunerokoa ulertzeko tresnetan, errientaren errola, apesarena edota framazonen eta juduen beldura, orduko konplotismoa. Hala beste ikez aldiuntako, erten dautzietuai helduden aste arte.

Gaur aipatu dugun dokumentua Baionako Euskal Museoko liburutegian ikusten ahalduzie M-4-402-52-01 mahatxo J-85 referentziarekin, diakin ere numerizatua izan dela eta ikusten ahalduziela bilketa.eus webgunean.

2006-eko ustaila, Donazaren kontrapas. 1905-etik unat, eta aipatu diren zonbait gai asteko hor, kontrapas ikusgarrian eman dira ere. Zala Jauregiaren aintzinean eman den kontrapas ikusgarrian hain txusen. Eta hemen txeduzue kontrapas ikusgarriko lehen kantia. Dona zartara gira.

Guillaume Irigoyenek idatzi kontrapas ikusgarriko lehen kantua dona zartarrak gira. Unekin batean agurtzen zaituztet bihar berten horien emintxe berian Jone Barnetz beste goiz berri saio batentzat. Pasa egunon, egon gurekin goizeko 8:30 berriak orai intzarrietarekin.

0: Egunon, Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen barometroaren arabera, Ipar Euskal Herriko enpresen aktibitate ekonomikoa apaldu da 2026ko lehen seihilekoan, eskaera gutxiago eta itxiera gehiago izan dira, Lorea Maia Hansenek emanen dizkigu zenbaki batzuk. Aturrialdeko unibertsitateak, Nafarroakoak eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateak Euro Institut Pirene proiektu aurkeztu dute, 2023an abiatutako mugaz gaindiko lankidetzarako institutuaren lanari segida emanen dio Pirineoetako 11 unibertsitaterekin elkarlanean. Eta Hendaia Film Festivala gaur hasiko da igandera arte, aurten 18 herrialdetako 31 bat film labur lehiatuko dira, Angela Mejías Festivalaren sortzailearen arabera 2112 film jaso dituzte hautaketa egiteko. Aro Alenik Panpi.
1: Eta egoaideunek berutasuna mantentzen du oraino, gaur 29-30 gradu arte ere egoko baita temperatura gorena, eta zerua garbi-garbia izanen da, iguzkia nagusi izanen delarik, gauean berdin euri sorta batzu posible izanen direla. Ipar Euskal Herriko enpresen aktibitate ekonomikoa apaldu da.
0: Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen arabera, 2026ko lehen hilabeteetan, eskaera gutxiago izan dituzte Ipar Euskal Herriko enpresek, eta horrek eragindu haien aktibitate ekonomikoen apaltzea. Enpresa gehiago ere txidira, turismoan aldiz, espero baino emaitza hobeak izan dituzte. Lorea Maia Hansen.
2: Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen barometro ekonomiko berriaren arabera, enpresen 122 eskaera gutxiago ukan dituzte eta 137 salmentak apaldu zaizkiela diote. Egoera horrek sektore guztiak hunkitzen ditu, industriak eskaera gutxiago ditu, eraikuntzak ere zailtasunak ditu eta saltokiek bezero gutxiago dituzte, bereziki hiri zentroetan. Enpresen itxierek ere kezka sortzen dute, enpresa berrien sortzea pixka bat emendatu bada ere, 144 enpresa gehiago etxi dira, ondorioz 168 enpresa gutxiago dira, enpleguetan enplegatze gehiago dira, 107 emendatzearekin, baina lan bila diren pertsonen kopurua goratu da, jaz baino 103 gehiago dira. Turismoan aldiz uda espero baino hobea izan da, profesionalen 182 bisitari kopurua ona izan dela diote eta 144 salmentak emendatu dituzte jazko udarekin konparatuz.
0: Egoera zaila bada ere, enpresaburuen 161ak beren enpresaren geroan konfiantza dute, alta 120 baizik ez dira Frantziako ekonomiaren geroaz fidatzen eta 119 munduko ekonomiaren geroaz. Sionismoaren normalizazioari ez, Palestinaren aldeko borroken kriminalizazioari ez, lemapean elkarretaratzea deitu du gaur Ipar Euskal Herriko Palestinaren aldeko kolektiboak. Palestinaren aldeko mezuen kriminalizazioa salatzen dute, batez ere herriko etxearen partetik gauzatua izan zena Baionako besten testu inguruan. Horrez gain, herriko kontseiluan ordezkatuak diren tendentzia politiko guztien partetik, Palestinaren askatasunaren aldeko mezuen zikintza eta kriminalizatzea salatzen dute, Txaldeko bostetatik goiti emana da itzordua Baionako herriko etxea itzinean, tenore hortan abiatuko baita kontseilu bilkura.
1: Atlantikotik Mediterraneora Pirineoetako 11 unibertsitate elkarlanean ari dira.
0: Aturrialdeko unibertsitateak, Nafarroakoak eta EHU Euskal Herriko Unibertsitateak Euro Institut Pirene proiektua aurkeztu dute, 2023an abiatu mugaz gaindiko lankidetzarako institutuaren lanari emaiten dio segida. Mugaz gaindiko proiektuen trabei erantzuteko institutuak azterlanak eta ditu txostenak egingo ditu, prestakuntza eskaini jardunaldiak akademikoak antolatu eta eragileen arteko topaguneak sustatu. Landuko dituzten gaien artean osasuna, ingurumena, mugikortasuna eta hizkuntzak izanen dira besteak beste, Iban Larrandaburu juristaren, UPP-ako ikerlariaren eta Euro Institutuko kidearen erranetan, munduz akademikoa eta mundu instituzionalaren arteko zubiak eraikitzea beharrezkoa da, Goizberriko gomita genuen.
3: Azkenean, ohartu ginen mundu akademikoa eta mundu instituzionala beparareloki bizizilela, eta importantea zela zubiak elaikitzea bien artean. Beraz, elbura da justuki terrenotik abiatzea, eta beraz behar konkretuetatik partitzea. Eta horretarako, gu ez gira aktoren gana joaiten, baizik eta kontrakoa, itxoiten ditugu belen eskaelak, eta gu saiatuko gala azkenean adaptatzen eta egokitzen zinez behar horiek elantzuteko, eta beraz ikerketa aplikatuak egiten ditugu. Ez dira ikerketa teorikoak usaian egiten ditugun bezala.
0: Iban Larranda bururekin egin elkarrezketa oso entzungai izanen duzu Euskal Irratien webgunean. Zertarako irakurri behar ditugu Euskal Klasikoak, gaia zariko dira gaur Euskal Museoan izanen den eztabaidan Jon Cazenave euskaltzaina eta Mari Jose Olaziregi eta Gidor Bilbao EHUko irakasleak seietan emana da itzordua Baionan erran bezala Euskal Museoan. Eta Eneko Bidegainek egal egiten argitaratu berri duen liburua aurkeztuko du bestalde eletan bidarte berria ostatuan izanen da atxaldeko seietan ere.
1: Endaian film festivala iraganen da aste buru untan.
0: Gaur hasiko da eta igande arte urriaren 18 arte mundu osoko zinemagileen lanak erakutsiko ditu Esteban Baztiager.
4: Aurten 18 herrialdetako 31 film labur lehiatuko dira, tartean Peruko, Mexikoko, Palestinako, Txinako edota Japoniako lanak. Angela Mejiaz, festivalaren sortzailearen arabera, orotara 2,112 film jaso dituzte autaketa egiteko. Filmek gai ugari jorratzen dituzte, gatazkak, eskola jazarpena, homoseksualitatea eta migrazioa bestak beste. Endaia Film Festivalen nazioarteko ospea handitzen ari da bestalde, Busango Cinema Festivalan ere haren berri izan dutela kontatu du Angela Mejiazek. Hala ere antolatzaileek arazo ekonomikoei aurre egin behar diete aurten, diru laguntzak erdira murriztu dizkiete eta 15.000 euroko zulua dute aurrekonduan aurten. Horren ondorioz erakusketen kopurua ere erdira jaitsi dute, emanaldiak Hendaiako Variete zinemagilan izanen dira eta hainbat zinemagileak beren filmak aurkeztuko dituzte bertan.
0: Eguneko sarrerak 9 € balio du, festival osorako abonamenduak aldiz 25 €, programa oso atxemanen duzue interneten. Isia Rozas, Yolanda Arrieta eta Kike Ibainez saristatu dituzte literaturako Euskadi sariek, lehen irabazlen izenak plazaratu dituzte, erramezala Isia Rozasek Euskarazko literaturako saria irabazi du Narrugorrik eleberria eta prosa poetikoaren arteko lanarentzat egunerokoa aztertzen duen testuen bilduma bat. Yolanda Arrietak aur eta gazte literaturaren saria eskuratu du, zurtz lanarentzat eta azkenik Kike Ibainezen El Diablo sobre Ruedas eman diote literatur lan baten ilustrazioaren saria. Jakin, Amaiurre Perren Aize Beltza obra euskarazko literaturako finalistetan ere egon dela. Euskal selekzioaren alde borrokatzen segitzeko elkarretaratzera deitu dute bestalde urriaren 23-ko, Nafarroako Euskal Pilota sustatzeko erakundeak eta Euskal selekzioa orain elkarteak dute mezua helarazi. Euskal Herriko selekzioaren ofizialtasunaren bidea ez da bukatua diote. Euskadiko selekzioak aurtengo pilota munduko txapelketan parte hartzea lorpen eta gertakari historikoa dela aipatzen dute ere, bi taldeek borrokan segitzeko beharra azpimarratuz aldi berean. Gaur egun, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko pilotariek ezin baitute selekzio hortan parte hartu. 7 probintziak batuko dituen Euskal selekzio aldarrikatzen segitzera deitu dute beraz. Urriaren 23-an ostira larratxeko 7:00 Hendaiako Gazteluzar frontoian elkarretaratuz, pilotari eta kirolari, pilota eta kiroltzale guztiak gomitatuz, baita instituzio politikari eta herritar guztiak ere. Eta hain zuzen munduko pilota txapelketa gaur abiatuko da Argentinan, arratseko 7:00 Euskadi Espainiaren kontra ariko da paleta goman emazteetan, 9:00 Mexiko Euskadiren kontra paleta goman baina gizonetan, eta 10:00 Frantzia Euskadiren kontra frontbolean gizonetan. Futbolean bestalde itzordu bat ere gizonetan, Europa Ligako bigarren egunean, 7:00 laurden gutxitan Union Saint-Gilloise Belgikar taldearen kontra ariko da Donostiako Erreala. 9:00 eginen dugu berrien laburpena.
5: Baionako Eskol Museoak Wilhelm von Humboldt eta Euskalegia 1800ean erakusketa aurkezten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua eskolegiko etnografiaren aspaldiko entzindaria zen, eta eskolegi osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divazken izeneko narrazio batean bildua izan da ogoi garren mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800 eskolegian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-basque.com webgunean.
6: Transizio ekolo, baten indartzeko, labantxa herrikoia, azkar sustatzeko.
7: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira, laborantza herrikoiak erantzunak baditu. Euskari Jiko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu. Zuk ere egizu emaitza bat, ubebikoitza.hirualdiz.ehlgbai.org gunean.
6: Urbileko merkatu baten babesteko.
8: Geuretik sortuak egitasmoaren laugarren edizioa abianda. 2008-azpita ogoita sortzean zehar hautatutako sortzailek euskarazko proiektu baten sormen prozesu osoa bizitzeko aukera izango dute. Sormen egon aldietatik lana euskalegi osoan zehar aurkestera. Lau disiplina daude aukeran, literatura, komikigintza, antzerkigintza eta arte eszenikoak. Zuere honen parte izan zaitezke. Izen emaitia zabalik azaroren 14 bitarte. Informazio gehiago udalbiltza.eus/geuretik-sortuak webgunean. Geuretik geurea sortzen.
9: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
10: Euskalihatek. Puntu eus.
1: Euskal Herrien webgunea. Egunon guztiedi ongitori gaur urriaren amabosta ere ba, gaur usteguna baita. Gaineko papera jautsi zaut. Eta otxanda otxua deitzen diren guziedi pesta hon, eta Terez guziedi ere pesta hon berzaie dejiatu gaur. Eta istantean hartuko dugu ustaritzeko bideato, ez gira sobera urronduko, gu hemen, gure estudioetatik, pandero ikastaldi bat proposatuko baitu Maitena Dualdek, hau ustaritzeko ahontzan, sortzi ikastaldi izanen dira orotarat, larun bat goizez izanen dira lehena urriaren 24an, setasun guziak Maitena Dualde musikariarekin laster, eta ondotik ere, izanen dugu argiako berri gurekin Genofa berruko irigo izanen baitugu biztanda. Eta gaur bidea hartu behar balin baduzue, jakin momentu untan autolerroak bat direla, eta lan ora Baionan sartzeko debeatzen eta horreita ama bian badirela autolerroak, eta geruko pasaia hortan hor laurden bat galduko duzue. Kamboko etorbidean baitare ondotik, ondoan den karrika hortan, eta senpedetik ere etortzen bali mazistean gerurat buruz, orde, azken metroetan traba zunbait. Pinuduetako bidean ere basusarin 8 minutuko autolerroak seinalatuak, Baionako etorbidean ere bidarten Marcel Dasso, Luis Mariano, Alan Seger ere trabatuak dira, Marne etorbidean ere Miarritzen, baitare BAB-ko etorbidearen parte hortan Miarritzeko etorbidean eta Baionakoan ere Angelun badirela autolerroak, eta Baionan Maréchal Soult, Raymond de Martre eta Fernand Forg ere aski trabatuak gira momentu honetan, Vital Birraben bezala, eta Paul Min ere pasatzea piskat komplikatua. Aturri Basterrean, Mugirretik ere D-Berreuntairurogeita batean eta Resplandi etorbidean ere badirela autoregoak, airurogeita iruko seigarren jalkibidearen inguruetan ere, eta da, usutor hitzulia egina dugula, Toni Banelo itzunen Andra Iturralde etorbidean ere momentu honetan badirela autoilarak. Aliz, arro edera dugula, iguzkia hori zanen dugu, egun osoan zerua garbi-garbia eta temperatura ere 30 gradu arte igotzen alko dela. Gauean odei batzu etorriko dira, euri sorta batzura aipatzen dira, bihar goizaldean ere kostaldean bereziki Lapurdiko zerua beltzana geldituko da, eta tartekatuko da iguzkiarekin aldiz odei horiek aldakorra izanen dela biharkoa, 22 graduko temperatura noiztenka euri sorta batzu ere arratserako ere hori diote miarritzeko aro ikertzaleak. Asteburuan ere tarteka euri sorta batzu eta bestela freskoago, 16 gradu gehienik larun batean eta igandean berdintxu geldituko gira, 15 gradu sendituko dugu aldaketa ono marantatzeko aro izanen da. Laurden bat baizik ez da falta behatzek izaiteko. Panderoa, nahi bali mauzue, ikasi jotzen, ebe, baduzue parada, pandero ikastaliak proposatuko baititu, maitena du aldek, ustaritzeko arruntzan, 8 ikastaldi izanen dira urte osoan, larun bat goizez izanen dira, eta lehena urgeren 24an, oren batez, hor maila desberdinentzako, bitarte izanen dira, berizitasun batekin, helduak, nerabeak, eta familiak elgarrekin hartzen alko baitira, behatziontan, edo amarrontan, beraz, xetasun gehiago bilduko ituko sarri behatzita laurdenetan maitena du alderekin, beran, galdien jogu alaike oinarriak behar direnez jakin, eta bereziki erritmoa ukan behar denez panderoan hasteko.
11: Bai, eta ikasten da, espalin bada berez, gehienetan ez dugu berezkoa, eta ikasten da, eta gainera panderoaren kasuan polita dena proposatzen ditugun ikastaro horietan da, ez dela baita ezpada musika jakin behar, ortera heltzeko, zerotik ikasten alda, edo jadanik beste instrumentu bat jakin berdin du. Batez ere ikasi behar teknika, beraz zerotik ikasten gira denak, musika jakin ala ez, denek entzuten dugu musika, eldu balin bagira musika ikastera da zer, maite dugula, beraz zerbait badugu ez, gurekin ekartzen dugu zerbait.
12: Hor, beraz, pandero ikastaldiak proposatzen dituzu, zerren baitan edo zure kabuz, elkarte batekin?
11: Musikas elkartea dugu Uztaitz eta inguruan, klaseak ahuntzan emanen dira, Uztaitzeko auzo ezagun batean. Musikas elkartearen baitan, proposatzen dira urte guziko ikastaldiak, baina baita kasuntan bezala, tarteka ikasturtean zehar, hainbat ikastaldi olalaro maiko zizetan.
1: Hala, aipatuko ditugu, usiekiago, behatzita laurdenetan, justu Jon Azkarragaren berrien ondotik, Jon Azkarraga, etxala, borzileta, eta bastan aldetik gurekin izan behar baiginuke behatziontako intzahitaren berrisailaren ondotik. Ea txesukara. Eta Ea txesukarrak, Orkestra Sinfonikoarekin, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin maiten duen bere kantu famatua hemen, Una bele bidean, egitasmotik.

0: ura bere bidean egitasmoa hemen eta Yatxesukarra Orkestra Sinfoniko honekin, Bilboko Orkestrarekin hain zuzen, Fernando Velázquezek zuzendua, entzungai ikusgai reportaiak aurkituko dituzue ura bere bidean puntu eus webgune untan, badira gauza bizikionak, entzuten aldituzuenak eta artista eskual artista famatuenak ere aurkituko dituzue, ura bere bidean YouTube kanalean ere Medina Gris Azkenik de Huskiz Joxeloan aiak lehendakariz muertoz aiora jenteria zea maizeko azarazo zaia Peiota Pantsoa Gonzal Mendibil eta hainbat elgarrizketa biziki eder tantuak ere aster entzuten dira ola, gero nasketa egin eta hauek eranik goazen argia astekarian irako gai izanen duzuenaren aipamena egitera torai. Marinez Gorostiak zurekin duzu gaztetari hau.
1: Genova Berroko Irigoyen, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Azala Ane Zubeldia Magriña idazleari eskaini dio argiak asteuntan.
2: Bai, hori da, Leire Bargasek elkarrizketatu baitu. Berak atera behi du liburu bat, beraz, dato genudan ezkara hemen biziko titulua duena. Eta orduan egin dute elkarrizketa luze bat, biak dira idazle, orduan bakite zertaz ari diren. Orduan idazteko prozesuaz, egin izan dituen autoliterarioez, hainbat gai johatzen dituzte. Hala, da liburu bat gaur egungo giroa laike senditzen da liburu hortan, eta adibidez ipuin batean apokalipsiaren edo giroa nabarmentzekoa da, eta justuki ipuin horrekin nahi zuen pixkat gogoetatu edo ze gogoetak remanduen hortara, da nolazbait literaturak ze leku lukean olako giro batean edo eta gaur egun ere ze leku beharko lukean ukan numait etorkizun bizigarriagoak irudikatzeko ere. Ara, olako gaiak aipatzen dituzte, gero ari dira fedeaz, gaur egungo testu ingurutik abiatuta ere, fedeak duen garrantziaz, memoriaz, bo olako gai potoloak aipatzen dituzte, eta egia ezan elkarrizketa mamitsu bat da.
1: Berua aipa dezaguna eta laketa klimatiko aldiuntan, bero xapen ondorioak basa bizitzan aztertu ditu argiak eta arantzadi elkarteak, elkarlanean.
2: Bai, hori da, elkarrizketa edo barkatu, erreportai hori osatu dugu arantzadiko bi kide elkarrizketatuta, bata Jon Garin, bera herpetologoa dena, eta gero bertzea Juan Arizaga, bera ornitologoa, eta orduan hori gira ez, enolako bero animaliak ukan ditugun udauntan, guk gizakiok bakigu nola eta ze senditu dugun, baina biztan da berote handi horiek badute sekulako eragina ebe basapiztietan, eta orduan hortaz ari gira erreportai hortan, xorietan zeragin ukan duen, anfibioetan zeragin duen, nahastietan zeragin duen, ara sekulako aldaketak direlako berote handi horiek, eta orduan ondorio lahiak ere eragiten dituena. Eta orduan hori guzia aipatzen daukute ala, aditu horiekin batera.
1: Bestalde, Carlos Somigliana antropologoa eta ikerlariari ere eginda elgarrizketa, erailak izan diren eta desagertutako biktimen identifikatzen aritua.
2: Bai, hori da, ordan hori gira, deia ipatu bainoen Urko Apaola zagure lankidea Argentinan egon behi dela, eta ordan bidai hortaz baliatu da Carlos Somigliani antropologo ezaguna elkarrizketatzeko. Bera aritu da, eta oraindik ari da, diktadura militarreko krimenak azaleratzeko lanetan, desagertutako biktimak identifikatzeko lanetan, bo lan horretan aintzindari bat dugu, eta orduan ebe BTBA hortaz aritu dira luz eta zabal, orduan hainbat kasu aipatuz, eta gero ara desagertutako biktima bat ukateak dakajena ere aipatzen dute, zer egiten duen ingurukoentzat, desagertua delarik haien ondokoa eta ezin dutelarik nolaz baita, ala, hilketa bat edo fisikoki ikusi edo zer eragin duen hortaz ere ari dira, eta gero biztanda gaur egungo testu inguruaz, baitak egun milei dutela boterean, milei ari dena olako negazionismo jajera batekin haien iraganari buruz, diktadurari buruz, eta orduan, ara, antropologo ezagun hori gurera ekartzeko parada ukandugu, urkoren bidaiari esker, eta egia interesgarria dela.
1: Hala, hiru artikulu hor beresi ditugunak besterik ere badela biztan dena, hortan egonen gira gaurkoan, mil esker, Genofa Berroko Erriguen.
2: Bai, mil esker zuai.
3: Pilotan Argentina eta Uruguayko munduko txapelketa urbilitik segiaraziko dauzuegu Euskal Irratietan. Urriaren 15etik 26erat kronikak entzungai astelehen eta ostiraleko kirol atalean goizbegin, baita asteartetik 8egunerat goizeko 8ak laurden gutitan, eta larunbatetan goizeko 8 orenetan, errepikak ondaiziela saioan astean zehar eguerdi terditi goiti.
4: Argentina eta Uruguayko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.
5: Urriaren 25ean, igandez, Dona Martirin mutxapelketa handia.
6: Bietan izen ematea.
5: Lehen saria 300 euro. Bigarren saria 150 euro. Eta beste sari fango.
6: Arbeiroa ikasolak antolaturik.
5: Animatu eta jintza itzeste, jateko eta etateko izanen da.
0: Istantzean gurekin Jon Azkarraga izanen dugu etxalar alde hortatik, bastan eta borzidetatik ere berrizun behit ekartzeko bainan gaur urriaren 15. Besta hon, otxanda, otxua, terrez deitzen zirezten edi, zorionak urriaren 15. Sortuak balimazizte, landa edemuko emakumen emazten nazioarteko eguna dela gaur, eta tenuria dugu behatziak baitira, intzarritaren berrien hartzeko. Ongi etorri guziri.

0: Bi kulturen artean elkar aberastu, ala zesederekin abiatu den elkarlan bat Herbereak Holanda Iparraldeko Frisk Akademia eta Euskal Kulturerakundea eta Iker Baionako laborategiaren artean. Plaza Antzerki herrikoien inguruan ikerketa proiektu konparatibo baten lehen urratsak eman dituzte, setasunak eman dizkigu Argitxu Kamio Etxekopar ekeko Euskal Etnopoloaren koordinatzaileak.
1: Gerturik interesa bazela, bien artian, behar gnila hobeki komprenitu, bestiaen antzerki hoien kontestua zer zen, eta hasi gina, lehen lan saioa, jintzutia Frisk Akademiatik hiuik herlai guik ustea martxuan, jantzik ginean lanian, gaiza espikatzen, eta jintzutian sibeulat, bon, maskadak ikosi zutieat, eta gaian jontzutia sohitako pastualeko mustraka bat eta, hara? Zinez interesant atzaman zeian, eta gertu zia behar gynila guke jarraik eta guke ikusi han ze kontestutan ordean egiten zutien hen antzerkiak.
0: Duela gutieketik beraz, beste ordezkaritza bat izan da arat, bost egune, zelburua friserazko herri antzerkiak eta Euskal Herriko pastoralak alderatzea zen, baina beste erik ere ikasi dutela errandigu Argitxu Kamio Etxekoparrek.
1: Jo de loa, bezalako joku bat, alkartekin lantzeko, eta hori batie gai desberdinak, hori norbait nahi dilaik antzerki bat egin, eta hola proposatzen die horren jokatzia, iPadezen alde artistikoa, alde ekonomikoa, eta ebai mintzajiaen adibidez. Eta hori, bon, arrazien gertzik euskal kultur edakundi ila, bala, adibide horrekin zinez interesan dena, eta heltu bada, ebenko alkarter, eta hola presentatuko duguna, eta aipatuko ia interesa izaten alderaz, joku horren adaptatzeko adibidez.
0: Eta beraz, bi kulturen arteko elkar trukak eta kaitzina segituko du. Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen barometroaren arabera, Ipar Euskal Herriko enpresen aktibitate ekonomikoa apaldu da 2026ko lehen seihilekoan, enpresen 142 eskaera gutxiago ukan dituzte eta 137 salmenten apaltzea ere izan dute. Enpresa itxierako puru 144 emendatu da eta 168 enpresa gutxiago dira. Enpleguari dagokionez, enplegatze gehiago badira ere, lanbila diren pertsonen kopuru ere goiti joan da. Turismo analiz, uda, espero baino hobea izan da, profesionalen 182 bisitariko purua ona izan dela diote. Auto pertsonalak baztertzeko garatu nahi du bestalde, aupa autopartekatzeko operatibak, Ipar Euskal Herrian garatzen segitu nahi du, eta 50.000 euroko diru bilketa kanpaina abiatu du, azaro bukaera arte. Gaur egun 10 auto ditu, Baionan Gelu Miarritzeko eremuan eta Tajnozen, ideia da egunerokoan garraio publiko zedota bizikletez ibiltzea, eta noizbehinka auto baten beharra delarik auparen auto baten erreserbatzea Zitiz aplikazioaren bidez, edo aupa deituz, bilutako diruarek kin auto gehiago erosi eta auto partekatzea beste herri batzuetara zabaldu nahi du kooperatibak. Militarizazioaren kontrako kolektibo bat sortzen ari da Iparraldean, gerla giroaren eta militarizazioaren ondorioen salatzeko. Arma lehiaketa, gerla krisi klimatikoan duen eragina edota militarizazioaren aldeko propaganda, hainbat arrazoirengatik borrokatzeko sedea dute, mugimendu antolatzeko bi hitzordu proposatu dituzte, Baionan, Gorriak, 40 Pugnakarrikan, gaur atxaldeko 6:30, eta Ataratzen, Prefostan, bihar arratseko 8:30. Bestalde, zertarako irakurri behar ditugu euskal klasikoak gaia, zariko dira gaur eztabaidan Jon Kazenab euskaltzaina eta Mari Jose Olaziregi eta Gidor Bilbao EHUko irakasleak 6

0: Ipar Euskal Herriko mobilitate alternatiboak ibilerazten lagundu nahi dituzu? Ekologikoa eta soziala den proiektu garrantzitsu bat sustatu nahi duzu? Kooperatiban sartu eta zure bazkide partea arrezazu. Informazio gehiago aupa.cities.coop webgunean. Zure partea, zentzuz betea.
1: Behatziak da bost, egunon gure irratiko entzule zizten guzier ongi etorri. Bandero ikastaldi bat, aipatuko dugula, seki, maitena du aldeekin, hau izanen da hemen ustaritzen, eta urte osoan ere sortzi ikastaldi desberdin, proposatuko dira, urriaren 24koa izanen da lehena, eta izenako idanik ebaiten aldira. Eta gaur Julen Jauregi eta Mendi Goienetxe ere gurekin izanen ditugu Mifeneketik. Kronikaren zatamarrak laurden guti inguru hortan. Jon Azkarragari itza emanen diogu ere laster, etxalar aldetik berriz omeite kariko baita uzkigu. Aroa eta bero egun, ono, ego aize honekin, goi gradotik horbil dugu ere lekuka temperatura, eta atxalde guntan, ogoita amar ere izaten alko dela barne aldean. Gradu bat edo bi gutiago Lapurdin, baina denetan ere iguzkia nagusi izanen dugula, ratxontako odei batzu eta hori sorta batzu ere aipatzen dira Lapurdin kostaldean. Eta bi argoizean ere ono estariago izanen dela zerua Lapurdin, laino zomeitekin eta temperatura 22 gradu arte ono igotzen alko da ahatxerako. Euria ere iragartzen dute, larun batean aldiz aldakora eta sustut temperaturen beherakada ere jautsiko baitira, ama bost, ama sei gradu arte temperatura gorena, Igandean berdintxu, ama bost gradu gehienik, eta eguzki eta odeien artean partekatua izanen da zerua. Astelenean ere, horako gehiago sasoineko temperaturak izanen ditugu, beraz, bariatu beharko ziste gozatzeko egungoaz. Bideetan aldiz, momentu untan auto hilarak Baionara buruz joite mani maziste, debeatzen eta goita ama, bian angerun pasatzen hor laurten bateko auto hilarak, eta bieluna betor bidean ere basu sarin trabak bat direla, hemen sortzi minutu beharko dituzue itxoin, bada problema bat iduriz suan hor. Trafikoak udeatzen duen suan. Eta aldiz, alantzegerren ere, Baionako etorbidean ere bidartan badirela ono autolego tipi batzu, eta Biarritzeko etorbidean hau Angeru kaldean. Eta Baionan ere, Raymond de Martre edo Paul Miden ondoan den Luis Darrak etorbidean ere, eta Baiona Angeru Biarritzeko etorbidearen abiatze hortan ere Baionatik badirela traba zonbait. Lan batzu ere badira, lekuka Urzuiako etorbidean kanbon adibidez noiztenka senditzen duzue, eta Kaminoko patajan ere hor Larresoro eta Espedeta artean trabatuak izaiten alko ziste. Eta ongietorri guzieri Etxalarreko bide hartu aintzin, pausa bat eginen dugu musika zatiunekin, eta pandero ikastaldiak ere aipatuko ditugula, janda uzuet, hau izan emaitira maitena du alderekin. Shak taldeak emaiten daukun izah bat kantua. Paskal Irigoien eta bere taldea.

0: Odialdean bai gurai gastronomen kontzertu utzi mugiko eta ubildu
1: Gau aldia hasteko sortziak eterdetan kanu metaldea
0: Iso
1: Isa Sakara
0: RTZ eta kolektiboa
1: eta bukatzeko DJ Dog
2: RTZ eta eldu da kolpeka
0: Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
1: Talo eta edateko gaualdi osoan.
0: Bera, ukiaren 17an denak lekornera.
1: Aigura ikastolak antolaturik.
3: Hala, hau ere, aste buru hontan, behatziak eta laur den, eta goazen etxalarriko bide hartzen dugu gurekin Jon Azkarraga. Egunon, hiri, Jon.
4: Iepa, papi, egunon.
3: Ongi?
4: Bai, bai,
3: Beroki...
4: bero, ora, zapa-zapa hemen ja.
3: Aize hegoarekin.
4: Ah, bai, horten ez dugu kentzen, eh? Bero hori.
3: Luzatzen ari da, eh?
4: Ez bai, luzatzen ari da.
3: Uda, oh, edo, ez dakiatzer?
4: Ba, noskia gaur azkenengo, eh? Biharko freskura heldu da.
3: Ba, gero aldatzen da, eh?
4: Omen, kasu. Omen. Ba.
3: Kasu, egura agian presduk.
4: Bai, kaso marrantekin, pampi.
3: Ola, oh, badakiatzer den. Ze tristea giren.
4: Ai, ai.
3: Ba, hasteko beratikik baduk lehen itzordu bat ere, eh? Emakumen arrastua ezagutzeko hor mugerri taldeak egiten daukun proposamena. Zer ote da hau?
4: Hori du, emazteki omenez, ba, zer den, ba, berako emazteki narrastu ezautzeko liburua, erakusketa, bizitan zestuak, eta bertzekin batzuk, antolatu ditik mugerri taldeak, iaute honetan zehar, baya, ja, bihartik hasita, ba, emanen ditek proiektuaren izenbera duten liburua, eta erakusketa, aurkeztu kulturetxian atzaldeko zazpietan. Eta liburua zertaz doan, ba, emakumen historiak, historioak gerra zibil eta frankismoan, eta frantxestean, ere, migrazio prozesuetan eta zorginkeri prozesuetan oiek denak, eskualerrian gertatu, pos, denak bilduitik Jon Abrilek, da liburuaren egilea. Eta, ba, denetik, ba, lehenbiziko eskualerrian, lehenbiziko farmazian lizentziatutako emaztekiak, idazleak, aktivistak, prostitutak, emaginak, edota urkatutako emaztekiak ere, denak bilduitik Jon Abrilek. Eta, bo, hori da, pixkote, emakume gorezmenez. Bizita, eta liburu hau bera, eginen ditek, bizita antzestuak, biharramunean, hau da, laruntin, atzaldeko seietan, herriko plazatik abituak, hori bai, ordu terdiko izanen da, bizita antzestu hau, eta euskaraz, pampi.
3: Ongi, bai. Elizondon aldiz, karrikak behiz beteko dituk, eh? Eriz, antzineko asteburuan izan baita jende, eta hor, beste proposamen bat, Lef Intensif.
4: Lef Intensif. Hola, duk pixka. Berez Lef duk lenguaia eszeniko berriak, programan barnian, hau da. Eta hortziletik igandera, iragan asteburuan, 4000 gaztetik goiti, eta, ba, okindegiak ere ogirik abek elditu ziren Elizondon, hori errantzaukute.
3: Abaia.
4: Eta bai.
3: Etxalaren bazutena.
4: Bai, eta untan ere, ba, ezakit, martxa bera, ze... hortziletik, bihartik hasita da ekimenak, ba, herriko basterrak hartuko ditik panpi, hainbat antzerki, dantza, musika, poesia, eta ikusentzunezko sorkuntz proposamenekin, hori xe, bai, eta irisgarritasuna, eta eskoarekin batera, hauxe biek dire programaren lehentasunetako bi, aurten. Ah.
3: Aha.
4: Iaz bezala. Euskara, bai? Eta Lef bere zer duk, hori ere, ba, entzuleak nahikotik, ba, bereziki eskualdeko gizarte kolektiboekin eginen du lan, talde honek, edo kolektibo honek. Eta lurraldekiko lotura sendotuz, eta artisten, kultura elkarten, eta arte eszenikoetako profesionalen arteko lankidetza. To. Multzatuz. Hori dena.
3: Hori dena, eh?
4: Hori dena. Eta antzerkitik arago, panpi, ba, mai inguruak eta solasaldiak ere Akelarre kulturgunean, Elizondon, hori zanentuk denak, larun bat, o barkatu, hortzila, larun bat, eta igandean. Baina eguerditik hasita, arratxe arte, pampi.
3: Aha, bada gauza egiteko horrean.
4: Bai, norbait lan indu hortan, bai, hoi itanak biltzeko. Naiz hasiko aipatzen banan-banan, ze dira hainbat, hainbat. Hainbat ekimen da, baina bueno, bereziki interesa duena, ma, ez da espertuko ez, Elizondon, azte buru hontan, pampi.
3: Ez da dudarik.
4: Ez da. Ez da etxalaren ere.
3: Ez da etxalaren ere, iduriz, eta azte buru hontan izanen duk, urriko irugarren igandea, errandatak magikoa zela.
4: Magikoa, bueno, eta ki, baina egia, kristoinen pila biltzen duela, eta zer da norriko irugarren igandea da usategi eguna, usategi eguna berez igandekin izaten da, baina gero igande bezpera, nola ez, ba, ja, lusatzeko, pues, larun batien ere, ba, ja, sikoituk muztxapelketa, nola ez ba, etxalarre muztxapelketa beti da izarra, pampi, imaite duk musa, mus.
3: Enuk zalea, enuk trebe.
4: Ez da nire, nik ezakit, ez nahiz euskaldun betia, pampi.
3: Nik ere baditea takas batzu, hola. Eta hau bat da, hau dantza eta...
4: Bo, bori, laruntin, atzaldeko bosteta, muztxapelketa, zazpitan, omeleta txapelketa, eta gero, ba, falondoan, ba, erromeria, eta igandea duk berez plater fuertia, eta goizetik usategietan, usoekin batera, uso aldu bada, taloak eskainikoetek. Dan ere, jende parrast etortzen duk. Eta atzaldian, ba, atzaldia herrian, zazpitan, puro relajo. Talde famatia, pampi.
3: Biziki, ez duk ezagutzen?
4: Nik ez dit ezagutzen, baina iaz ere torri zituken, puro relajo, eta ikizu jende pila torri zen herrira. Eta urtene martxa bera, eh?
3: Ez dit ezagutzen ere.
4: Ba, ala, bueno.
3: Ongi, urtsorik badea beden?
4: Usoak non baiten bai, baina aste hontan ez da bate pasa, eh? Joan den azkin erraten genin aste burukin, ba, bosei dozena arratu zituzela, ba, aste hontan, zero patatero.
3: Zero patatero. Rautu. Ai, ai, ez? Ai.
4: Hortaz, bueno, aste buru hontan, usorik ez bada, ba, tarranda ederrat bai, zanen da segurezki.
3: Hori bai, horren mentura bada beden.
4: Hori ba.
3: Itzuliak ginen, horko, Jon?
4: Igurik, ebai, itzuliak ginen, harin-harina.
3: Harin-harin, eta eskerrik asko, zuri?
4: Bale, pampi.
3: Pasaste hon?
4: Einen dugu.
3: Ein ala.
4: Berdin,
3: eta ustegun arte, bidezker, Jon?
4: Aio.
3: Aio. Behatzeak eta oita bi minutu soinutiki eta pandero pixka bat hemen entzunen ditugu, laster, tapiataleturia famatuekin, zenta panderoa dugu aipatuko maitena du alderekin ikastaldiak proposatuko baititu, baina beste musikarik ere badugu aipatzeko, hau gaur izanen dugun saio bat eskola irratietan, gure irratiko laguntzaide den Fred Beruetek proposatzen daukun labetik emankizonaren eguna baita, gaur, ostegunean, behatziontan, eta gaurko saioan, Fred, egunan, zer aipagai izanen duzu?
5: Ba, demorali behiontako biharren saioaretzat, garai eta estilo ezberdinetako kantuak entzunen ditugu. Azteko, doinu elektronikoak izanen ditugu izpide, gere izeneko talearen lehen diskoarekin, eta orain duela haintxu amagurte, deloreaneko zaroztarek eskaini zaukuten, Mikel Laboaren kantu baten bertxo dantzagarri bezain agiagi batekin. Gero, Larra Bideak, Iban Martin, edo irrationtan ongi ezagutzen dugun, Xak bezalako musikari edo taldeen unibertxo intimoan murgilduko gara. Bertzale, hain gustoko ditugun erritmo jokeruagoak ere ez dira faltako. Min edo Guri Bost taldeen lehen disko aipagarriei esker. Halaber, Balmaseda aldetik heldu zaigun Oil punk rock talde bikainaren biharren diskoa hurbiletik ezagutzeko astia hartu eta Iruñeko Kerobia talde ezagunaren astapenak ere ohitaraziko ditugu. Hori eta askoz gehiago gaur atxeko behatzietan Euskal Irratietako labetik saioan. Sarri arte.
3: Mi esker, Fred, bai, xarri arte eta berri zentzuten alduzu ere igande arrastirian, hor, sortziontaik goiti, eta biztan da, gure irratia eta eskuali irratian webgunean ere, podcast atalean, baituzue labetik saioa entzungai, eta intzinekoak ere entzuten alko dituzue. Zazpiak izanen direlarik xarri, puntuka emankizuna ere, hau izanen dugu xan alkatekin, eta txuloben aldiz gaueko sortzi orenetan, gaskoiazko saioa ere ezaren maituko ostegunero bezala eskola jatietan hori guzia eta pandero ikastaldiak ditugura aipatuko erran bezala gurekin hori animatuko duen Maitena Dualde uzaritzeko ahuntzan izanen dira ikastaldi desberdinak ere proposatuko dira sortzi orotarat eta larunbat goizez izanen dira lehena urriaren oita lauan oren batez maila desberdinentzako bitarte izanen dira eta berezitasun batekin helduak, nerabeak eta familiak elgarrekin haitzen alko baitira bederatzietan edo amaretan. Horrez gain, bereziki aekako ikaslei pentsatuz, ameketan ere osoki eskoraz izango den klasea izango da, baina denentzateko kia, Arantxa Idieder, zurekin duzu pandero irakaslea.
6: Maitena Dualde, egunon.
7: Egunon zuri ere.
6: Eta panderoa dugu aipatuko zurekin. Pandero ikastaldiak proposatzen baitituzu ondoko aste eta hilabeteetan, funtsian, hor ikasturte batena proposatzen duzu.
7: Hori bera.
6: Zure burua orkesteko ala ere, mintzatu gira pixkat elgarrekin zurekilan antenatik kanpo, baina berez, edo rango dugu, ogibidez, etzira pandero jole.
7: Ez, bate, ni berez hizkuntzalaria naiz, euskal hizkuntzalaritza eta euskal filologia ikasi ditut, eta fakultatean irakasle bezala naiz euskal hizkuntza eta komunikazioa sailean, beraz, euskara da nire ogibidea.
6: Leioan,
7: Leioan hori bera, fakultate Euskal Herriko Unibertsitatean, beraz, Bilbo ondoan, eta baina ala ere atxiki dut zango bat usta Lapurdin, ze usta itzen bizit baina izo oraindik.
6: Bo, sorterian, ez?
7: Bai,
6: bai,
7: gutxi gura bera, ziburu aldekoa.
6: Eta panderoa ala ere, erran ezakegu zure biziaren parte nagusi bat dela?
7: Hori da, ni hasi nintzen musikan, astapen batan sistuarekin, bezman hortan segitu nangen panderoarekin. Trikia ere, izan nituen, batez, sustut Gipuzkoako irakasleak eta ustaitzerat urbildu zirenak eta haiekin ikasi nuen gogoan dut xapre, bi urte zenbat zituen klaseak eta trikian, eta gero mamen maltzeta, ondari bi eta ingurukoak joan ditu maltzeta triktilari ezagunaren alaba, eta arekin ikasi nuen, eta itxasua hartzaioz ere, arek ere mantzituen klaseak ustaitzen, eta gero askifiten ikartu nuen segida musika eskolan.
6: Irakasle gisa, beraz.
7: Hori da, beraz gazte-gazteik, hasi nintzen arapanderoa eta trikia erakasten.
6: Zemat urtetan hasi ziren?
7: Bo, lehen klaseak eta off egenen dugu amabortzin urte ingururekin hasi nintzen, bai.
6: Ados, bai, zegeizki. Bo, dantza irakaskuntza ere hula da, ez?
7: Bai, hori da, bai, batzu dantzan bertziak musikan eta nere kasuan begeio musikan.
6: Bo, erdoan, panderoa eta trikia zure biziaren parte nagusi direla, egan ezakegu, musika talde batzutan aritu zira, ere?
7: Bai, aritu naiz dantza laguntzeko musikari bezala, sustut getarian, Lapurdiko getarian, mistana. Eta gero eskuin ezker behar zelaik, eta gero ustaitzen barako katu naiz bat, ez ere musika eskolan, megon naiz zain bat musika eskoletan, ere urhunean, garazin, promene pixka bat eskuin eta ezker, eta berdin dantzarekin behar zelaik musikari bat, edo kajikan, edo ikasleak laguntzen, ere haien lehen alteraldietan, guguandu tripan musika taldea sortu giron ikasleekin, eta horiekin aritu gabe triki pandero tripana, bai, haiek asmaturik gazte horiekin kaska joten zat, edo zaket, elkarte baten laguntzeko edo aperitifa bat animatzeko, edo zein gauza egiten ginuen hola karrikako musika funtsian.
6: Bai, bon, pandero bat normalki ez da inoiz bakarrik ez?
7: Beraz Aipatzen da hainitz emazteak laguntzen zutela hautsa panderoarekin, beraz kantuz, gogoan dugu Maurizia, nola ez. Gero eta Beltraneko aipatzen du seguraski trikitisa, itza bera triki hori onomatopeia panderoari gaur. Panderoa deitzen diogun instrumentu hori ematen zitzaiola izena. Poliki panderoak lagundu du sustut trikia, eta orduan bikotea bilakatu da trikitisa, panderoa gehi soinu txikia, eta egun erabiltzen da iniz trikitisa soinu txikiaren zat. Interesgarria iz hori nola muitu den ikustea, eta behan panderoa, bai, politata pentsatza, hori Maurizia bezala, emazteak erabiltzen zutela sustut, ez bakarrik, behan emazteak haien kantua laguntzeko, eta gero beste instrumentua ilotzen alda trikitisari sustut, behan zarkatzen gatik ez pandero biolina edo beste instrumentu erikin.
6: Eta panderoa emazte enada beti edo nola ikusten zu gaur egun nork jotzen du panderoa?
7: Be, izan da guk gazte ginelek, gira izan direla inbat talde neska, emazte talde, fenderetzat ni hainiz markatu nautenak, ala izan aider, maixa eta itziar, nik santza izan duen maixarekin klaseak hartu baitin nituen gazte izen, zenbiska gaztetako idola berriz ikustea bizikiringarria zen, maitagarria da gainera, eta niretzat lotua zen emazteai, edo bazuen ahots bat, emaztea ahots bat, panderoak, seguraski belaunal di hori luturik Maurizia genez honen bertze zagutzen gaztetan, baina maixata itziak tala izan maideak, eta horiek garaian bai, tope.
6: Panderoa baina bondenek egiten alduten instrumentua da?
7: Bistan da.
6: Haur eta heldu?
7: Bai, txikitatik hasten alda, heldua garenean ere bai, eta xahago garenean ere bai, zertako ez?
6: Bai, erritmoa beharrezkoa da beraz?
7: Bai, eta ikasten da, espalin bada berez, gehienetan ez dugu berezkoa, eta ikasten da, eta gainera panderoaren kasuan polita dena proposatzen ditugun ikastaro horietan da, ez dela baita ezpada musika jakin behar, hortara heltzeko, zerotik ikasten alda, edo jadanek beste instrumentu bat jakin, berdin du. Batez ere ikasi behar teknika, beraz zerotik ikasten gira denak, musika jakin ala ez, denek entzuten dugu musika, eldu balima gira musika ikastera da zer, maite dugula, beraz zerbait badugu ez, gurekin ekartzen dugu zerbait.
6: Hor, beraz, pandero ikastaldiak proposatzen dituzu, zerren baitan edo zure kabuz, elkarte batekin?
7: Musikas elkartea dugu ustaitz eta inguruan, klaseak ahuntzan emanen dira ustaitzeko auzo ezagun batean. Musikas elkartearen baitan proposatzen dira urte guziko ikastaldiak, baina baita kasuntan bezala tarteka ikasturtean zehar hainbat ikastaldi hola laro maiko izetan.
6: Orduan hori da, ideia urriaren 24an izango da lehena. Eta gero hilabetero ikastaldi egun bat?
7: Kasik, baina bai gutxi gura beraz, eta junt hilabetero, eta biziki bada batxoa azilean, bertzea abenduan, urtahilean, eutzailan, apirilean biga, eta uztailan eba. Ara, piskat larun bat goizeko itzordua, baina piskat aleatorioa, jandezagun.
6: Engaiamendua zeinetako da, nola behar da urte usurako hartu, edo...
7: Hori da proposamena, hautatzen da ikastaldi bat, biga, iru, sortziak, nahi bezain bat, eta nahi delaik. Ez da urrian, urrikoaz balimada egiten, beha azaruan agertu daiteke ikaslea doon, edo urtahilean, edo berdin du. Ez dira baitez bada lotuak bata besteari, eta hortako badira bi proposamen ale batetik hasi behien zat, eta bertze bat bitartekoak edo maila bat dutenen zat, ebe urtean zehar maila batetik bestera ibiltzeko, edo...
6: Bai, hori ere posible da. Eta ala ere berezitasunetan ikusten dut, nerabe, helduak eta familiak hori proposatzen zula ere.
7: Bai,
6: denak elgarrekin?
7: Bai, denak elgarrekin. Egin genuen joan urtean entsegua eta iziarri polita izan zen ikusteaz, dakita eta alaba, eta onduan heldu bat, eta edo ama semia igual zait, etortzea hola familian, edo anai ajebak ere bai, eta beste batzuk behelduak etortzea, eta nerabeak, eta bet ongi martxan zen biziki polita da, egia da familietan eta ez da betia ise, betiari gira, burasuak ari dira taksia egiten ezker eskuin, bezargatik ez egin, eta taksiaz gain besartzea burasoa ere ikasgelan eta berak ere profitatzea momentu batez seme alabekin, doan aiajebekin egiteko aktivitate bat.
6: Eta gehituko dugu zerbait ere, badira horiek, baina horrez gain ere zerbait berezi proposatuna izan duzu, aekako ikasleei.
7: Hori da, hasiginen joanen urtean Maite Galarzarekin miarritzeko aekako irakaslea baita, bere ikaslei zuzenduriko ikastaldi bat egitea osoki eskuaraz. Beraz, badakigu hizkuntza bat ikastean importanta dela izatea leku bat euskara praktikatzeko eta parada ematen du ere euskal kulturaz ere euskal kulturara hurbiltzeko. Eta beraz pentsatu dugu atxikitzea itzordu hori eta zabaltzea aekako ikasle guzia, irakasle ere bai, funtzioan, klase hori usoki euskaraz egitea, izatea parada euskaraz zaitzeko, euskal kultura zerbait ikasteko, eta kasu honetan bepanderoa piskat lantzeko. Mm-hmm. Eta beraz gauza bera, ikasleek hartzen aldute klase bat, bi, hiru, guziak, beran urtahilan hasi, berdin du, bai, frantzuez erraten bezala alakart. Hartzen aldira klaseak, eta beraz, gero ere aekako ikaslea izan gabere, eta nahi balin bada, normaitek nahi balin badu osoki euskaraz den klase hori hartu, ez da dila ahengura eta izena eman, bai? Baina jakindeza zuen klase hori osoki euskaraz egitea dela helburua.
6: Eta 10 euro klaseka hori da?
7: Hori da, klase bat 10 euro, beraz bebi klase 20 euro, eta bar.
6: Eta
7: nahi izan ezkero musika eskolak baditu panderoak, beraz 2 euroren truke alukatzen ditu klasean berean erabiltzekotan, beraz ezkezka hori ere ez balimauzue panderorik izanen dira prestatzeko.
6: Ados, izan amaiteko, noa pasatzen amaitena?
7: Beraz,
6: maila, musika xera idatzi behar da?
7: Bai, musika xera deitu edo idatzi
6: Ados.
7: eta
6: badut maila nahi duzu, bai. musikas.elkartea@gmail.com
7: hori bera, eta hor zehaztu ze gunetan eta zeten horretan edo ze klasetan nahi duzuen sartu, beraz jamezala asiberriak ala mail batekoak eta asiberriak baina osoki euskaraz proposatu aden klase hortara.
6: Untsa, lehen klasea urriaren 24 eta guk ere gure irratiaren webgunean loturak emanen dizkizu egondoko egunetan. Maitera Dualde, milesker, izan untxa?
7: Milesker zuen.
3: Eta gero azaloren 7an, abenduaren 19an, eta gero otsailaren 27an, apilak 10, 24 edo uztailak 3. Hori guzia, eta musikas.elkartea@gmail.comera idazten alduzuela gehiago jakiteko egan bezala. Eta trikititsa bikotea hemen Tapia Taleturia entzunen ditugu pandero eta soinu tikian entzusen, eta gero lan eskentzak aipatzen ditugu, eta mifeneketik horrezan ditugu Julen Jauregi eta Mendi Goienetxe. Tokian tokiko hasien banku bat badera kontserbatorio botanikoetan, eta hola toki desberdinetan funditzen didearik edo berriz ere iten aldira, dibidez lanak egitean edo beste, hori daukute eranen.

0: Tapia taleturia hemen aritmetika arazoekin beti ibiltzen direla, eh? Eta tenoria beraz gure lan eskentzen aipatzeko gure irratian. Eta Donapaleoko erriko etxeak erroldatzea genteak sekatzen ditu den urtahilaren oita batetik otxailaren ogoiera kampainaren dako ordu kopuru mugatua lanpostuak ordu kopuru mugatuko lanpostuak dira formakuntza bat ere eskainia izanen zaie autagaitzak izan behar dira igorriak azaroaren bia baino lehen kontakta bildua zen maratxopa www.pale.fr. Baionako elkar liburu saltegiak saltzaile bat bidatzen du azaroren bitik urtarrilaren 15ra arte lan egiteko eskola jakin behar da 20 ordu astean lan egiteko idatzi lehen bailean baiona bildua elkar.eusera. Bankan ama eskolan lan egiteko laguntzaile bat sekatzen da ordunaldi geldialdian den langilearen ordezka egiteko eta lanaldi osua izanen da astean 28 horren astelen aste arte ustegun eta ostiraletan eskola jakitea bait ezpadakoa da motxapen guturak zideak urriaren 21a etzin igorri bankako erriko etxera meri.banka abildua orange.fr banka frantzisez idazten duzu. Xanoki ostatu dendarako langile bat sekatzen da Senperen, ustegunetik larun batera lan egiteko da, kontratu mugagabean, salmenta eta gomendioa dendan, zerbitzua ostatuan, ekimen eta gabaldi antolaketak ere unen gain izanen dira. Xanoki egiazki abildua gmail.comera idazten alda. Izurako aterpetxe batean langile bat sekatzen da, hor izaiten aldiren lan desberdinak egiteko eta alduden urteko apiletik urrira arte izanen da uizura azmen. 06, 22, 22, 22, 22, 22, 18, 26 era deitzen alda. Irakaskuntza katolikoak ere lehen mailako irakasle ordezkoak sekatzen ditu eskolaz irakasteko lanaldi partziala beharren arabera denbora osora pasa daitekena lizentziaduna izan behar da supleanz bat abildua dds64.fr era idatzi. Xerskak ere komerzioa txekatzen du Lizio Berriaren finantziak eta kampaina dinamizatzeko kontratu mugatuan 35 ordu astean kanbo eta ipar eskolegian lan egiteko eskola eta frantsesa menperatzea galde egiten da esperientzia sail komertzialean eta harreman gaitasunak ere beharrezkoak dira urriaren 20a baino lehen igorri zuen hautagaitza Xerskana. ELB sindikatuak ere animatzele bat sekatzen du mugagabeko kontratu batekin sindikataren BI, Mendi, Xerri, Etxalde tipiak eta Gazte komisioen animatzeko basoak EIBI edo lan esperientzia laborantza munduko animazioan ere galde egiten da ukaitea CV eta gutunak urriaren 15 untako gauerria entzin behar dituzu egorri sendika.elb abildua wanadu.fr-erat. Habek ziren gure lan eskentzak eta aurkituko dituzu ere gure irratia.eusen abisuen atal hortan. Eta tenorea dugu 14 minuta eskaso baitira amarrak izaiteko dio goitarazeko kantu eskentzak izanen direla amarrontai goiti usaien bezala eta beharko duzu esiberko botzara deitu 48, 48, 49, 47 edo sare sozialen bidez ere egiten dituzue kantu eskentza hauek. Eta liz mifenek elkarteak proposatzen daukun kronikaren tenoria dugu justo unen ondotik.
1: Lurama laborantza irrikoiaren besta
2: azaroaren 6, 7, eta 8an Miarritzeko irati erakustazokan
1: Lurama antoratzeko zure beharra dugu
2: denetarik bada egiteko zure izena eman lehen bailean internetez lurama.org webgunean.
1: Etorri gurekin laborantza herrikoiaren sustengatzerat giro gozoan.
2: Beraz, goitatzen zaituztegu azaroaren 6, 7 eta 8an Lugaman,
1: zato gurekin!
0: Eta erran bezala Mifenek aholku eta ikerketa zentroak astero proposatzen daukun kronikan Julen Jauregi eta Mendi Goien etxe misio kargutunekin tokian tokiko azien banku bat badela kontserbatorio botanikoetan eta horri esker eremu bat fonditzean obrak egitean adibidez bada manera berriz ereitea leku hortan ziren landareak hori bestak bestea ipagai zaren dugu zuekin. Ifenek kronika hontan segituko dugu aipatzen joanen aldian bezala belar inbaditzaileak, belar pampa bezala, kanpotik heldu diren horiek gaina hartzen ari dutela, eta hemen golandareak ordean onartzen dira, elogiak bezala?
3: Bai, horiek bai, gero hori espezia bat inbaditzaile izaiten alda, eksotikoa izan gabe, egen nahi baitu hemengoa da, tokia initz hartuko du, baina eta ez da kanpotik etortzen, baina desberdintasuna hemengoa eta kanpokoa den espezie batekin, hemengoa den espezie batek inguruan baitu beste espezie batzu hemengoak direnak ere. Adibidez hori elogiak, gero inguruan atxamaiten zuen txektuak, suriak eta abar etorriko direnak, beraz tokia initz hartzen aldu, baina inguruan berari lotuak diren abere eta beste landareak tokikoak dira ere, beraz egin dugun bezala ostion, katezkate hemengo espeziak babesten ditugu horrekin. Gero, segur da, batutan nahiago da espezia bat, ola elogia bezala edo, murriztu beste batzuen emaiteko baztegean, hori ere egingarri da, eta guk gure kudeak eta planetan eta abar dosier desberdinetan, hori dira hartzintugun autu batzu ere. Beraz, beti lehentasuna emaiten dugu tokiko espezia bati, helburua izan ez, be hori autuen kaltetua izan den naturgune bat edo berriz sortzea, baina espazio gehiago balin badugu edo hola, ekartzen dugun kudeaketari esker, inguruneak ere pixkat moldatzen ditugu nahi dugun bezala. Egen nahi du, bela jamoztuz, irregularki atxikiko ditugu pentzeak, utziz pixka bat be natura egiten bere saltza, hor gehiago, arbolak bukaeran ahi batzen dira, baina landare desberdinak etortzen dira, eta beraz hori da ekartzen den kudeaketa bat ere gehinan.
4: Eta horrekin, azken finean, kudaketa hori, pixka bat lotzeko obrei eta gaur egun ez da gehiago obrandietan pentsatu da beti lurra ez dela hola usten estaltzen dira eta tokiko aziekin askotan kontseneratu da tokiko aziekin badira bankuak. Asi bankuak badira, bai, tokikoak, guneka, eskualdeka hartuak izan direnak, eka ikertuak, eta beraz, gu gure ikerketa guzietan, kontsairatzen dugu, enpresei, obra bukaeran, albezen laster, landatzea tokiko asiak, eta permititzen du bizikifete ukaitea tokiko landareak ala ere azkarrak direnak, askindartsuak eta ez ukaiteko ondotik ere zenta hori zaiten alda ere bigarren zigora da berriz obrak bukatzen dituztenean usten bari maute lurra hola estari gabe tokiko aziekin edo azken momentuko lan hori egin gabe ukaiten dituzte justuki Okay. Zigurrak edo kudatzeko zailtasunak edo eta nun berriz egin beharko ituzten obrak kudatzeko landare inbazidoreak. Eta beraz bai, eta beraz obren ondotik, ez bali maituzte emaiten neurri guziak eta ez bali maute tokiko hazi horiek ekartzen. Bazken finean, ukaiten dute bigarren zigurra nun beharko dute kudeaketa bat eraman, ez dakit zonbat urtez kudeatzeko landare egzotiko horiek, eta hori zaiten alda hori no kaltegarriago enpresaren zat azken finean.
0: Aipatu duzun hazi banko hori nok du eramaiten, nuna orkitzen alda hori?
3: Bada marka bat hori hortan bereztitua dena, beraz, eta gero, baina espeziak erabakiak dira tokiko kontserbatorio botanikoekin. Badira frantzian zehar eskualdeka egitura horiak berezituak direnak landareetan, beraz horiak ikertzen duzten landareak bakatu edo zain ingurunetan eta abar, beraz horien segipena eta egiten dute, eta gainera beraz horiek badute ezagutza ze espezie badean gaur egun, ze espezie izan dian pasadirean urte, amarkada, egun urte eta olako garaietan, eta baituzte ere banku batzu, beraz garaiko aziak badituzte haien bildumetan, eta hori esker gero berriz sortzen dituzte edo horko aziak berriz errekuperatuz, edo entxatuz berriz garaiko azi bat sortzen edo holako ozak. Beraz, zinez da biziki legeztatua eta ezagutza initzekin egiten den zerbait, justuki saiesteko kanpoutik etortzen diren landareak sartzea nahasketa horretan, eta gero hor lizaiten diren ondorioak zinez kalte garriak zaiten dira.

0: Lura deitzen da taldea, eta oinutsik genituen Lura taldekoak hemen zumeit minutu baditugu. Agendari beharko bat emaiteko. Biak, itzordu bat Donibane Luritzunen Le Petit Eskargo statuan Fos plazan da, seiterrietan Isa Xavier Subelet edo Subelet eta Xamanat hariko dira hemen gabaldi hau animatzen edo atxalde ondara animatzen seiterrietan biak Donibane Luritzuneko Le Petit Eskargon. Eneko bidegainen hegal egiten liburuaren aurkezpena izanen da heretan biak urrilek sei terdietatik goiti bidarte berria ostatuan emanada itzordua eke elkar literatur beka eskuratu duen eneko bidegainen azken lana beraz hegal egiten. Ziburuko Elizan arraunean konzertua izanen dela eta hemen itzordua emana da ostiralean arraunean deitu bidaia musikala proposatzen dute hemen itxasaldia balea jantzaleen artean eta gaueko zortziter ditan San Bixintxo Elizan Ziburun izanen da sartzea 20 eurotan eta urririk 25 urte baino gutiago dutenentzat reservak egiten aldira Donibane Luritzuneko webgunean edo ampeibasko.fr webgunean ere. Kalume Isasakara Piso, RTZ eta kolektiboa eta DJ Doi ere aliko dira Lekornen, duten larun batean emanada itzordua Baigura ikastoraren aldeko gaualdian. Etxean liburu aurkezpena bidarten toki-toki mediatekan izanen da hau larun batean atxaleko lauontan urririk da. Eta Dom eta Ael Campistron Aizpek etxan liburuaren aurkezpena ginen dutera 45 minutuko performantzia baten bidez egiten da hue. Bidarten larun batean atxaleko 16:00 Eskual Zinemaz Azparnen eta Barren bada ere itzordu bat larun batean hemen Eskual Zinemaz Mintzo, Josu Martinez eta Samara Belte kudeatzaile Txominegi izanen delarik larun bateko itzordua eta Barren Inez Aristoien liburu denda ostatuan. Seiontan egon dut? Odol Biltzeak ere egun horren bat arte balima dira Blean Alkartean etxean Baionan biak Angelun zone maitza egiten alko duzua txaldeko 7:00-etarat Ansbar geran Tarnozen urriaren 19:00 Bokaren 20:00 Ziburun urriaren 21 eta 22 eta Endaian ere urriaren 28 eta 29 izanen da Odol
1: Goizeko 10:00 dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.
4: Gabe nagoazen pixka taurrea, eh? Kuadrillakoak eta zer deuan atzian.

zeruak nau esnatu. Goizero bezala eta naiz konturatu, nerekin ez zaudela ekiari galdetu. No, no.

aldo ametxen lurraldera ies egin alduzu nik duzure beharra maite zaitu dalako maite zaitu dalako maite zaitu dalako maite zaitu dalako eta zure hitz goxoak entzun nahi nituzke izarrak berriz ikusi da zama.

dosu ni dosu de berana maite zaitu dalako maite zaitu dalako maite zaitu dalako maite zaitu dalako maite zaitu dalako maite zaitu dalako.

Arraio Irratia.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Mila esker, eta agian, laster arte.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia 9 4 6 8 1 arraio.eus.
2: Mila esker ere, Mikelei, bigarren ahotsak egitearen. Eta lehen aipatu dugu hemen Euskal Herriko idazle klandestino hori, Sarrina India. Eta nik ere nire azken dizkan bere poemak erabili ditut. Bere poemak erabili ditut, gero aintzine Mendizabalek, ba, Sarrina Indiaren poema hauek nola baite erabiliaz Sarrinen diren lekuen ipinina izan zuen, eta bueno, bere egoera nola baite adierazi, ez, berak egindako beste olerki horietan. Goizian goiz.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

Txakur txiki bat daukagu ikastolan. Baserritik ekarri dut. Txiki txiki txikia da. 15 egun besterik ez ditu. Pelota bat dirudi. Margoz beixa da, baina muturreta begiak beltzak ditu. Artzei txakurra omen da. Alemaneko artzei txakurra. Orain, hain txikia izanik, laster, oso azkar, ondia egingo omen da. Orain denok, berarekin jolastu nahi dugu. Baina gero denok, beldurtuko omen gara. Ulogiok esnea ekarri dio. Olatzek lepoan lepoko gorria jarri dio. Leirek besoetan hartu du. Eta txakurtxoak ninaz aurpegia miaskatu dio. Denun artean izen polit bat asmatu dugu. Biri-biri.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egon.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

Arratsaldeon entzuleok, gaur saioa musika teknikaria Oier izango da. Mai teknikaria lez da, erregidorea Gurene eta esatariak Eneko eta Brisa gara. Eta orain musika jarri Oier.

0: Orain LH bateko Laia eta Iuri sartuko dira biharko menua esatera. Benga bikote, hasi nahi duzunean.
1: Kaixo. Gu. Laia eta Iuri. Gara.
2: Lehenengo. Platerra. Esan barezke zaitiatu.
1: Patata tortilla.
2: Lelengua.
1: Bigarren. Platera. Patata tortilla. Postrea.
2: Fruta. Ahí es. Onegin.
1: Onegin.
3: Eskerrik asko Laia eta Iuri, orain kanta bat jarriko dugu, seguru badakizu zein den eta orain dantzatzera.
4: Guazen amaika. Bizitza zukutu. Bizitza zukutu.

0: Joan, eskerrik asko, Joan.
1: Orain bigarren mailako Joana eta Ian sartuko dira zer egiten dauden orain esatera. Hasi bikote.
2: Aste honetan ta galaxiak zer diren eta zerez osatuta ta dauden ikasi dugu.
3: Galaxietan izarrak, planetak, sateliteak, planeten hautsak eta nanoplanetak daude.
2: Satelitea zer da hori?
3: Ba, ez dakit, baina gurea ilargia da.
0: Eskerrik asko, Joane eta Ian, oso interesgarria da. Orain kanta bat jarriko du Oierrek, eta kanta horrek Doraemon izena du.

0: Orain hirugarren mailako ahetzetazoe olerki bat ezatera etorri dira. Hasi nahi duzuenean.
1: Kaixo entzuleok.
2: Kaixo zue. Zer prestatu duzu gaur irratsaiorako?
1: Kaixo ahetz, gaur olerki polit bat prestatu dut. Nahi alduzu olerkia errezitatzea?
2: Noski zue aurrera.
1: Aize horrat bizitza. Aize horrat beltze kolore distitzura du. Teilatu gorri gainean arreitarrak agurtu ditu. Aize bultzata plaza berria du, jarri du. Festetako kanpainak hotzak errin kale bete ditu.
2: Ederra olerkia, ba nik beste bat prestatu dut entzun nahi al duzu?
1: Noski.
2: Euria marmarka, zer ari ote da esaten, tantak saltoka, zerura iritsi nahi ote berriro, zeruaren atxekabetasuna, lurraren eskerrona, putzuen magia, zen polita.
1: Aze olerki ederra, prestatu dugu, zuei ere gure olerki gustatu izana.
2: Agur entzuleok, urrengoan gehiago.
3: Ezkerrik asko ahetz eta zue, oso ondo egin duzue. Orain kanta bat jarriko dugu, seguru abesti ederra dela. Ez da oier?

0: Abesti haren txanda iritsi da, eta laugarren mailako Haize eta Unai abesti eder baten gomendioarekin etorri dira. Aurrera!
1: Kaixo, ni Unai naiz.
2: Eta ni Haizea naiz. LHLOC gelako ikasle gara.
1: Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuego, ETS taldearen konkista izenburua duen abestia.
2: Ezagutzen duzu, Inigo Etxezarreta da taldeko abeslaria eta badakizue hasieran bera bakarri zekela euskaraz?
1: ETS taldeak abesti honetan esaten dugu momentu txarrak atzean utzi behar ditugula, oraina gozatu eta elkarrekin eta laguntasunarekin aurrera egin.
2: Ze abesti polita ez da?
1: Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen.
2: Bueno, bukatzeko konkista jotuen aurkituko duzue.
1: Animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zergatik ez dantzatzera.
3: Eskerrik asko Haize eta Unai, abesti honen inguruko informazioa guzti hau jakinda berriz entzuko gogoka piztu zaitu.

0: Oiana eta Maialen sartuko dira efemerideak kontatzera. Benga bikote, hasi nahi duzuenean.
1: Kantxo txuleak, gu Oriana eta Maialen gara. Eta gaur horiak 14ko bi efemeride kontatuko dizkizugu. Bazekiten 1988 historiako lehen film laburrena grabatu zela Louis Le Prince asmatzeilen frantziarrak filmatu zuen. Bere familia txeko lorrantegian Ingalaterra. Bere familia kindeak eta lagun bat agentzen dira filmean eta filmak bi segundu iraten ditu.
2: Orain, bigarren efemeridea kontatuko dizuegu. 2012ko urriaren 14ean Felix Baumgartner parasutista austriarrak historiako jauzirik ospetsuenetako bat egin zuen. Heliozko globo erraldoi bati lotutako kapsula batean 28.979 metroko altueraraino igo eta bertatik jauzi egin zuen. Beraz, salto estratosferiko bat izan zen. Estratosfera lurrazaletik 10 eta 50 kilometro arteko altueran kokatzen baita. Salto librean soinuaren abiadura gainditu zuen lehen pertsona izan zen, 1.357 kilometro orduko abiadurarekin. Guztira, 14:19 egin zituen erortze librean, parasuta ireki baino lehen. Jauzi hasi eta lurreratu arte 9:18 igaro ziren. Interesgarriak iruditu altzaizkizue gaurko efemerideak? Espero dugu baietz, agur eta hurrengo irratsaiora arte.
3: Oso ondo egin duzu, dezute eskerrik asko janan ez nekien gauza horiek pasa zirela, orain kanta bat jarriko dugu eta gustatuko zaizue.

0: Kaixo, gu Aize eta Luka gara, eta albiste batzuk kontatu.
1: Gure azken gonbidatuak LHZ-ko Luka eta Aizea dira, eta albiste bana kontatzera etorri dira. Hasi nahi duzenean bikote.
0: Kaixo, gu Aize eta Luka gara, eta... kontatzera etorri gara. Errealaren partido berena liga honetan momentuz. Errealak jokalari onenarekin jolastu zuen partidua. Partidua Errealaren jokatu zen 2026ko urriaren 11a, igandea. Bigarren zatian bitxartel gorria atera zuten arbitroak. Bat, Pablo Marineri 76 minutuan eta 80. minutuan Lorenzo Matusi. Bazekiten jokalariek partidua irabazten bazuten 6. geldituko zirela momentu baten. Albistea Gukatik eta Google-etik atera dut. Orain, Aizak kontatuko du beste albiste bat oso divertigarria eta interesagarria.
2: Zuhiltz, bi lagun artera dituzte belaontziak ondoan jota. Zuhiltzaile bikote bat erreskatatu zuten atzo Zumaiako Santiago ondartzaren inguruan. Itxasbeheraren eraginez haien belaontzia arroketan ez aurrera ez atzera ostean. Bikotea Getariara zioan kalderete ontzien, ez beharra izan zuen 11 eta erdi izan zen hori. Belaontzia ondoan jo zuenean emakumea uretara erori zen, baina ez zuen minik hartu. Biak eta belaontzia honik atera zituzten zuhaitzaileek. Albistea Gukatik atera dut. Hauek izan dira gure albisteak, ezkerrik asko entzuteagatik.
3: Albisteak oso polita izan da, eta soka luzea ekarriko du. Ezkerrik asko arraio irratia, agustia posible egiteagatik. Ondo bukatu eguna eta beste bat arte. Aio!
4: Aio, biarrarte, aio, biarrarte, aio, biarrarte, aio, biarrarte.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Coercion.
1: Arraio irratiak 20 urte!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Izertan blai.
3: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
4: Bai, ala emateu.
5: Yeah!

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: Izertan blai, astera doa.
1: Iaztea, zeholako parekotasun batean, eta nik uste dut hor leku fizikoa baino gehiago burukua dela, hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baiak gehituta baiak beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dute orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta hori beran
2: borroka bai, eta
3: ez ba lokartzen, bueno, zientzek bat zinu dago ikusi mier horik, portzigu zorbetan ikin dabe zientzek zuzin ikin dira zuzin dira zuzin dira zuzin dira
2: Dame a Torres, Franco ya rata de gozo intartu. Era que iba a decir que le arroba da.
3: Ahí. Y sabe ese último pillado ya, eso ya está mirando será.
2: Gozo intartu, había toda. Hace de galere. Chave, baña. Franco ya regiró a pico de seguro asco.
3: Es cierto que se ha roto.
2: Es cierto que iba a pico de seguro.
4: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak, eta arratzaldeon itaiko Jonander.
5: Arratzaldeon Joanan, eta arratzaldeon entzule guztiai.
4: Zemuz gara?
5: Ondo, ondo. Busti eta pixkat,
4: Bai, bai.
5: Aspaldiko parte, hemen gure kuina ondo esaten bezala aron joa gateakoian, ez dakit, euri hauekin eta espero dugu baietz.
4: Eta oin arte lehor xamartzeo bai, bazarrak.
5: Bai, baina bueno, oin euri hauekin ba espero deu bila juteiana asko aurkitzia eta guri ematia.
4: Akordatzea gutaz.
5: Hori da.
4: Afaio Baskaiko eskor ematen.
5: Hori da. Garkoan ze?
4: Bai, biharrengo saioa demoraldiko, ba biharren saioa 26-27 ko ikasturteko edo demoraldiko biharrengo saioa eta bueno, ba aurrekoan klasiko bat izan genuen hau ez da gutxillo.
5: Hori da, aurre ondala bi aste, hobeto esan da, arraunlaiak eukien itun, behain Balentria iburuz itzeiten onginan, bila gazeteligara igo berri. Eta gaurkuan, nik uste izerditan blaien gehien maite duen kirola esango deu, kirol egitasmoa iburuz jardungo geha, gure playero maitiak. Hauek ere, ba, 26-27 denboraldia, aste buru ontan hasiko belako. Eta hortako, etorri zaizkigu bi antolakuntzako bi kide, eta biekin jardungo deu, ba, talde berriak, ligan formatua, eta noski gure kiniela maitiare bai.
4: Bai, horire, ba, ortene hasiko gela horrekin, eta, bueno, godatuko ditugu arauak eta zintzuan, kinielaina horretikan, baina, bueno, jakin, ja bai, egin liteke?
5: Oendik publikatu gabe dago, ofizialki. Barne lineatik eta, bueno, iristen hasi da, WhatsApp taldetara, baina, bueno, ofizialki, sare sozialetan,
4: igo gabe.
5: Ba, igo gabe, bihar goizian, ondo bidean.
4: Vale, ba, entzulea, beti bezala, kuña bukaera, kantatxo bat, eta seituan geha, elkarrezketakin.
6: Izela, ez denuen inondik inera, espero.

0: Eta, bueno, hemen jarraitze deu, iruputo gaztetxian, arraio erratean, laretemaretze.iru FM-en, zuzen-zuzenian, zuentzat, ba, guraldi traketxau argitu nahian. Eta zerrobia, holako gualdiakin, ba, plai erituaz jardutia baino, ze, bueno, baki guza usko ondartzan, in holako uri jasak, in txingorrak izan, hogeita mark gradu ere, in izan duitun bezala, batez urriko hilabetetan, edo, baita ere, ba, maiatzeko buelta hortan, aprila maiatzen ere, ba, badazkilako, ba, hogeita mark gradu, hogeita bost, hogeita mark gradu, egiten zara duzko ondartzan, denetikan eukitzeko aukera deu, eta beste behin ere, kasu honetan, laro eta bigarrengo aldiz, ba, futbolak edo ondartako futbolak hartuko zarauzko ondartza luze zabala, kasu honetan, larun bat ontan, hasita, bueno, lehen da bizi, eskerrik asko Xabi eta Martxel, gure deiai erantzuteatik an.
1: Bai, gabon.
2: Gabon.
1: Hemen txe gaude, ondartza luzia, berriko jau, matek jota luzio.
0: Bai, bai, bai, pateko ditugu nobeda debia, baina pixka bat hasineko genuke, iazko, ba, bueno, denboraldi bukaera, hogeita bost, hogeita sei, urtia, urte, bueno, nik uste gogoangarria izan zala, batetik, bueno, ba, mugarri historiko bat, esango genuke, kromoen, bueno, ekitaldi horrek edo, bai, salmenta horrek eta geroko truke horrek, ba, historia markatu gula, playerotan, eta ez hori bakarrik gerora, ba, finalak eta izan zian, beste, ba, bueno, bazkari eta festa ere izan zan, ez dakit, denboradia itxita, hor maiatzeko buelta hortan, ze balantze intzen dute momentu hortan, oita bost, oita zei urtiana?
2: Ba, kaso gabon, bueno, egia zan, oso ondo juntzan, kontuan eukita horreko urtean izan zalare bai, talde kopuru rekorra urte askuan, azkeneko ama osturtetan egon zan talde gehiena, eta egia zan, ondo juntzan, formatuare graziosa egon zan hori iruko pakin mutietan, eta final asko bukaeran, eta egia zan kromona hit bat izan zan, oza, aurreko urtean igual kromoa definitu bez, izan da gauza bat, ez da ikusi, oain arte, pairotan.
1: Bai, bai, oso diferentia. Primiziaz aurten ez dira berriz joango. Lan asko amateun ekintza bat izan zen. Baina, bueno, nik uste herriai buelta bat eman ziola, playerua behaiek jolaztia zaparte, ba, inguruko jendeare bai gerturatu zitula playerua eta azkenean lagun berriakin, jende berria ezagutu, saltza sortu, eta finalan inguruan, ba, bueno, ba, Martxalek esan duen bezala, hirugarren kopa berri bat, azkenean geota gehiagoaz, emate oso ze funtzionatzen nahi dela, eta egun borobila esan nuke, bazkaiak ez du faiatzen, azkenean zarauztarrak eta playerotan jolazteguen denak, kalendarioan ekis bat indagakaren zita horietako bada, eta oso ondo, gero parranda luzatzea beti bezala, eta hor txekatzea, anekdota edo saltza horiek, ba, bueno, urren gorteako, eta bertan bizi izatea.
0: Sarbi eta asko firmauta eta holako kontuak izatea egun hortan. Gero ez dakit una numukatea ben Sarbi eta biek.
3: Ez da, euki genitun finalistak bueno, urren ondorengo aste azkenian, oker ez banao. Aje pixkategin, noen dikan behaien artian, bueno, ba hori bai eguneko eta bai gaueko gauza komentatzen. Eta, bueno, bai, behaien artian ere, bani uste balantzen nahiko positiua izan dela, oso gustoa etorri zian, bai irabazi zuenak eta bai galdu zuenak, beraz, ba, bueno, zuek esan dezuenek konfirmatuz, bai, nahiko denboraldi historikoa, bai aldatetik kromoagatik, eta bai, ba, bestaldetik, ba, kiro

0: Ol mailagatik bai.
1: Ba, eta kromoekin nik uste bai berezitasuna izan dela ondartzatik anatea dala playeroak, ez da, lehen agian igande goizetan ondartzan jolazte esan jarduera bat, eta talde batzuk agen hirugarren ozati bat itezutela, baino kromoen kontu horrekin igande goizetako jarduera batetik anaratago jundela bai kioskotan edo beste komertziotan erosteko aukera, kromoa trukatzeko kedada edo estel famoso horiek, eta Zarauzko herriak eta ingurutakoak ere esango deu, pixkanaka, bueno, ba. Bai, Getaia, Azkoiti, Donostiarrak ere hemen eukititu, ba, bueno, zabaltzen dan kontu bat, eta azkenen, nik uste, oso positiboa, kirolo jarduera honen, nola baita esateko, zahalpenarako, eta herrin mailan, ba, ez tekit, atxikimendu bat garatzeko playerotako mugimendu guzti honi. Eta, bueno, uste gure dena kudeatzen jarraitzen dezute, noiz hasi zeate berri zebiltzen hor pentsatzen dut, ba, balorazio orokorrak egin da geho, udan deskanso bat hartuko zenuela, ez dakit ondartan fuolen ibili zaten, edo zaten ibili, baino, noiz hasi zeate berriro elkartzen eta, bueno, aurten egin berko dugu.
2: Egi esan, a ber, gutzak ere bai finaleguna bada bukaera bat eta deskanso bat hartzeko, hor normalian ba, udaran bai hartu duela gure denboa, baina, bueno, gutxire hori hasi geha abuztu bukaera nintzaiten, iraila ziren ja bilerakin, ikusi beharrak eta egin horrek urtekoa gain nindu bezala, eta ja aurrengo temporako abeiratzen hasi, bueno, noiz jarriko dugu epia, noiz, gutxu gara bera, baina dara hilabete atola izan zen aurreneko bilera.
1: Euskal Jaia, baina lehenu hor, Euskal Azteko buelta hortan?
2: Bai, hortz izan zen, hor, Euskal Jaia, igual, gaben zaizuela, Euskal Jaia atakeo izan zen, igual, iraila erdi aldea izango dugu, ze, udara baki zuen luztatu iteala. Bueno, iraila erdi aldean, izan zen, aurrenengo kontakto toma, hola, gure artean, bai.
1: Lantaldiak berdin jarraitzeue, errepikatzen duzute lantaldia, nola, osasunez nola dakazute lantalde hori?
2: Bueno, a ber, beti izan dero, bai, irekia dela, antolakuntza zein, kompetizioa antolatzen duenak eta zein etorkizuna Xabi bezala ba, garatze guena playeruan irizgarretasuna, baina egia esan aurten ia berdin segitze dugu, eta oen goz ondo, baina bueno, kusiko dugu, zuze uste Xabi.
3: Bai, a ber, nik uste dat urtian zehar, azkenian urtia luzeitek. Urri, martxalek esan duen zela, ja gutxora era antolatuta duen gozoa da, baina iraian aztegea biltzen, eta maiatza bukera arte, iaia azkenean behatzi labete bueltako lan jardun bada, eta azkenean bukaerako ba, pixka negatuita bat. Baina hori bitalde gaude, martxelek eta bueno, gutxura era antolatzeu esango dugu txapelketan inguruko asunto hori dena, eta nina ontaldia ba, etorkizuna inguruko eta festa eta gauza ekintza ezberdinan inguruko lantaldia da. Jendia sartu etorri ideia bota beti ongi etorri da bat gehiago geota hobeto, eta bueno, saiatze gea ba, lana banatzen hilabetean behin, hiruaztian behin juntatzen gu etorkizunekoak, hauek astero juntauko ja behaien jardunaliko balorazioain, txartela banatu, epaila bildu eta holako osakiteko, osak hemendikan ba, bestaldian irratian bestaldian entzuten da horri edo grina edo ideian bat etortze bazaio, ba, gu beti dispuesto gaudela ba, pertsona horri entzun eta gurekin harremanetan jartzeko animatzen dut.
1: Bai, animatzen dana, ba hori, ba, plairotako jardunaldi batea gerturatzia eta hor ba, gurutze gorriko lokal hortan, antolakuntzan zaueten eraki, bar, kontaktu hartzia edo hortxe harremantzia ez da, hor deialdia bintzat, inor animatuko balitz, ba, hortxe ongo zatela buru elarri lanian. Oazen pixkanaka demoraldi berri ontara etortzen, jarri zenuten izen emate garaia, eta zizian taldiak izen ematen. Beti bezala, batzuk garaiz, beste batzuk azkenengo momentura arte, ez dala jakiteen ateako dan ez dan ateako ibili izan zeate jendian atetik ganei zuek apuntatu berde zue edo ez edo oso zei izan da autonomo izan da jendia eta ez dezute atetik ganei ibili berri izan
2: Esan behar da nik uste jendia nahiko txukunda bilela, oza, ja baki noiz da antza da, egia da azken egun arte igual zera bosei zazpitalde esan ez, baina ja bisauta, justuan gabiltza eta bilatzen egia jakin azkeneko unian joko dula, baina bueno, kontatu gurekin. Eta ez den nikera maten justo inskripsioan asuntuak geho PDF bat dago eta gauza beti merdia eta... Hor bai luzatzea asuntua, baina gira esan ekipoa nahiko maestrauta dazkau eta nahiko ondo esan berko.
1: Ikasi ja daue, ordon.
2: Bai, bai, bai.
0: Gure presidenti antolaguntzan da azkenengo egunean apuntatu zen hori de hori bai. De gila da.
2: En casa Herrero kutxu bai. Dupa lezatena.
1: Bai, kirkia tarra gero ustez, etzia oso gara izibili, eta horra alarma bezu bat irakurri nun baiten, aberri zen ematia ze, eta holako kontuen bat, bai, geho, atea gala, eh?
3: Bai, bai, eta batez ere mutilak, dena esan behar da.
2: Bai, neskak asko txukun
3: emilia. Neskak asko txukun emilia zaitu. Bai, bai, mutiletan, ba, ni guain, fitxau falta zaia, gitxaina, bai, ez dakiz eta... Ba, azkenean denak ere, guk ez dugu inorruzten zelatik kanpo. Apuntatzetik edo txapelketatik kanpo, baina, bueno, beti azkenean hogeita biegun dia apuntatzen
0: bueno, dut. Bueno, demoa pixka bada, hola, epia ez dala biegunekua.
3: Euskal Jaiak iraia behatzitu, iraiako goita birarte apuntatzea ziok, azkeneko fitxak eta biek ba, inguru horietan izateituk betire, talde aldaketan bat, edo baten bat bali mazetorrek, eta hola, eta baina bai, baina, ondo jundek aurten guare.
1: Bai, zentzu hortan, iaz errekorra baldimazan, horten errekor hori hautsiak, gizonezkotan behintzat, eta nesketan ere saltotxo bat edo, talde geixio atea dia. Zuek izinen mateko momentu hortan uste zenuten hau gertazitekela edo ez usteko bat izan da?
2: Agarra, gilaro bai, udaren zaharra huerri txiki bat dela eta entratzen jutekea hauek ekipo eta berdu bestiak tal, baina aurreko urtean rekorra izan zen bezala aurten bost ekipo gehiago apuntatu dira, mutietan lau eta nesketan bat gehiago. Eta egia esan bai izan da pixkat erronka, nun bai egia pixkat limita iristen ezin gala askoz gehiago izan. Osa, beste bost ekipo ezka kabitzen nahi bidez, ez egit. Baina bueno, horra egia betire. Hortengo temporada horra atakoa, baina horra egia betire.
1: Bai, esango dugu gara jokerraguak bizizan ditula Zarauzko playeruak talde kopuruari dago kionez behintzat, eta bueno, nik uste etorkizuneko lantaldian lanu nahi esker lehen epotutako jarduera ezberdin horiek, ba, playeruak atxikimendu gehiago garatzen jundia gaur egungo Zarauzko gazteengan eta inguruko gazteengan, nun, ba, bueno, ba, izen ematia nik uste zentzu hortan ere igo dala, edo ez dakit, espero zenuten ondorio hau etortzia, eindako jarduretatik, edo nola ulertzen dezu, nola aztertu dezute hori?
3: Bueno, nik uste azkenean pixkanaka etorri deken gauza, dekela, ni adibidez, nire ikuspuntutik, boin dela behatzi urte azinituan playerotan, eta jolazte genian denak liga batian, uste mutila gintuela magos bat ola, eta neskana dudan zitson, haber atakoa noez,
1: sei talde,
3: zazpi, obiltzeetan, hogeita bat ekipo, namak urtetan, bikoiztu, ez egit, nik uste inorrek etzula espero, bai azkeneko urtetan goraka jundan gauza dela, eta batez ere, lehenoetzen apasatzen da, gazte jende hori apuntatu dela, alegia, amasi urtetatikan aurrea geiste horrek lagundu dula, eta leheno eskualoira, zaskioaloira fugolea, hogeita bost urte arte luzatzezun horrek, bai igual guain ez du lain beste luzatzen, edo bi jardureta banatzen dula aukera hori, eta nik uste gaztetasun puntu bat eman diola, eta horrek ekarri dula, bai, taldeko puro ondila bat biltzia.
1: Bai, gaztei, erakargarri iten aizaiela playero mundual, momentu baten etzana izan esango dugu, horre ontzala utxune moduko bat, te adineko esango nuke, ba, bueno, beste pertsona batzun jarduera tzate hartzezan edo, baita ondo esan da bezala jardura bat bakarrik, federatutako jardura bat bakarrik itezan, eta hori bukatzean jutezala playero eta agian, hori ere askotan eman da gertaera.
3: Bai, hori dek, eta, bueno, hortikan aurrea, ba, aurten esan de, martxalek esan diken bezala, lau ekipo gehiago mutiletan, bat gehiago nesketan, hogeita behatzi, eta amalau,
0: amalau nesketan eta hogeita behatzi mutiletan, hori da.
1: Bai, aspaldiko zifra aldienak, nik ez dakit ondela berrogei urte o zenbat taldetan ibiltzen, ogin dela ez dakit fetxa bajartatik,
2: Laroita bi temporada guaz, hasiera baten baizian berrogei ekipo, eta partido motzak bi, igande berdinan bi partido, eta ez zan Baitan biablia, gaur egun jazion, momentu bat egon zan, oso operaka gehiatu gintzen lazen duen bezala bari, hogei talde, eta indegun lanakin eta gutxinaka jendea iberria iristea playeroak eta bila, bai indegula goraka bat, non oain oso osasuntxu, ode, talde kopuruz bintzat oso goraka.
1: Pixka bat, talde kopurua igotziak berekin dakar ere formatuari edo lehiaketari ere berplanteamendu bat egitea. Ikusi ditugu lehen aipatu den bezala, urte batzun ondanak danan kontrako jardunaldiak edo formatua izan zen, gero talde kopuruen arera bi multzotan banatzea ere iritsi gea, eta aurten beste berrikuntza bat zentzurtan gizonezkoen talde kopuru hori ikusita. Nundikan okurritu zitzaizuen formatu aldaketa hau, edo ze aukera aztertu zenituzten da zergatik geratu zineten honekin?
2: Egia esan, formatua beti izatea, esan duen aurreneko bilera honetan, aurreneko azbarkatu, bukatzen denean inskripsioa eta ikustasunean zenbakean, orduan azteza pentsatzen. Eta aurreko hortian ginean, 25 pamutietan da azkenean erabak izan bital deitea. Baina hori dagoen zan, run-run bat zaten, guain, championsa daiteun formatua dala danak tabla berdinean eta X partio jokatzea, aurreko hortian azkenean ez zuen kuadratu, baina horten ja, 29 bestela ezin izko zan. Esan berda, adibidez, 30 izan ezko, igual iruko 10 talde dituzu. Hori, egia zan urtero biratzeu. Aurten 21 numero oso zaila zan, eta indenua da, championseko tabla bat, eta ekipo bakoitzai, 10 jornada, 10 partido, eta danak tabla igualian.
1: Bai, berrikuntza, esango nuke, esanguratsua, hori, championsen ikusi deu, bigarren o irugarren urti hau da, champions.
0: Bigarrena, esango nuke.
1: Bigarrena.
2: Oen irugarren guazten.
1: Oen, irugarren guaziko hasiko da. Ne pertsonalki championsa eta gustatzen hori egotea, jendea bate gustatu zaio, nei
0: bueno,
1: nei zertu dudan klasikoa naiz, eta irutzen lehenoko multzokako fase hori erakarra esola championsatako.
0: Bai, behaiek interesan arabera jokatzeu eta plairuak beharran arabera hori de esan berda, eta ni uste plairuak bezala lengo urtian hori, zuek esan dezue, zurrumurruak egon ziala, jendia, aipatu zuen hori, eta nik uste, aurten behintzat, indar gehien hartu duna jendian artian, formato hori izan dela, eta zuek esan zela, 29, aparte oso kopuru txarra da, kuadrantiak eta itego, eta, bere xarma eukiko, gero jendia egon goa, suposatzet, kejak beti daude, hori, ze izango litzake mundu hau kehi gabe, nei kontraio honak bakarrito batuz eski, nei, esain honak, nola da, kabeza de serie, da, bomboak itian hori, ez dakit zuei olako zerbait iritsi zaizuen, zuek zuen artian ere olako planteamentua inde zuen?
3: Bai, planteamentua genituan. Nik esan berdeat, ja, lehen gortian, sortu geniala, hirugarren kopa bat, azkenian, antolakuntza aldetikan, beti nahi da aukera eman jolasteko eta alik eta partiu gehien jolasteko, eta Zarautzen ondartzan jolastean limitate handiena da ondartza bea edo marea. Orduan guk urritikan martxo arte dakau baimena jolasteko, horrek ekartzen mareakin jolasten ibiltzia, eta azkenian 14-15 jardunaldi ustet, no?
2: Urtero, bai, 14-15.
3: Kontuan hartuta, semifinalak, finalak, kuartosak, gauza guzti horiek. Eta, 29 ekipo, eta aurten, hori, bileratxo bat ingenun, eta hasi ginen, nola ingo deu, hiru talde ite baitugu, ez dakize, 29 ekipoekin, baina 10 jardunaldi, 11 gehienez, inber ditugu gero, kurtiak eta sartzeko, eta championseko, azken nian modan daun, taula edo mota guatea zan. Orduan, kabeza de seriek kale nahitu entzun dira, baina azkenian gu antolakuntza bezala ez detuzte gehan ikinok baloratzeko bere maila, eta azkenian gero ondartza batean jolazte honean oain digutxio, edo zeinek guntxar bat dukitzea daka, esango, fulian ebai nire haitu eta esaten jendia, azkeneko 15 urtetan irabazi dituen liga kopan arabera, Etorri hai, emantzakidea bat nahi behar, ezke, oso zaila, eh?
2: Ireki jadea bilerak, eta berezian zein dan zein esateko, porque aurreneko bomboa egual lingo zenuke, zein ekirazitun ligak, eta zeak, baina zein da irugarren bomboa, zein laugarren goa. Izen zen, berri, berri apuntatu ez da, obviamente, azkenen goa, baina...
3: Itxarraiz.
2: Itxarraiz, da, irugarren goa, bigarren goa, hori ezin da, azkenean, orduan, erresena da sorteo purua, eta tokatu aldi mazizkizu, ba, urtereko kokuak, ba, zentite hau. Junai beiko liga eta zaiatu.
3: Bueno, esan berraziok
2: ez dugu añorkalea, o sea,
3: baina bieran genian momentu hortan que jaik ez uala egon momentu hortan bat emate galtzina eskualtzat esan, ia hau ze mierda ekia.
2: Normalean sorte batak edo tortzitu keja. Ostia, eritortza, eskiak bain getea gara berri, no?
3: Ez, baina momentu hane sorte guan nuan, jendia apuntatzen, horri xilixilikan, eta gero etxea jauta guan, ba, nahi hau eta autoko zeiak, ba, honekin igual puntua gartizka lortu hau zein de, jende gaztia ziok, horre ikus miran, haber,
0: ba, zinekin duen ikua. Formatua idea ona iritu zitzaiola, gero ikusi zitun arte se aurkari tokatu zaizko, baina bueno, hori.
2: Arrasken finean subpentsatura 25tikan 10ren kontra ingozu. Hor daude beste 14 ez zuen ikusten. Ba, bueno, sorteoan barne dago non tokatzia,
0: eso hori da.
2: Saio tokatzia, ba, saio tokatzia, ezin dago. Horren kontra ezin dago zein.
0: Hori oiregia, hori egia.
2: Inorez zu jokalea, geho eliminatoriak azu. 26. gatu ez, beste aukera da. Gatu egin 26. kontra, horren kontra jokatu.
0: Gula, zain, ni personalki esperientzia gatu hortan, horreko urtian, orduan, bueno, hemen entzuten nahi bada, esperantza hundirik ez dakan baten bat edo, zuela zai, martxoan, oen digan, jolasten jarraitzeko aukera da hola.
3: Hori latzeko aire bai, pasazitzaian, usteat. Latzeko ako paira zizien jane bai. Urrengo urtetik aurrera kalibratzen hasi. Aurreneko igual bosei jornadetan kriston hostia, man, gero kalibratzen hasi, eta batean biru partido irabazi, eta batean semitan. Eta gero kopa jo finala, eta finala finala.
2: Hori, duk lairua gazken nian, hostia, danet disfrutazia.
1: Bintzat berme hori, amar partido izango jala, iazko formatuan gutxienez amaika amabi, inkluso bai amabi partidu jokatu zituen gutxienez gizonezkotan talde txarrenak ere, esango deu.
2: Aurreko urtean krole zanuan, nola talde bat amairuko erxion da bat amabikoa, amairu garrena kalea joan nuela, arek amabi partidu jokatu izkian.
1: Ez da gutxi.
2: Baina ez etxion bat kalea joan nuela zuzenian, hori pixkat, nesan, ba, igual izan nuan, zera, baina aurten adibidez ez egin jorkalea. Aurten alde gatu azkenen gua, eta eliminatoriakak. Osea, berezian alde hortatik anbaek, bai, irabazia.
0: Bai.
1: Zentzu hortan, esango nuke, ez dala inor zigorten horrenengo guelta hortan, eta bigarrenengo aukera badakazula beti.
2: Alde zu, bukatu irazen, altatzen kopa bat, hasieran desastre inda.
1: Osea, konferentza mantentzen da.
2: Bai, horten, iru, zehon goia, iru txapelketa, aurreneko sortzira, bigarrengo sortzirak, eta peian, nola gehiago gatzean, baina ronda prebio bat, oktaboz izangoena, iuzte dela, bost partidu oktabozetan, bost ekipo kala juteko, eta ja sortzik gatzeko, kuartozetako konferentzen, zango dugu.
0: Hori da, bai, 17, 18 eta 19 garrenak, gehauko liakenak liga regular hortan, ba, final laurdenetako txartela lortu goleok ez zuzenian, eta hori, 20-29 sortzi horiek, ba, final sortzirenetako ba, kanporak eta jolastu berko lueke. Gero ja, finala orden eta zailkatzeko eta hori, ba, en liga eta kopakoak, ba, tio, zela 8-8 horiek finala ordenakin hasiko liak, mutiletan bintzat.
3: Eta nesketan ebai?
2: Zan berra da, nesketan ebai, irutu aldi ditugula, berri, nesketan konferentza sortu indeu, aurten final bake joangoa, izango ja, iru final nesketan eta iru final mutiletan, eta berri hori nesketan amala odian ez, izango ja, lau gora, lau erdira eta sei bera, eta bi kanpa joan berdian ez, egukotu kuartos batzuk lau taldeek bi kalea juteko.
1: A muerte subita bat...
2: Bai, fase bat gehiago, ba, azkeneko lautan gatzea gatik. Baina, bueno, bentsat aukera hori dakazu.
1: Bai.
2: Ez da, eskalea zuzenean.
3: Kopa piston. Oh,
2: ja. Izen hau indik ez da.
0: Mollarri kopa, agertzen hemen PDF-etan.
3: Izena mateko zioak. Hore, dudak eukien, izaleko zioak.
2: Bileretan kopa piston nuan, baina azken nizkian eukien parra bilak eta...
3: Nei kopa piston guztatzea, baina, bueno. Nei pertsonalkia.
1: Bueno, nik uste izenana aurten baiateko ala izen txukun bat. Dana gustagarri izan daitekena. Bai, eta maten jo bere, izango, xarma puntu bat, eta ilusio eta izula finaleko egunean jokatzen, zein ikuste badala berezia finaleko egunen jokatzea, badala egun potente bat, berezi bat Zarauzko, bueno, ba, ez dakit Zarauztar oro duntzat ez dezango, baina Zarauztar askok bizi nahiko lueken egun bat, eta nik uste Zarauztar askok bizi izan duguna txikitan espada luagotan finaleko egun hori, eta eta bueno, jongo gai ikusten guzti horrek zematen duen. Ez dakit planteatu duzuten, iaz nik uste izan zala nobedade bat finaleko egunean, ez dakit nahi eta honai gabe o nola sortatu izan baino, penaltiak eskalonatuta botatziana, hori berriro errepikatuko da, penaltirik egon balitze, oze, ez eaz moda?
3: Bai.
1: Oso goizo da, hortaz itziteko.
2: Segia esan, gure idea izan zen, aziratik esan genuen, berezian publikoan zago asko zerakargarri dala, aurrena final bat, eta geho bestia, eta geho bestia. Hor geho gertatzen, zure finalean zaude. Eta zure partida bukatzen nean da, penaltita eritzi zanean, ez da kasu, inungo goikan, ogoi minutu txoiteko, beste, kasualia da izango, baina beti izatea, bairu lau zelai. Zu lau horren zelai bat dimazia pentsatu, ja, osten eizala, partida bukatu indezu, tensioan zaude indikan, baina ja, zai zaude, eta egia esan, bertan, oza, publiko aldetikan, bai zantzan, oso ongeit horrean nire bai osondo pasanun, dana ikusten. Baina, jolazten ezean taldeak bai kexatu zian, eta aurten hartu den erabaki esan da, arrazoi puntu da bak, dela. Ez dala oso goxua azkenean, zure finala bukatu, eta zuri hirugarrena tokatzea penaltia botatzen. Orduan, aurten uste denak simultaneok izango jala, eta zure partidu aukera guberko zula.
3: Gero zailak, baina errespetu kontu ondiare baiziok. Azkenean, martxalik ezatik emezela, aurrenekoa botatzik, eta gero jendia zaiziok bere kanpoan, eta azkenekoa bere etortzeko nean, dakak, bat albuan ume bat, parian kruzatzen bestia, bestaldian keinu egiten. Eta, bai, tentsio ondiek, azkenean jendiak, ja gaizki pasatzeik normal botata, ba, pentsa
1: zara zer dira. Partidutan, egon zini gande goiz baten botatzea komplikatu bada.
2: Patxanga tontu denean, ba, finaletan da, bat dimakazu ondo harta guztia peira, iritze egun keja eta bai indio kaso aurten ez da izango eskalona bak, sentitze dugu. Nire publikoan nintzen.
1: Ba, ez, egia da, azkenen protagonistak izango dugu jokalaria behai ediala, eta hori zentzuzko ekuset, hori trasladatzea, eta azkenen zuk ez dezu nahi trago txar hori pasata, zuek antolakuntzatik ez dezu nahi jende trago txar hori pasatzea, pentsatzen dut, orduan, ahi, ondo babestu behar dira, ez da, izarrak babestu behar dira, ez da, ez que gira, penaltia botatzen duna ere, babestu behar da.
3: Bai, bai.
1: Ondo. Ez dakit, beste nobedade gehiago badazkazute formatuaz gain, ez dakit, antolakuntza partetik kurtso ontarako, denboraldi ontarako zerbait planteatu dezute goin artez dena egin, edo zerbaitetan indarra jarri nahi dezute denboraldi ontan?
3: Bueno, aurten hasiera batean negu parterako zabak hau ez dakit primizian kontala oiken, oez, nik bazpare ez dut kontatuko.
1: Ez kontau behiegi,
3: baina lehen gortian ondartan ibilizena jakin gozuen zertan ibilizena beste pertsona batzuk, eta espero deu negu parteako launak aurreratuta eukitzia, eta Zarautzei plairoan inguruko beste punts bat, edo beste artxigorako
0: gure bideoteka, ETV-ko gure bideotekarako.
3: Oida, ba...
2: Premierren bat, ola.
3: Oida, premierren bat ustia. Hori da dakaun idea bereziena, hortikana aparte nik uste gurtia gondo funtzionatzen dula, gaztiantzako playeruak izango ja azte santuko bigarren pasko azteko azte buruan, apiriak irurau.
1: Bai, egon kurtutako fetxa, ja.
3: Hori da, gero finaleguna, eta beste gauza batzuk airian dazkau. Primiziaz bai konta dezaketela azte buruntan, larun batean hasiko deula amabiterritan playero potia. Hori ere bai hagen...
0: Ondo.
1: Ondo,
2: ondo. Garaia.
3: Lehoan jendiak kexau zitzaiten, aber, bilera eta gertzen, onpoteioiko da. Baina, ez. Arranota txiki politen artian, musika plazan bilduko geha, amabiterritatik aurrea, amabiak eta laurten, amabiterdik, partioa bukatu, dena jaso bixi, aurten bai zehaztu deula, dena bixi moitzeko.
0: Bueno, gu esan berdeu, 19. zelaian dakaula, eta saiatuko gehala. bixi iten.
2: Justu zuentzako da, hola. Empatiago deialdi hori, mesedez, gu horko dezai. Bakit dunetan zaudela, baino partio bukatu eta partia ekarri, mesedez. Itxin berdu lokal.
0: Lasai, eraman. Geora ikusiet, abenduak 27an jardunaldia da hola, ere bai, bueno, jendiai gustatzen zaio, ba, hori gabonetako... Bueno, oporretago, ba, saltza hortan ere, 27 okerrez banao.
3: Ez dakigu egia izango, inusente eguna.
2: 28
3: Vale, vale, baina bai, bai.
2: Ni goatzen agurten baten, 30an jolastu izana.
1: Baita, baita,
2: baita, baita,
0: baita. Ni 30an, bai, 30an.
1: 30an, gio, 11etako bain.
2: Bai, bai.
1: Baskaiko poteuak injuntau, da kontuatzeko matxak.
2: Baitako bat,
0: tapatzun bat zarran gabe.
1: Gogoan dakat.
2: Aurtengo beste urtero klasikoa da, inauteri egunean, larun batean, bai, zeian, partida hola, inauteri goizian behotzeko, playero pixka,
0: egila,
2: jak.
1: Zinorre, mozorretu eta eskuteko.
2: Eta, urrengo egunean beti gertatzen konta.
1: Bai, bai. Izan daiteke historiko jardunaldi bakara, larun batean azita igandian bukatzen dela, aztontakoa.
2: Posiblea bintzat, irugarren zati hain luzia ez dut goatzen ni, gola, ez dut
1: uste. Partiu bat bada egin dian.
3: Partiu bat bada, nik ez dakit, behien arte egin
0: zentzen. Katisa telesforo.
1: Bai.
0: San ningo deu,
3: zein dian. Txomin bezarka bat, ekipoa gazko maiteik.
2: Jendia edade txarrian txok eta bodaz eskak, eta ekipo guztia boda omentzekan eta igandea pasaie partidua.
1: Osa, larumatian boda,
2: eta igandea
1: pasa partidua.
3: Eta igandea pasa partidua. Eta aurkariak onartu.
2: Aukariak esan, oi balo betu igandian.
3: Da, jende ona, jende ona. Katisak, bai, bai, jende ona.
2: Hemen normalian badao, langintza hori, berbaldin bazu da guk ezazu kostatzen beti aldezu aldatu, o gure antolakuntza zela irekitago, de. Azkenian, arazo aldin bakazu, ba, igual, jornada plazatu, edo hori beti beste ekipoekin onda amate basea.
0: Nik telesforoko baten hitzak nahitu horatu, atzo gauian berekin eukitako elkarrizketa batian, eta galdetu nion, ea segatik sekaen igandian, eta esan zian, boda sekau larun batian, ez gaituko osatzen, ez da gaitu, larun bateako suposatzen izango, larun bago izango, eta igandian, aberse gorputzekin nahi diken presiak guo jutia.
2: Bizantan aukera gartu bertuki, aplaieru...
0: Hor dugun, ba, bueno, kusiko deu, hori ba ikusteko izango, ha? Ze arpegikin azalduko jan, horiek?
2: Igual partido ikusgarri izango bai. Futbola ez da izango honena, baino espektakulua.
0: Hori bai, eta ez da gizor dutan, hauek zor dutan jolaztuko guen.
3: Amaiketan uste ziokala jarretan.
0: Bai, marean kontuakin. Bai.
2: Marean kendi joan ez, ba, pixka bandu zio, uste eta bai. Amaiketan dela bai.
3: Amarrak eta laurden larun bat ontan, zero eskondartzan,
0: bai.
3: Eta gero igandian, amaiketan, nahi ditunak apuntiak hartzea jun.
0: Hoi da.
3: Kontraioak nola jolazteuen, edo... Zea,
0: ba, hori da, eta hori reala da, hori reala da. Eta gogoratuko deu, bueno, Sarosko panel urdinetan azaldu omen da, ja, bueno, zelaien ordena esango deu, naiz eta oraindik plairoak ofizialki publikatu ez, baina, bueno, gu nola, orain publikauta, oain, gu nola, goimaiago kasetariak ean, gu ja atzotik bagenekin, zelaian ordena zein izango zan, guk ere gure iturriak badazkaulako.
3: Barne lineatik.
0: Hori da. Gogoratuko deu, bueno, senior neskak izango jala lehenengo zelaietan, batetik 7ra, eta 8tik 19ra, eta bueno, 20. Zelaia igandian dalako, mutilak izango ja. Ez da joanan, gogoratuko ditu, bueno, partiduan...
1: Eta egun eta, ite dugu kinela?
0: Bai.
1: Ez daki, zuek ez daka zue esteka, o baka zue esteka kinela iteko?
2: Aurro gortuta dibili lau baino, orte noen diketza egiritzi, barne iturretik, barne ez hori etza egiritzi.
1: E igual, aprotxatuko dugu momentu gogoratzeko arauak, kinelan parte hartzeko, batetikan, ezinbesteko izertan blaien kontua jarraitu berda Instagramen?
0: Hori da, izertan blai da playeruak, bilak.
1: Bai, jarraitu berdia. Bestetik beti izen berdina erabili.
0: Hori da.
1: Bai, izen berdina ez bazue erabiltzen, egun baten dakazue J Martinakin puntu batzuk eta Martin Jakin beste puntu batzuk. Bai. Hortaz, saiatu zaitezte, nik uste gaitasuna bakazutela beti izen berdina jartzeko. Bai, plairoak sarri-sarri dira, beraz, hori, izena errepikatu zazue.
0: Hori da.
1: Bai?
0: Eta, garrantzitsua...
1: Apustu bakarra egin.
0: Hori da, bakarra egin. Bai, euki izan ditugu, ba, gu kiniela publikatu asteazken batian, eta asteazken bertan bete, eta gero larun bagoizian uien aiz akordatzen, jende askok idatzi gu, inik kiniela inalnian, ba, ikjakingoek, lehen urtean erantzun ite genuen, bai etzo ezetz, aurten, ba, ez da, zue gogoratu, o bestela, ba,
1: eta jakin,
0: ba, sentitzeiat.
1: Aurrenengo kiniela hartuko bala kontutan, ez dara azkenengoa hartuko kontutan. Bai,
2: lerrenda
1: kabeko hobetu ez, hola. Hola, eta bazpare gogatuko deu segia zere gertatu ziren kasuak, partiduak jokatu aurretik, bai, partidua alden bada
0: logikoa emateu, baina bueno, bazpare gogoratu behar da. Gertatu izan zegu, ba, ama bitan, ba, igual, parrandata gero esnatu zea lauenik oi antzau dela, bueno, bakigu emaitzak ezak izkizula, baina asteazken batian ere bete izan due kiniela. Urrengo handik hiru egunea asteazkenean, orduan.
1: Tadanak asmatu ez.
0: Hori da.
2: Ba, orduan gatuan da.
0: Bakigu emaitza jakin gabe dezuela, baina alare ez da kontutan hartzen.
1: Hori da, bazpare, jakin dezazuen, bai? Eta segurazki gure kontaketetan posible da akatzen bat edo beste dotia, lasai ezan, bai? Ez zuek normalen bakoitza bere kontua kontu eramate ditu.
0: Ezia.
1: Bai, ta guk posible da hainbesten artean, zehiaz, berreun parte hartzale izan genitun, bai? Eta bai, posible da, noizio noiz, akatzen bat egitea, bai? Ez gea perfektuak, bai?
0: Ez gea, ez.
1: Ez gea.
0: Ez gea.
1: Ez gea.
0: Perfeziotik gertu gaude, baina ez gea.
1: Baki gu ez geala. Lehen urten Kepa Aizpuruak.
0: Bai, bai.
1: Irabazizun.
0: Bai, bertan zehon gaina, finalak ikusten eta saria jasosun.
1: Ez du egon zan,
0: ez du, ez du.
1: Bai, polita jontzan, polita jontzan.
0: Berdinketa, hasta gip, lehenengo bostak edo, ba, hori, bi hiru garaipen eta zeuden, finalan faltan, eta denak, guno, deialdien genun, publikatu genuen zerrenda bat, zein zeuden lehenengo top amarrian, deialdi bat, bazpa ere,
1: bai, gerturatzen
0: asaltzeko, ze igual, irabazleak izango zen, eta denak hor zeuden.
1: Bai, bazpare.
0: Bazpare
1: antzeuden. Eta, hori, gomendio bezala, eskertuko nuke, ez aztia kinileiten bosgarren jardunaldian.
0: Hori da.
1: Zeia, ez dakaz aukerik.
0: Ni uste batek jardunaldi batean ez zitiak ere ja, nahiko...
1: Baina hori pasaleik, orduan, bai, baino...
0: Bitik aurra ja ez du merezi.
1: Bosgarren guen ez hasi. Bai, komplikatze gure pixkat bizita, ez delak eta pixkako komplikatzezkigo.
0: Gure bizitza goten boa hartze deu hau iten orduan, mesedez.
1: Bai, baina animatu zaitezte, sari bikaina lortzen du portillok beti demoraldi bukaerako, guk ez dakigula, ez deula jakiten, eta, bueno, de hecho, sari banaketan ere momentuan...
0: Bueno,
1: sari,
0: nik,
1: saria...
0: Nik idatzi nun papel batian, zein izango zan sari, azkera, argazki kamara getzun ondo kaptatu ze jartzen papelian.
1: Baina,
0: baina bueno, jakin, sari oso ona daola.
1: Vale, hau dana esan da, lehen da biziko partida, senior nesketan, marmarra, uma.
2: Prostiko esan berda, o...
0: Bai.
1: Uma,
2: marmarra
0: uma gogoratuko deu, bueno, gaur iritsi segun informazioa.
2: Talde berrilla.
0: Talde berrilla.
3: Ijituak.
0: Ijituak. Lengo urteko Euskal Parrillako batzuk, behintzat, talde hontan daudela, baina... Ez diala, Euskal Parrillako denak beste, bueno, fitxaje berriak ere.
1: Euskal Parrilla zigortuta zeon puntu batzukin igual eta beste baesle batekin atea eta...
2: Lekzio hori ikasi zien da, horrek urtean azaldituan, playeruak eta laguntzea.
3: Zaiatu zian jendea bilatzen eta azkenean ikuste ba, beste jende batekin juntatu eta talde berria sortu dela.
1: Noni, marmarren alde ingoet, nik uste iaz txukun xamar bukatu zula.
0: Lehenengo urtia izateko okerrez banao, bueno.
1: Ni bata.
3: Bai, ni
0: bata.
2: Ni bata jarria bai. Aurreneko partida playetan beti ezaia.
1: Danantzako.
0: Karambola batzuk beti ioteia.
1: Sorpresa ez ustekoa.
2: Ni Juan Albizuk lau gol zertu izan. Nere praita aurreneko partidan Juan Albizuk lau gol zertu izan. Seita bakatu ezena.
0: Bigarrena, Kirkilla La Poch.
2: Hone trampa sakak.
1: La Poch izenez talde berria, baino...
3: Izanez.
0: Horbela, esango deu.
3: Nik Lapotx.
0: Bi.
2: Bai, por lo que sea pilla.
0: Bai, bila.
1: Bia jarriko eneke, jendea entzunez. Urrungo partidua, Ekimen Euskalduna Taberna. Euskaldunak aurten ere sare sozialetan jokua emango du. Emango du, bai? Konfirmatzen da.
3: Bai, konfirmatzen da.
1: Konfirmatzen
3: vale,
1: da.
3: Bai.
2: Zer dia playeroak, memo llega bai.
0: Bai, bai, bai.
3: Bai,
0: bai.
1: Orduan bata. Sare sozialetan jokua emango
2: du. Nik empate parrogea.
0: Ja, demoraldia ondo azteko, nahi deu sare sozialetako bideo bat, eh?
3: Bai, esango ziet. Lengon udaran fuerte ibilia, arraunian, gilgon, alterofila ez dakik juntzian.
0: Nik hori jo nik usin ditun arraunian, eh?
3: Tope, eh? Ekipua iten.
0: Maiatza, ja, plairoak pasata, ez da, urrengo astia no handik bira, hori jo arraunian nik usin ditun.
3: Futbolian ez dakit.
0: Espero, Sarosko klubak inizango zala, eh? Hori bai.
3: Bai, bai, bai, noski. No, futbolian ez dakit, baino ekipo bezala nik uste nesketan daun, ekipo fuertenetako da.
0: Hori.
1: Hirugarren gozatian dominatzaile nagusiak.
3: Venga, nik ekiz.
2: Nik empate demasiado pa enalde.
1: Ni bata, bata.
0: Nik bata.
3: Venga.
1: Ira hasa goaz. Marina Txiki, Lakari Arano, hau bai talde berria. Marina Txiki kasuan.
2: Hemen zalantzak.
0: Ta zalantza da honean, isa.
2: Ni Marina Txiki nalde, beza, gilero zainia, zera nago partia zaila ikela. Ba, ni bata jarrikoit.
3: Bai, bai, nire martxalekin jugunak.
0: Bueno, askoitiarrak etorri zian lehenengo partioan da Martautz galdu zuen.
2: Hori de, bueno. Baina jaitu ekipori, eh? Bia bai.
1: Bideo gogoan garria, esaldi hori...
0: Gukako bideotekan gehien ikusien, igual.
1: Bai. Urrengo partida, Kebidek Itxaslur Taberna.
0: Izan daiteke, Canal Pluseko partidua, eh?
3: Bai, leheno komento diau, eta... Ojo, lehen urtean Itxaslurek ondo gukatu zuen, nik uste demoraldi erditik aurra papelo nahi intzula, eta Kebidek nesketan izarra hundietako bat.
1: Bai, historia bentzat bai, izar asko kamisetan, askotan irabazita, ni bata.
0: Ni bata.
2: Aprovechatuko momentu da parkatuko jazu, eh? Omenaldi txiki badao, Kebidekeko presidentia, Kaspiri, zera, jornada horretikan, bueno, argazki, ba, playetako komunidadean argazki txiki bat, Kaspi ez da ondo, eta behai, ba, esker eta agur bezalako omenaldi txiki bat ongoa, partio baino ordular den lehenu, amarretan zean,
0: Charlie Parian.
2: Eta horrekin bat nik uste partidua aira zingo gola nik kebekikin bat.
0: Usondo. Eta urrengua, Itxaso Taberna, 310 kepa osteo.
1: Hemen Donostiarrak ez da Itxaso bai. Tabernakoa, giaz oso oso fuerte torrizian.
2: Giaz final año iritsi.
0: Bai.
1: Ni bata, bai.
3: Bai, nire año Donostiarrakin.
2: Bai, egizan ez dut ikusten beste zaigan, emaitzigan.
0: Eta neskakin bukatzeko, Lukas Ardotegia eta Izeta.
1: Izeta talde eraberritua.
0: Bai, lehengo urteko Pukas. Desbanao. Esponsor aldaketa. Eta nik uste, esponsor aldaketak oningoiela eta bila harrikoet.
2: Nik hemen isa bat.
3: Bai, isa.
0: Lehen esate, jardunaldiko isa bat beti egon behar da guain. Emeretzi partide onda...
2: Bire bai.
1: Bai, bat baino gehiago, seguro.
2: Horren nago jogaren dudeko atazka da. Hala, X1-1 kutre.
0: Bai,
1: ezin sartu, ez da?
2: Bai, ezin ean.
0: Ondartze ezin dominau.
1: Urungo partia ja senior mutiletan, lehen mutzok azana, oen jadanak batean, baina esan astuta esango dugu. Ioru Iuri, aholkularitza, Katxo.
3: Denak jungote dira, Katxan. Amaika osatuko dira. Lehen gortian arazoak izatez zituen, amaika osatzeko, aurten temporada ziren.
0: Lehenengo bukatu zuen da gero lehenengo kanporaketan kalea.
2: Jende falta izan zen baina, nik uste, berriro apuntatu baina eta justo, aurre nuen jornada errexen izateala, nik Katxokin nijo da, aurre gortian oso fuerte zizian da.
3: Juri, konferentzeko irabazle.
0: Hori da, konferentzeko lehen irabazlea. Nik Katxon aldealare.
2: Bila, hemen, argi.
3: Bai, bai, bila.
1: Urrengo partida, Lapotx Izar Optikak. Lapotx ere emporioa omnitzen ez katamutil, eh?
0: Bai,
3: bai baina ez da izin da.
0: Las Palmeras.
3: Ez, hori gautxoriak.
2: Arrazoi.
1: Pukas. Izangoa?
2: Igual, Pukas, izangoa.
3: Ez, Pukas bazio mutietan.
1: Mutietan jarraitu Pukas ere, baina bizketan ez.
0: Hori da.
2: Ba, jakin zein da, Lapotx, baina.
1: Berritako bat. Izan lehik, eh?
0: Kusiko deu, bueno.
1: Eta Izar Optika, zesango dugu.
2: Izar Optika...
0: Bueno, Izar Optika... Bai, bai. Zentatzen taldea, eta...
3: Jende oso gorra.
2: Ni Izar Optika...
0: Ni Izar Optika, bai.
2: Biba botako zen.
3: Bai, bai. Hauek beti du...
2: Gorra du, bideazeko, bai. Ja, edade basekatek, edade txukunean zabek palaiketako.
1: Francesena Serralla denda, Costa Hortz Klinika.
0: Hori, ja. Zerrajeruak, dentistan aurka.
3: Hau bai egela txampionzeko... Bai, bai.
1: Txampionza.
0: Bilake behar eskuak. Bai, bizitza honetan, baino
1: talde berria.
2: Bai, bai, bai, guzti talde berria.
0: Eta ez da, ena, berri, ez da gitz
3: Gaztiak, ni baten bat biztas ezautzea, baino, bai, gaztitu. Eta bestiak eta zarro.
2: Honeko atezia gutxan elan kontra horrengo partiga, no? Endala, maik orte Kosta esperientzia aurre, seguro.
3: Baloia ikutzen hasita, eta gol.
1: Urrungo partida.
0: Bueno, trompeteroa.
1: Bidaiak txikipolit, bueltan da, txikipolit. Bere bai? Garaian eukizun, txikipolit...
0: Nera ita jolaztezian, imaginozak.
2: Joño, bere garaian, eh?
0: De hecho, kamiseta etxian txegat, eta txurigorria ban.
2: Uf, hostia.
1: Zaila eramateko, eh?
3: Nolako bai, ingoteia?
0: Bai, eh?
3: Nolako ingoteia?
0: Txuri, ja, ustea. Txuri grisea bat.
3: Bai. Ikusia?
2: Bai, bai. Klasiko, eh? Beste ekipoa txurilla.
0: Bai.
1: Zeintu ya, txikipolit?
0: Ba, ikastolako... Quinta bereko bi kuadrilla. Bueno, 2000 ta bikua es bina ta iruko jendia.
1: Oye, jolastiak eh.
0: Bai.
2: Amaiz urtetik gaurea libre, eh. Hau 24 kin gaina.
0: Bai, 23-24 urteko osea jendia, bueno, ikusiko deu.
2: Ni ulazia kastas osea kortako.
1: Bai. Ofizio asko.
2: Ofizio asko zio ulazia horretziok.
0: Txikipoli deskualoian ona izan da ikusiko deu berriz plairotan, ba, ze nivel ematen.
1: Celso Castro, Euskal Mader, akutxiaos.
2: Euskal Mader finalera itxu gane, esan barazioak.
0: Bai,
2: no recordi.
0: Bai, ni...
2: Konferenzeko finala, bueno, baina finala.
1: Celso...
2: De bai finalera itxu gane.
0: Celso.
3: Celso.
2: Hau pixka da bai.
0: Nix de Celso.
3: Urtia gabea, pausua, goraka, Celso le bai.
1: Nik esango nuke, galtezketan hasieran galtzeula Celso. Geo betzen du daño, no? Joder, normalen... Horre honek sorpresa.
0: Bai, ze urrengoan ez dut uste, ze getaiarrak gautxori tabernan kontra neurtuko ja.
1: Hauek bai, Las Palmeraseko jorde gantza ote dian.
2: Hemen bai,
0: bai, bai.
2: Gajuat horri guan, zera, delegatuan bilera, plairo guztiak itxabena laroi pertsonako bilera onta, tratana euskeraz da etzian, ez eulertu. Angatu banatian isiligan, zentxon, peke bera, ibukatze genean bilera torriai.
0: Nik azaldu beha dana.
2: Eta bukaeran azaldu behan itxon, baino, haren nuan gaixua, berrobe minutu gara isiligan.
1: Ola igual ikasten jongo, eh?
0: Hori da.
1: Piskanaka entzunaz. Neko garbi getaiaran, lez,
2: da? Bat nahiko garbia, onta bai.
1: Etxabe Konfort Itxaso Taberna.
2: Itxaso talde berria.
1: Berria, ez da? Itxaso nesketan batzekan, oin mutiletan atea du. Ze pronostiko, hemen?
3: Etxabe lehen urtean oso tempora txarra intzin.
0: Onaitetik zetorren, behin estrenuan.
3: Horidek.
0: Ez da goi askarregi jozuen, aurreko urtean...
2: Bat ema falta igual. Horidek. Klasiko. Lezio tonton bat. Horidek.
0: Komplika, bentitzaien gauza...
3: Jendia esagututan nik uste behe komplikatzei duela.
0: Igual
3: larun bata izan da gaina ondo etorri bezaiek.
0: Horidek.
2: Hemen aporozik edat beste
0: ekipa. Nik isa bat, bai.
2: Isa bat.
3: Nik koltsonerian alde.
1: Urrungo partida, Talaimendi Kampiña, Arrano Taberna. Hortxe zurrumurruak egon zian, Arrano kezotezun taldiateako, jende falta zehola, olako hauzak entzun zian, eta Talaimendi asko sorpresa zean ezake, ligako final erdita.
2: Aurro gorte, bai, Talaimendi, ekipo revelazioan igual, eh?
0: Bai.
2: Egi esan...
0: Katxo, botasun okeres banao, final ordenetan.
1: Eta final bai. Erdian, hasieran...
0: Telesforon aurka.
1: Bai.
0: Kalea.
1: Bai.
2: Baina justuan, eh?
1: Bai.
2: Onde gura,
1: bai.
0: Talaimendi... Ni talaien alde ingoet.
3: Bai, Talaimendi bloke oso... Ni...
2: Bola otakia da, ni arraneko talazio.
3: Bai.
2: Bai, arraneko partik, hau derbi jena. Bai, bai, bai. Ni ekipuak bata ez egin pikaizioak eta... Bai, nik bi bat okiat.
1: Tiboli Naparrak, García Edari Baraketak, zer dio Tibolik?
0: Aurreko urtean historiko bainua jaso omentzuen Tibolikuak García eskutik.
3: Nik behatzi urtean batzu jaso iskiat, baina golakoa gutxi. Bai, bai, hemen dena esan berazioak, baina aurten
0: Tibolik. Nik Tiboli naldi ingoiat, venga.
1: Ekipo mantentzea?
2: Ekipo mantentzea. Tiboli garbea.
3: Ekipoa gu nesketan eskalduna bezala. Ekipoa gu baino bietziok. Oen fuolen, kusime.
2: Gatorro gutxi.
3: Kusime.
1: Horrengoa, Pukas eta Marmarra. Hemen berrikuntza, ez da? Marmarra gizoneskotan etzeon, nesketan bakarrikan zeon.
0: Aranoko jendia, junda Marmarrara.
2: Geza buen eta buenak Marmarra.
3: Aztitik Agila.
1: Epa.
2: Frane non jola zuheri gaurten?
3: Frane Marmarra.
2: Este egipo txarra de gaur.
3: Ufa.
1: Telesforo berri bat.
0: Txekia gatea eta,
3: Txekit gehi igual zelso itxura, no? En plan...
1: Hain beste protestakin?
2: Ekipo ez dut, inberdi.
0: Talonari joatea eta Marmarra, ba...
3: Txuletak banatuz. Esmeri
0: merkatua harakatu, eta, bueno...
2: Hori baia faia, tempora bukaera.
0: Bai, bai.
2: Ekizo gato gara, entire.
3: Ni Marmarra.
0: Ni Marmarra.
1: Ni ere Marmarra, alde, bai, entzundakoak entzunda. Euromar, Euskalduna taberna. Euromar, iaz bazan?
0: Iaz bai.
3: Bai, bai, bai. Ni Euskalduna.
1: Bai, ez da.
0: Azer grupek lortuzun punto bakarra Euromaren kontra izan zan?
1: Euskalduna, alde orduan.
0: Bai.
2: Ni informazioak atorratian, baina bi batako jo.
1: Urrungo partidua.
0: Azken zelaian, zango deu, 19. gua, iaia hori jon.
2: Akaro, bezala urrungo
3: baina.
0: Iaia hori jon.
1: Kirkila enea ase grup.
0: Bata.
1: Pira basi nahi bada.
3: Hola, bata.
2: Aurreko urtean ase grup egetzen eman, bate ezaik, antibidendekan, bere inbertsoriai.
3: Aurreko astean ikusi nian, jendia bilatu nahian.
4: Arratzaldeko 3 dira eta hau Arraio Irratia da, Sarasko Irrati Librea.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Izertan blai.
3: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
4: Bai, ala emateu.
5: Brownie!

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Izertan blai astera doa.
1: Olako parekotasun batean eta nik uste dut horre lekue fizikoa baino gehiago burukua dela, ez? Horre dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbealde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baia gehituta baia beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zeine baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beraz
2: borroka baita,
3: eta balokartzen, zirten gazin dago ikusi behar horrek, portugu zorbe zen egin, zirteke ikusi nintzen egin, egin asumit zu rodan una balak kamenator ez
2: dira Franko Villar ratetik gozo intartu bera kirabazi dezake behar bada
3: bai, nintzabe segundu bilatu ia, ez duia eta bila batzera
2: gozo intartu, abiatu da atletik alere ere, txabe, baina Franco Villar regirado así con seguro asco.
3: Okay. Es cierto, es cierto, es cierto.
2: Es cierto, es cierto, es cierto. Vamos a poner los acasos, ahora Juan de Cheque es otro cuchillo de España, está Juan Gol. Sí, gracias. Vamos a poner esa grama. Perdones. Vamos a ver, es tu voz aquí, es tu voz. Vamos a ver con los empay. Vamos a todos a cárcela, ojo indarte. Tanto esa vez que quede, Julián Rodríguez Graman, vaya, chapela, ojo en todas las veces, chapela.
4: Hoy está, está, que hay que ya que viene, pero es decir, que ahora mando a seis barra, el que marca todo el mundo de los reales.
2: Que venga a partida, Peñera, Hondo, Tomás Evi, Cherny, Billy, Arrebo.
0: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule maitiak, eta arratzaldeon Itaiko Jonander.
5: Arratzaldeon Juanan, eta arratzaldeon entzule guztiai.
0: Zemuz ga?
5: Ondo, ondo. Busti eta pixkat,
0: Bai, bai.
5: Aspaldiko parte, zemen gure kuina ondo esaten bezala aronjua gateakoian, ez dakit, euri hauekin eta espero dugu baietz.
0: Eta oin arte lehor xamartze hori, bai, bazarrak.
5: Bai, baina bueno, oin euri hauekin ba espero deu bila juteiana asko asko aurkitzia ta guri ematia.
0: Akordatzea gutaz.
5: Hori da.
0: Afaio Baskaiko eskor ematen.
5: Hori da. Garkoan ze?
0: Bai, bigarrengo saioa demoraldiko, ba bigarren saioa 26-27 ko ikasturteko edo demoraldiko bigarrengo saioa, eta bueno, ba aurrekoan klasiko bat izan genuen hau ez da gutxillo.
5: Hori da, aurre ondala bi aste, hote osan da, arraunlaiak eukien itun, behain Balentria iburuz itzeiten onginan, bila gazeteligara igo berri. Eta gaurkuan, nik uste izerritan blaien gehien maite duen kirola esango deu, kirol egitasmoa iburuz jardungo geha, gure playero maitiak. Hauek ere, ba, 26-27 denboraldia, aste buru ontan hasiko belako. Eta hortako, etorri zaizkigu bi antolakuntzako bi kide, eta biekin jardungo deu, ba, talde berriak, ligan formatua, eta noski gure kiniela maitiare bai.
0: Bai, horire, ba, orten hasiko gela horrekin, eta, bueno, godatuko ditugu arauak eta zentzuan, kiniela ina horretikan, baina, bueno, jakin, ja bai, egin liteke?
5: Oendik publikatu gabe dago, ofizialki. Barne lineatik eta, bueno, iristen hasi da WhatsApp taldetara, baina, bueno, ofizialki sare sozialetan
0: igo gabe.
5: Ba, igo gabe, bihar goizian, ondo bidean.
0: Vale, ba, entzulea, beti bezala, kuña bukaera, kantatxo bat, eta seituan geha elkarrezketakin.

0: Eta, bueno, hemen jarraitze deu, iruputzo gaztetxian, arraio eratzean, laretemaretze.iru FM-en, zuzen zuzenian, zuentzat, ba, guraldi traketxau argitu nahian. Eta zer hobia, holako gualdiakin, ba, playerituaz jardutia baino, ze, bueno, ba, kegoz hauz kondartzan, in holako euri jasak, in txingorak izan, hogeita mar gradu ere, in izan duitun bezala, batez urriko hilabetetan, edo, baita ere, ba, maiatzeko buelta hortan, aprila maiaten ere, ba, badazkilako, ba, hogeita mar gradu, hogeita bost, hogeita mar gradu, egiten zara duzko ondartzan, denetikan eukitzeko aukera deu, eta beste behin ere, kasu honetan, laro eta bigarrengo aldiz, ba, futbolak edo ondartako futbolak hartuko zarauzko ondartza luze zabala, kasu honetan larun bat ontan, hasi eta bueno, lehen da bizi, eskerrik asko Xabi eta Martxel, gure deiai erantzuteatikan.
1: Bai, gabon.
2: Gabon.
1: Hemen txega, ondartza luzia berko jau, bate jota luzio.
0: Bai, bateko ditugu nobeda deoia, baina pixka bat asineko benuke, iazko, ba, bueno, denboraldi bukaera, hogeita bosto, hogeita sei, urtia, urte, bueno, nik uste gogoangarria izan zala, batetik, bueno, ba, mugarri historiko bat, esango genuke, kromoen, bueno, ekitaldi horrek edo, bai, salmenta horrek eta geroko truke horrek, ba, historia markatu gula, playerotan, eta ez hori bakarrik gerora, ba, finalak eta izan zian, beste, ba, bueno, bazkari eta festa ere izan zan, ez dakit, denbora dia itxita, hor maiatzeko buelta hortan, ze balantze intzen dute momentu hortan, oita bost, oita zei urtiana?
2: Ba, kaixo gabon, bueno, egia zan, oso ondo juntzan, kontan eukita aurreko urtean izan zara ere bai, talde kopuru rekorra urte askuan, azkeneko ama osturtetan egon zan talde gehiena, eta egia zan, ondo juntzan, formatuare grazioso egon zan hori iruko pakin mutietan, eta final asko bukaeran, eta egia zan kromona hit bat izan zan, oza, aurreko urtean igual kromoa definitu ez, izan da gauza bat, ez zan ikusi, oain arte, playerotan.
1: Bai, bai, oso diferentia, primiziaz aurten ez dira berri zehango. Lan asko amateun ekintza bat izan zen. Baina, bueno, nik uste herriai buelta bat eman ziola, playerua behaiek jolaztiaz aparte, ba, inguruko jendeare bai gerturatu zitula playerua eta azkenian lagun berriakin, jende berria zautu, saltza sortu, eta finalan inguruan, ba, bueno, ba, martxalek esan duen bezala, hirugarren kopa berri bat, azkenian geota gehiagoaz, emate oso ze funtzionatzen nahi dela, eta egun borobila esan nuke, bazkaiak ez du faiatzen, azkenian zarauztarrak eta playerotan jolazteguen denak, kalendarioan ekis bat indagaen zita horietako bada, eta oso ondo, gero parranda luzatzea beti bezala, eta hor txegatzea, anekdota edo saltza horiek, ba, bueno, urren gorteako, eta bertan bizi izateia.
0: Sarbi eta asko firmauta eta olako kontuak izateia, egun hortan, gero ez dakit nun bukatzen Sarbi eta biak.
3: Ez da, euki genitun, finalistak, bueno, urren ondorengo aste azkenian, oker ez banao.
0: Aje pixkatekin,
3: noen dikan, behaien artian, bueno, ba hori, bai eguneko eta bai gaueko gauza komentatzen, eta, bueno, bai, behaien artian ere, bani uste balantzen nahiko positiua izan dela, oso gustoa etorri zian, bai irabazi zuenak eta bai galdu zuenak, beraz, ba, bueno, zuek esan dezuen konfirmatuz, bai, nahiko denboraldi historikoa, bai aldatetik kromoagatik, eta bai, ba, bestaldetik, ba, kirol mailagatik, bai.
0: Ba, eta kromoakin, nik uste bai berezitasuna izan dela, ondartzatik anatea dala playeroak, ez da, lehen agian igande goizetan ondartzan jolazte zan jarduera bat, eta talde batzuk agen hirugarren gozati bat ite zutela, baina kromoen kontu horrekin igande goizetako jarduera batetik anaratago jundala bai kioskotan edo beste komerziotan erosteko aukera, kromoa trukatzeko kedada edo estel famoso horiek, eta Zarauzko herriak, eta ingurutakoak ere esango deu, pixkanaka, bueno, ba, bai, Getaia, Azkoiti, Donostiarrak ere hemen eukititu, ba, bueno, zabaltzen dan kontu bat, eta azkenen, nik uste, oso positiboa.

0: kirol jarduera honen nolabait esateko zahalpenarako eta herri mailan ba ez dakit atxikimendu bat garatzeko playerotako mugimendu guzti honi. Eta bueno, zuek hori dana kudeatzen jarraitzen dezute, noiz hasi zeate berriz ebiltzen hor pentsatzen dut, ba balorazio orokorrak egin da geho, udan deskanso bat hartuko zenuela, ez dakit ondartan fuolen ibili zaten, edetzaten ibili, baino, noiz hasi zeate berriro elkartzen eta, bueno, aurten egin berko dugu?
1: Egi esan, a ber, gutzako ere bai finaleguna bada bukaera bat eta deskanso bat hartzeko, hor normalian ba, udaran bai hartu duela gure denboa, baina bueno, gutxire ora hasi gea abuztu bukaera nitzaiten, iraila hasieran ja bilerekin, ikusi beharrak eta egin aurreko urtekoa gain den bezala eta ja aurrengo temporadako abeiratzen hasi, bueno, noiz jarriko dugu epia, noiz gutxi gora bera baindara ilea eta tola izan zen aurreneko bilera.
0: Euskal Jaia, baino lehenu hor Euskal Asteko buelta hortan.
1: Bai, hortz izan zen, hor, Euskal Jaia, igual, doen zaizuela, Euskal Jaia atakeo izan zen, igual, iraila erdi aldea izango dugu, ze, udara baki zuen luzatu iteala. Bueno, iraila erdi aldean, izan zen, aurrenengo kontakto toma, hola, gure artean, bai.
0: Lantaldiak berdin jarraitzue, errepikatzen duzute lantaldia, nola, osasunez nola dakazute lantalde hori?
1: Bueno, ber, beti izan dugu, bai, irekia dela, antolakuntza zein, kompetizio antolatzen duenak eta zein etorkizuna Xabi bezala ba, garatzen duenak playeruan irizgarritasuna, baina egia esan aurten ia berdin segitzen dugu eta oen goz ondo, baina bueno, kutsiko dugu, zuze uste Xabi.
2: Bai, a ber, nik uste dut urtian zehar, azkenian urtia luzeitek. Urri, martxalek esan duen zela, ja gutxora era antolatuta dugu gozoa da, baina iraian aztegea biltzen eta maiatza bukera arte iaia azkenean behatzi labete bueltako lan jardun bada eta azkenean bukaerako ba, pixka negatuita bat. Baina hori bitalde gaude, martxalek eta bueno, gutxura era antolatzeu esango dugu txapelketan inguruko asunto hori dena eta nina ontaldia ba, etorkizuna inguruko eta festa eta gauza ekintza ezberdinan inguruko lantaldia da. Jendia sartu etorri ideia bota beti ongi etorri da bat gehiago gehota hobeto eta bueno, saiatzea ba, lana banatzen hilabetean behin hiru astean behin juntatzen gu etorkizunekoak hauek astero juntauko ja behaien jardunaliko balorazioain txartela banatu, epaila bildu eta holako osakiteko osak hemendikan ba bestaldian irratian bestaldian entzuten da horri edo grina edo ideian bat etortze bazaio ba, gu beti dispuesto gaudela ba, pertsona horri entzun eta gurekin harremanetan jartzeko animatzen dut edo
0: zen. Bai, animatzen dana ba, hori, ba, plairotako jardunaldi batea gerturatzia eta hor ba, gurutze gorriko lokal hortan antolakuntzan zaueten eraki bar, kontaktu hartzia edo hortxe harremantzia ez da, hor deialdia bintzat, inor animatuko balitz, ba hortxe ongo zatela buru elarri lanian. Oazen pixkanaka demoraldi berri ontara etortzen, jarri zenuten izen emate garaia, eta zizian taldiak izena ematen. Beti bezala, batzuk garaiz, beste batzuk azkenengo momentura arte, dala jakiteen ateako dan eta ateako ibili izan zeate jendean atetik gane izuek apuntatu berde zue edo ez edo oso zea izan da autonomo izan da jendea eta ez dezute atetik gane ibili berri zan.
1: Esan berra da nik uste jendean nahiko txukun da bilela, oza, ja baki noiz da antza da, egia da azken egun arte igualtzea dela, bosei, zazpitalde, esan ez, baina ja bizauta, justuan gabiltza eta bilatzen egia, jakin azkeneko unean ioko dula, baina bueno, kontatu gurekin, eta ez den nik ematen justo inskripsioan asuntuak, geho PDF bat dago, eta gauza beti merdia, eta hor bai luzatzea asuntua, baina egia esan ekipoa nahiko maestrauta dazkau, eta nahiko ondo esan berko.
0: Ikasi ja daue, ordon.
1: Bai, bai, bai.
3: Gure presidenti antolakuntzan da azkenen egunean apuntatu zen hori de hori bai. Degia da.
1: En casa de Herrero kutxu bai. Palo zatena.
0: Bai, kirkia tarrak ere uste, etziala oso gara izibilik, horra alarma bezu bat irakurri nuen nun baiten, abe harri zinen matia ze, eta holako kontuen bat, bai, geho, atea dala, eh?
2: Bai, bai, eta batez ere mutilak, dena esan berra dago.
1: Bai, neskak askoz txukun emilia.
2: Neskak askoz txukun emilia ditu. Bai, bai, mutiletan, ba, ni guain, fitxau falta zaia, gitxainai, bai, ez dakiz eta... Ba, azkenean denak ere, guk ez dugu inorruzten zelatik kanpo. Apuntatzetik edo txapelketatik kanpo, baina, bueno, beti azkenean hogeita biegundia apuntatzeko.
3: Bueno, demoa pixkapa da, hola, epia ez dala biegunekua.
2: Euskal Jaiak iraia behatzitu, iraiak hogeita birarte apuntatzea ziok, azkeneko fitxak eta biek ba, inguru horietan izateituk betire, talde aldaketan bat, edo baten bat balima zetorrek, eta hola, eta baina bai, baina, ondo, ondo, ondo jundek aurten guai.
0: Bai, zentzu hortan, iaz errekorra baldemazan, aurten errekor hori hautsia, gizonezkotan behintzat, eta nesketan ere saltotxo bat edo talde geixio atea dia. Zuek izinen mateko momentu hortan uste zenuten hau gertazitekela edo ez usteko bat izan da?
1: Agarra, gilaro bai, udoren zarra huerri txiki badala eta entratzen juteka hauek ekipo eta berdu bestiak, tal, baino... aurreko urtean rekorra izan zen bezala, aurten bost ekipo gehiago apuntatu dira, mutietan lau eta nesketan bat gehiago. Eta egia esan, bai izan da pixkat erronka, nun bai egia pixkat limita iristen, ezin gala askoz gehiago izan. Osa, beste bost ekipo ez gakabitzen, nahi bidez, ez egit. Baina horra egia betire, aurtenko temporada horra atakoa, baina horra egia betire.
0: Bai, esango dugu garai okerragoak bizi izan ditula Zarauzko playeruak talde kopuruari dagokionez behintzat, eta bueno, nik uste etorkizuneko lantaldian lanu nahi esker lehen aipatutako jarduera ezberdin horiek, ba, playeruak atxikimendu gehiago garatzen jundia gaur egungo Zarauzko gazteengan eta inguruko gazteengan, nun, ba, bueno, ba, izen ematia nik uste zentzu hortan ere igo dala, edo ez dakit, espero zenuten ondorio hau etortzia eindako jardueretatik edo nola ulertzen duzu, nola aztertu duzute hori?
2: Bueno, nik uste azkenean pixkanaka etorri deken gauza dekela, ni adibidez, nire ikuspuntutik, boin dela behatzi urte azinituan playerotan, eta jolazte genian denak liga batian, uste mutila gintuela magos bat ola, eta neskana dudan zitson, haber atakoa noez,
0: zazpi,
2: obiltzeetan, hogeita bat ekipo, namagurtetan, bikoizku, ez egit, nik uste inorrek etzula espero, bai azkeneko urtetan goraka jundan gauza dela, eta batez ere lehenoetan apasatzen da gazte jende hori apuntatu dela, alegia, amasi urtetatikan aurrea geiste horrek lagundu dula, eta leheno eskualoira, zaskioaloira futbolea, hogeita bost urte arte luzatzezun horrek, bai igual guain ez du lain beste luzatzen, edo bi jarduera eta banatzen dula aukera hori, eta nik uste gaztetasun puntu bat eman diola, eta horrek ekarri dula, bai, taldeko puro ondila bat biltzia.
0: Bai, gaztei erakargarri iten aizaiela playero mundual, momentu baten ez zana izan, esango dugu, horre ontzala utxune moduko bat, te adineko, esango nuke, ba, bueno, beste pertsona batzun jarduera tzate hartzezan edo, baita ondo esan da bezala jardura bat bakarrik, federatutako jardura bat bakarrik itezan, eta hori bukatzean jutezala playerota agian, hori ere askotan eman da gertaera.
2: Bai, hori dek, eta, bueno, hortikan aurrea, ba, aurten esan de martxalek esan diken bezala, lau ekipo gehiago mutiletan, bat gehiago nesketan, hogeita behatzi eta amalau,
3: amalau nesketan eta hogeita behatzi mutiletan, hori da.
0: Bai, aspaldiko zifra aldienak, nik ez dakit oinala berrogei urte o zenbat taldetan ibiltzen, oinala ez dakit fetxa bajartatikan,
1: Laroita bi temporada guaz, hasiera baten baizian berrogei ekipo, eta partido motzak bi, igande berdinan bi partido, eta ez zan biablia. Gaur egon jazion, momentu bat egon zan, oso operaka gehiatu gintzen lazen duen bezala bari, hogei talde, eta indeun lanakin eta gutxinaka jendea berria iristear playeroak eta hola, bai indeula goraka bat, no hain oso osasuntxu, talde kopuruz behintzat oso goraka.
0: Pixka bat, talde kopurua igotziak berekin dakar ere formatuari edo lehiaketari ere berplanteamendu bat egitea. Ikusitugu lehen epatu duen bezala, urte batzu non danak danan kontrako ba, bueno, jardunaldiak edo formatua izan zen, gero taldeko puruen arera bi multzotan banatzea ere iritsi gea, eta bueno, aurten beste berrikuntza bat zentzurtan gizonezkoen taldeko puru hori ikusita. Nundikan okurritu zitzaizuen formatu aldaketa hau, edo ze ze aukera aztertu zenituzten da zergaren geratu zineten honekin?
1: Ba, egia esan, formatua beti izatea, esan dugun, aurreneko bilera hontan, bueno, aurreneko azbarkatu, bukatzen denean inskripsio eta ikustasunean zenbakean, orduan, azte zapentzatzen. Eta aurreko hortian ginean, hogeita bosteki pamutietan da, azkenean erabak izan bital daitea. Baina hori dagoen run-run bat, zaten, bueno, guain, championsa daitegun formatua dala, danak tabla berdinean, eta X partio jokatzea, ba, aurreko hortian azkenean nahi zuen kuadratu, baina horten ja, hogeita behatzikin, bestela ezin izko zen. Esan berda, adibidez, hogeita mar izan ezko, igual iruko amar talde dituzu. Hori, egia esan urtero biratzeu. Horten hogeita batzi numero oso zoia zen, eta indenu da, ba, Championseko tabla bat, eta ekipo bakoitzai, amar jornada, amar partido, eta danak tabla igualian.
0: Bai, berrikuntza, esango nuke, esan guratxua, hori, bueno, ba, Championsen ikusi deu, bigarren o irugarren urti dau da, Championsen?
3: Bigarrena, esango nuke.
0: Bigarrena.
1: Oen irugarren guazten.
0: Oen irugarren guaziko, hasiko da. Ne pertsonalki Championsa eta gustatzen hori egotea, jende bat ba gustatu zaio, nei
3: bueno,
0: nei zertu dan klasikoa naiz, eta iruz zait, lehenoko multzokako fase hori erakarga desola Championsatako.
3: Bai, behaiek interesan arabera jokatzeu eta plairuak beharran arabera hori de esan ba. Berda, eta ni uste, bueno, plairuak bezala lengo urtian hori, zuek esan dezue, bueno, zurrumurruak egon ziala, jendia, bueno, aipatu zuen hori, eta nik uste, ba, aurten behintzat, bueno, indar gehien hartu duna jendian artian, formato hori izan dela, eta zuek esan zela, hogeita behatzi, aparte oso kopuru txarra da, kuadrantiak eta itego, eta, bueno, bere xarma eukiko, ba, bueno, gero jendia egongo, ba, suposatzet, ba, bueno, kejak beti daude, hori, ze izango litzake mundu hau keji gabe, ba, nei kontraio honak bakarrito batu zeskin, nei, bueno, esain honak, nola da, kabeza de serie, da, bueno, bomboak itian hori, ez dakit zuei olako zerbait iritsi zaizuen, zuek zuen artian ere olako planteamentu hain dezuen.
2: Bai, a ver, planteamentu gero nituen. Nik esan berdeat, ja, lehen gortian, sortu geniala hirugarren kopa bat, azkenian, antolakuntza aldetikan, beti nahi da aukera eman jolasteko eta alik eta partiu gehien jolasteko eta Zarautzen ondartzan jolastean limitatea handiena da ondartza bea edo marea. Orduan guk urritikan martxo arte dakau baimena jolasteko, horrek ekartzen mareakin jolasten ibiltzia eta azkenian 14 15 jardunaldi ustet, no?
1: Beste gertatzea urtero, bai, 14 15.
2: Kontuan hartuta, zeak, semifinalak, finalak, kuartosak, gauza guzti horiek. Eta, bueno, hogeita behatze ekipo, eta aurten, ba hori, bileratxo bat ingenun, eta hasi ginean, ba, bueno, nola ingo deu, hiru taldeite baitugu, ez dakize, hogeita behatze ekipoekin, baina hamar jardunaldi, hamaika gehienez, inber ditugu gero, zeak, kurtiak eta sartzeko, eta Championseko, ba, azkenian modan daun, zera, taula edo mota hau batea zan. Orduan, kabeza de seriek kale nahitu entzun dira, baina azkenian gu antolakuntza bezala ez detuzte gehan iginor baloratzeko bere maila, eta azkenian gero ondartza batean jolazte honean nuen digu txio. Ba, edo zeinek egun txar bat dukitzea daka, esan, ba, folian, ebai. Nire haitu eta esaten jendia, ba, azkeneko amaust urtetan irabazi dituen liga kopan arabera. Bueno, bai, ba, etorriai, emantzakidea bat nahi behar, ezke, oso zaila,
1: Ireki jaia bilerak, eta berezean zein da zein esateko, porque aurreneko bomboa egua lingo zen, nuke, zeinek irazitun ligak, eta zeak, baino, zein da irugarren bomboa, zein laugarren goa. Izen zen, berri, berri ja puntatu ez da, obviamente azkenen goa, baino,
2: itxarra
1: ez da, irugarren goa, bigarren goa, hori ezin da egin azkenean, orduan, erresena da sorteo purua, eta tokatu aldi mazizkizu, ba, urteroko kokuak, ba, zentitze hau. Junai Beiko liga eta zaiatu.
2: Bueno, esan berra ziok
1: ez dugu ainorkalea, o sea,
2: baina bieran genian momentu hortan kejaik ezuala egon.
1: Dei.
2: Momentu hortan bat emate galtzen da eskualtzat esan, ia hau ze mierda ek, ia.
1: Normalean sorte guetak edo tortzitu keja. Ostia, eritortza, eskiak bain getea gara berri, no?
2: Ez, baina momentuan sorte guetan nuan, jendia apuntatzen hori xilixilikan, eta gero etxea jauta guan, ba, nahi hau eta autoko zeiak, ba, honekin igual puntua gartizka lortu hau zein de, jende gaztia ziok, horre ikus miran, haber, zein egin duen ekipua.
3: formatua idea ona iritu zitzaiola, gero ikusi zitun arte se aurkari tokatu zaizkion, baina bueno, hori.
1: Ara, azken finean, zuk pentsatu nahi, 25tik 10ren kontra ingo zu. Hor daude beste 14 ez zuena ikusten. Ba, bueno, sortuan barne dago non tokatzia, aizu hori da. Zaio tokatzia, ba, zaio tokatzia, ezin dago. Horren kontra ezin dago zein.
3: Hori, hori egileak, hori egileak.
1: Inorretzi joak, gale, geho eliminatoriak azu. 25garren gatu ez, beste aukera da. Gatu egin 26garren kontra, horren kontra jugatu.
3: Gula, zain, nik personalki esperientzia gatu hortan, horreko urtian, orduan, bueno, hemen entzuten nahi bada, esperantza hundirik ez dakan baten bat edo, zuela zai, martxoan, oen digan, jolasten jarraitzeko aukera da, hola.
2: Hori latzeko aire bai, pasazitzaian, usteat, latzeko ako paira azizien jane bai, urrengo urtetik aurrea kalibratzen hasi. Aurreneko igual bosei jornadetan kriston hostia, man, gero kalibratzen hasi eta batean bi hiru partido irabazi eta batean semitan. Eta gero kopa finala eta finala finala.
1: Hori, jo playeroak ezken nire, la bestia, danet disfrutazia.
0: Bai, bentsat berme hori amar partido izango jala, iazko formatuan gutxienez amaika amabi, incluso bai, amabi partidu jokatu zituen gutxienez gizonezkotan talde txarrenak ere, esango deu.
1: Aurre gortian krole zanuan, nola talde bat amairu koertxion da bat amabikoa, amairu garren akala joan nuala, arek amabi partidu jokatu izkian.
0: Ez da gutxi.
1: Baina ez etxion bat kalea joan nuna zuzenian, hori pixkat, nesan, ba, igual izan nuan, zera, baina aurten adibidez, ez egin hor kalea. Aurten alde gatu azkenen gua, eta eliminatoriakak. Osea, berezian alde hortatik anbaik, bai, irabazia.
3: Bai,
0: bai, bai. Zentzu hortan, esango nuke, ez dala inor zigorten horrenengo huelta hortan, eta bigarrenengo aukera badak, azula beti.
1: Alde zu, bukatu irazten, altatzen kopa bat, hasieran desastre inda.
0: Osea, konferentza mantentzen da.
1: Bai, horten, iru, zegoen goia, iru txapelketa, aurreneko sortzira, bigarrengo sortzirak, eta behian nola gehiago gatzean, behangoa ronda praio bat, oktaboz izangoana, iuzte dela bost partio oktabozetan, bost ekipo kala juteko, eta ja sortzi gatzeko kuartozetako konferentzen, zango dugu.
3: Hori da, bai, 17, 18 eta 19 garrenak, gehauko liakenak liga regular hortan, ba, final laurdenetako txartela lortuko lege zuzenian, eta hori, 20-29 sortzi hoiek, ba, final sortzirenetako ba, kanporak eta jolastu erko lueke. Gero ja, finala orden eta zailkatzeko eta hori, ba, en liga eta kopakoak, ba, tio, zela sortzi eta sortzi, horiek finala ordenak inaziko liak, mutiletan bintzat.
2: Eta nesketan ebai?
1: Zan berra da, nesketan egin utaldi ditugula, berri, nesketan konferentza sortu indau, aurten final bake joangoa, izango ja, iru final nesketan eta iru final mutiletan, eta berri hori nesketan amalaudian ez, izango ja, lau gora, lau erdira eta zei bera, eta bi kanpa joan berdian ez, egukotu kuartos batzuk lau taldeek bi kalea juteko.
0: Ba, muerte subita bat.
1: Bai, fase bat gehiago, ba, azkeneko bai. Lautan gatzea gatik. Baina, bueno, bentsat aukera hori dakazu. Bai. Ez da azkalea zuzen.
2: Kopa piston.
1: Ojo. Oida. Izen hau indik ez da.
3: Mollarri kopa, agertzen hemen PDF-etan.
2: Ez da, izena mateko zuak. Hore, dudak ukeen,
1: bileretan kopa piston nuan, baina azken izkian euki parra bilak eta...
2: Nei kopa piston guztatzea, baina, bueno, nahi pertsona ukea.
0: Bueno, nik uste izena na aurten baiateko ala izen txukun bat, dana gustagarri izan daitekena, bai, eta maten dio bere, izango, xarma puntu bat, eta, ilusio eta izula finaleko egunean jokatzen, zen ikuste badala berezia finaleko egunen jokatzea, badala egun potente bat, berezi bat Zarauzko, ba, bueno, ba, ez dakit, Zarauztar orontzat ez da izango, baina Zarauztar askok bizi nahiko lueken egun bat, eta nekurte Zarauztar askok bizi izan duguna txikitan espada luagotan, finaleko egun hori, eta bueno, jongo ikusten guzti horrek zematen duen. Ez dakit planteatu duzuten, iaz nik uste izan zala nobedade bat finaleko egunean, ez dakit nahi eta honai gabe onola, nola sortatu zen baino, penaltiak eskalonatuta botatziana, hori berriro errepikatuko da, penaltirik egon balitzeo, ze asmo da,
2: bai.
0: Oso goizo da, hortaz hitziteko.
1: Segi esan, gure idea izan zen, aziratik esan genuen, berezian publikoantzako asko zerakargarri hala aurrena final bat, eta geho bestia, eta geho bestia. Hor geho gertatzen, zure finalian zaude. Eta zure partida bukatzen ean da, penaltita eritzi zanean, ez da kasu, inungo goikan, 20 minutu itxoiteko, beste, kasualia izango baino, beti zatea, ba, iru, lau zelai. Zu lau horren zelai bat dimazia pentsatu, ja, osten eizala, partida bukatu indezu, tensioan zaude indikan, baino, ja, zai zaude, Eta egizan, bertan, oza, publiko aldetikan bai izan zan, oso ongeitorrian nirea jaso ondo pasanun, dana ikusten. Baina, jolazten ezean taldeak bai kexatu zian, eta aurten hartu den erabaki izan da, arrazoi puntua bat gehela. Ez dala oso, goxua azkenean, zure finala bukatu, eta zuri hirugarrena tokatzea penaltia botatzen. Orduan, aurten uste denak simultaneok izango jala eta zure partidu aukera guberko zula.
2: Gero zailak, baina errespetu kontu ondilari baiziok. Azkenian, martxalik ezatik emezela, aurrenekoa botatzeik, eta gero jendia zaiziok bere kanpoan, eta azkenekoa bere etortzeken ean, dakak, bat albuan ume bat, parian kruzatzen bestia, bestaldian keinu egiten. Eta, bai, tentsio ondilek, azkenian jendiak, ja gaizki pasatzeik normal botata, ba, pentsa...
0: Ego zein partidutan, ego zein igande egoiz baten botatzea komplikatu bada.
1: Patxanga tontu nenean, ba, finaletan da, bat dimakazu ondo hartza guztia behira, iritze egun keja eta bai indi okazo aurten ez da izango eskalona bak, sentitze dugu. Nire publikoan itzan,
0: Ba, ez, egia da, azkenen protagonistak esango dugu jokalaria behai ediala, eta hori zentzuzko ekuset, hori trasladatzea, eta azkenen zuk ez dezunai trago txar hori pasata, zuek antolakuntzatik ez dezunai jende trago txar hori pasatzea, pentsatzen dut, orduan. Ai, ondo babestu behar dira, ez da? Izarrak babestu behar dira, ez da? Ez que, ia, penaltia botatzen duna ere, babestu behar da.
2: Bai, bai.
0: Ondo, ondo. Ez dakit, beste nobedade gehiago badazkazute formatuaz gain, ez dakit, antolakuntza partetik kurtso ontarako, denboraldi ontarako zerbait planteatu dezute goin artez dena egin, edo zerbaitetan indarra jarri nahi dezute denboraldi ontan?
2: Bueno, aurten hasiera batean negu parterako zabak hau ez dakit primizian kontalabiken o ez, nik bazpare ez dut kontatuko.
0: Ez kontau gehiagi.
2: Ez kontau gehiagi, baina lehen gortian ondartan ibilizianak jakin gozuen zertan ibilizian beste pertsona batzuk. Eta espero deu negu parteako launak aurreratuta eukitzia eta zarautzei enplairoan inguruko beste punts bat edo beste artxiborako
3: gure bideoteka, ETV-ko gure bideotekarako.
2: Hoi da, ba...
1: Premierren bat, hola.
2: Premierren bat ustia. Hori da dakaun idea bereziena, hortikana aparte nik uste gurtiak ondo funtzionatzen dula, gaztiantzako playeruak izango ja azte santuko bigarren pasko azteko azte buruan, apiriak irurau.
0: Bai, egon kurtutako fetxa, ja.
2: Hori da, gero finaleguna, eta beste gauza datzuk airian dazkau. Primiziaz bai konta desagetela azte buruntan, larun batean hasiko deula amabiterritan playero potia. Hori ere bai en...
3: Ondo, ondo.
0: Ondo, ondo.
1: Ondo, garaia.
2: Lehuan jendia kexau zitzaiten, a ber, bilera eta gertze, onpoteioiko. Baina, ez, ez. Arranota txiki politen artian, musika plazan bilduko geha, amabiterritatik aurrea, amabiak eta laurten, amabiterdik, partioa bukatu, dena jaso bixi-bixi, aurten bai zehaztu deula, dena bixi-bixi moitzeko.
3: Bueno, gu esan berdeu, emeretzigarren zelaian dakaula, eta saiatuko gehala. Bixi iten.
1: Justu zuentako da, hola. Empatiago deialdi hori, mesedez, gu horko dezai. Bakit dunetan zaudela, baino partio bukatu eta partia ekarri, mesedez. Itxin berdu lokal.
3: Lasai, erabago. Geora ikusiet, abenduak goita zazpian jardunaldia da hola, ere bai, bueno, jendia ikustat zaio, hori gaunetako... Bueno, oporretago, ba, saltza hortan ere, hogeita saspi okerrez banao.
2: Ez dakik egia izan gara, inusente eguna.
1: Hogeita sortzi,
2: Vale, vale, baina bai, bai.
1: Ni goatzen agurten baten, hogeita maiken jolastu izan,
0: Baita, baita,
1: baita, baita, playero jorna.
3: Ni hogeita marrian, bai, hogeita maika.
0: Hogeita maika, gero, amaiketak guain.
1: Bai, bai.
0: Baskaiko poteuakin juntau, da kontu bateko matxak.
1: Alako bat,
3: tapatzun matzaren gabe.
0: Gogoan dakat.
1: Aurtengo beste urtero klasikoa da, inauteri egunean, larun batean, bai, zeian, partidu da, inauteri goizian behotzeko, playero pixka,
3: egila,
1: jak.
0: Inorre mozorretu da eskuteko.
1: Hori da, urrengo egunean beti gertatzen konta.
0: Bai, bai. Izan daiteke historiko jardunaldi bakarra larun batean azita igandian bukatzen dela, azontakoa.
1: posiblea bintzat, irugarren zati hain luzia ez dut goazen ni, gola, ez dut
0: uste. Partiu bat bada egin
2: gian. Partiu bat bada, nik ez dakit, behien artean
3: izan. Katisa teles foro.
0: Bai,
3: San Ingoel,
2: Chomin, Chomin bezarka bat, ekipoa gasko maiteik.
1: Jendia eta de txarrien txok eta bodaz eskak eta ekipo guztia boda omentzekan eta igandea pasaia partidua.
0: Osa, larumatian boda
1: eta igandea
0: pasa partidua.
2: Eta igandea pasa partidua. Claro. Eta aurkariak onartu.
1: Aurkariak esan, oi balo betu igandean.
2: Da, jende ona, jende ona. Katisak, oie, bai, jende ona.
1: Hemen normalian badao, langintza hori, berbaldin bazu da guk zaizu kostatzen beti aldezu aldatu, o gure antolakuntza zela irekitago, de. Azkenian, arazo aldin bakazu, ba, igual, jornada plazatu, edo hori beti beste ekipoekin onda amate basea.
3: Nik telesforoko baten hitzak nahitu horatu, atzo gauian berekin eukitako elkarrizketa batian, eta galdetu nion, ea segatik sekaen igandian, eta esan zian, boda sekaularun batian, ez gaituko osatzen, ez da idon larun bateako suposatzen izango, larun bago izango, eta igandian aberse gorputzekin nahi diken presillak guo jutia.
1: Bizantan aukera gartu bertu eki, aplaieru...
3: Orduan, ba, bueno, ikusiko deu, hori ba ikusteko izango, ha? Ze ba. Arpegikin azalduko jan, horiek?
1: El partido ikusgarri izango, bai. Futbola ez da izango honena, baino espetakuloa.
3: Hori bai, eta ez da gizor dutan, hauek zor dutan jolaztuko hauen.
2: Amaiketan uste zio kalan jarretan.
3: Bai, marean kontuakin. Bai.
1: Marean kendi joan ez, ba, pixka bandu zio, uste eta amaiketan dela bai.
2: Amarrak eta laur den larun bat ontan, zer euskondartzan,
3: bai.
2: Eta gero igandian, amaiketan, nahi ditu naga puntiak hartzea jun.
3: Hori da.
2: Kontraioak nola jolazte hauen, edo, zera.
3: Ba, hori da, eta...
2: Aztelena jai, osake.
1: Bai, bai.
3: Hori ideala da, hori ideala da. Eta gogoratuko deu, bueno, en Sarosko panel urdinetan azaldu omen da, ja, bueno, zelaien ordena esango deu, naiz eta oaindik, plairoak ofizialki publikatu ez, baina, bueno, gunola...
1: Bai,
3: publikauta. Oain, gunola... Gunola goimaiago kasetariak ean, guia atzotik bagenekin, zelaian ordena zein izango zan, guk ere gure iturriak badazkaulako.
2: Barnen lineatik.
3: Hori da. Gogoratuko deu, bueno, senior neskak izango jala lehenengo zelaietan, batetik zazpira, eta zortzitik emeretzira, eta bueno, goigarren zelaia igandian dalako, mutilak izango ja. Zagi joanan, gogoratuko ditu, bueno, partiduan...
0: Eta egu, ite deu kinela?
3: Bai.
0: Ez daki, zuek ez daka zue esteka, o baka zue esteka kinela iteko?
1: Aurro kortuta dibili, no baino, orte noen diketza egiritzi, barne iturretik, barne zauritza egiritzi.
0: Igual, aprotxatuko deu momentu hau kogoratzeko arauak, kinelan parte hartzeko, batetik an, ezinbestekoa izertan blaien kontua jarraitu berda Instagramen?
3: Hori da, izertan blai da playeruak, bilak.
0: Bai, jarraitu berdia. Bestetik beti izen berdina erabili.
3: Hori da.
0: Bai, izen berdina ez bazue erabiltzen, egun baten dakazue J Martinakin puntu batzuk eta Martin Jakin beste puntu batzuk. Bai. Hortaz, saiatu zaitezte, nik uste gaitasuna bakazutela beti izen berdina jartzeko. Bai, plairuak sarri-sarri dia. Beraz, hori, izena errepikatu zazue.
3: Hori da.
0: Bai?
3: Eta garrantzitsua...
0: Apustu bakarra egin.
3: Hori da. Bakarra egin. Bai, euki izan ditugu, ba, gu kiniela publikatu asteazken batian, eta asteazken bertan bete, eta gero larun bagoizian uiena izakordatzen, jende asko kidatzi gu, inik kiniela inalnian, ba, ikjakingoek, lehen urtean erantzun ite genuen, bai etzo esetz, aurten, ba, ez da, zueko goratu, o bestela, ba,
0: eta Jakin,
3: asentitzeiat.
0: Aurrenengo kinela hartuko bala kontutan, ez da azkenengoa hartuko kontutan. Bai?
1: Leheren makabeko hau eto esetz,
3: hola. Hori da,
0: ordu txikitakoak, eta bazpare goatuko deu, segia zere gertatu ziren kasuak, partiduak jokatu aurretik, bai, partidua den bada
3: logikoa, emateu, baina, bueno, bazpare goratu behar da, gertatu izan zegu, ba, ama bitan, ba, igual, parrandata gero esnatu zehala hoenik oian zaudela, bueno, baki guen maitzak ezak izkizula, Baina asteazken batean ere bete izan due kiniela. Urrengo handik hiru egunea asteazkenean, orduan.
0: Tadanak asmatu ez.
3: Hori da.
1: Ba, orduan gatuan da.
3: Bakigu emaitza jakin gabe dezuela, baina hala ere ez da kontutan hartzen.
0: Hori da, bazpare, jakin dezazuen, bai? Eta segurazki gure kontaketetan posible da katzen bat edo beste dotia, lasai izan, bai? Zezuek normalen bakoitza bere kontua kondo eramate ditu.
3: Ezia.
0: Bai, ta guk posible da hainbesten artia, zeiaz, 200 parte hartzaile izan genitun, bai? Eta bai. Posible da, noizio noiz, akatzen bat egitea, bai? Ez gea perfektuak, bai?
3: Ez gea, ez.
0: Ez gea.
3: Ez gea.
0: Ez gea.
3: Perfeziotik gertu gaude, baina ez gea.
0: Baki gu ez geala. Lehen urten kepa aizpuruak.
3: Bai, bai.
0: Irabazi zun.
3: Bertan zehon gaina, bai, finalak ikusten eta saria jasosun.
0: Ez du egontzan,
3: Ez du, ez du.
0: Bai, bai. Polita juntzan, polita juntzan.
3: Berdinketa, ez da gip. Lehenengo bostak edo, ba, hori, bi hiru garaipen eta zeuden, finalan faltan. Eta denak, bueno, deialdi egin genuen, publikatu genuen zerrenda bat, zein zeuden lehenengo top amarrian. Deialdi bat, bazpa ere,
0: bai, gerturatzen
3: asaltzeko, ze igual, irabazliak izango zen, eta denak hor zeuden.
0: Bai, bazpa ere.
3: Bazpa ere.
0: Antzeuden. Eta, hori, gomendio bezala, eskertuko nuke, ez aztia kinileiten bosgaren jardunaldian.
3: Hori da.
0: Zeia, ez da gazo ukerik.
3: Ni uste batek jardunaldi batean ez zitiak ere ja, nahiko...
0: Baina hori pasaleik, orduan, bai. Baina...
3: Bitik aurra ja ez du merezi.
0: Bosgarren guen ez hasi. Bai, komplikatze gure pixat bizita, ez delak eta pixako komplikatze izkigo.
3: Gure bizitzago denboa hartze deu hau iten, orduan, mesedez.
0: Bai, baina animatu zaitezte, sari bikaina lortzen du portillok beti demora dibukerako, guk ez dakigula, ez deula jakiten, eta, bueno, de hecho, sari banaketan ere momentuan...
3: Bueno,
0: saria.
3: Nik idatzi nun papel batean zein izango zen saria, eskera argazki kamarak etzun ondo kaptatu ze jartzen zuen papelian.
0: Baina, bueno.
3: Bueno, jakin sari oso ona daola.
0: Vale. Hau dana esan da. Lehen da biziko partida senior nesketan, marmarra uma.
1: Rostiko esan berda o...
3: Bai.
0: Uma,
3: marmarra uma gogoratuko deu, bueno, gaur iritsi zegoen informazioa.
1: Talde berrilla.
3: Talde berrilla.
2: Ijituak.
3: Ijituak. Lengo urteko Euskal Parrillako batzuk, behintzat, talde hontan daudela, baina, ez diala, Euskal Parrillako denak, beste, bueno, fitxaje berriak ere.
0: Euskal Parrilla zigortuta zeon puntu batzukin igual, eta beste, baesle batekin atea, eta...
1: Lekzio hori ikasi zien da, horrek urtean azaldi duan, playeruak eta laguntzea.
2: Zaiatu zian jendea bilatzen, eta azkenean ikuste ba, beste jende batekin juntatu, eta talde berria sortu dela.
0: Noni, marmarren alde ingoet, nik uste iaz txukun xamar bai. Bukatu zula.
3: Lehenengo urtia izateko okerrez banao, bueno,
0: hortxe. Ni bata.
2: Bai, nire
3: bai. Bata.
1: Nire bata jarria bai. Aurrenengo partida playetan beti ezaia.
0: Danantzako.
3: Karambola batzuk beti oteia.
0: Sorpresa, ez uste guan.
1: Nire Juan Albizuk lau gol zertu izan.
3: Eh?
1: Nire playetako aurrenengo partidan Juan Albizuk lau gol zertu izan. Zeita bakatu ere zelan.
3: Bigarrena, Kirkilla La Poch.
1: Hone trampa zakak.
0: La Poch izenez talde berria, baino...
2: Izanez.
3: Orbela, esango deu.
2: Nik La Poch.
3: Bi.
1: Dai, bi. Bila
3: bai, bila.
0: Bia jarriko nik, jendea intzunez. Urrungo partidua, ekimen Euskalduna taberna. Euskaldunak... Aurten ere sare sozialetan jokua
3: emango du.
0: Emango du, bai? Konfirmatzen da.
2: Bai, konfirmatzen da.
0: Konfirmatzen
2: bai, bai.
1: Zer dia playeroak, memo llega bai.
3: Bai, bai, bai.
2: Bai, ba.
0: Orduan bata. Sare sozialetan jokua emango
1: du. Nik empatea
3: parogea. Demoraldi ondo azteko, nahi deu sare sozialetako bideo bat, eh?
2: Bai, esango ziet. Lengon, udaran fuerte jubilea, arraunian, gugon, alterofila ez dakijuntzian.
3: Nik hori jo, nik usinitun arraunian, eh?
2: Tope, eh? Ekipua idean.
3: Maiatza, ja, plairoak pasata, ez da, urrengo aztia no handik bira, hori joan arraunian ikusin ditun.
2: Futbolian ez dakit.
3: Espero ez, Sarosko klubak inizango zala, eh? Hori bai.
2: Bai, bai, bai, noski. Bai. Futbolian ez dakit, baina ekipo bezala, nik uste, nesketan da hon, ekipo fuertenetako bat.
3: Hori.
0: Irugarren gozatian dominatzaile nagusiak.
2: Venga, nik ekiz.
1: Nik empatea, demasiak, baien alde.
0: Nik bata, bata.
3: Nik bata.
2: Venga.
0: Irabazia, guaz. Marina Txiki, Lakari Arano, hau bai talde berria. Marina Txiki, kasuan.
1: Hemen zalantzak.
3: Ta zalantza da honean, Isa.
1: Ni Marina Txiki nalde, bezak, lehen esan jatea, horrego partio zeia ikela. Ba, ni bat ajarriko hit.
2: Bai, bai, nire martxalekin jomonok.
3: Bueno, askoitearrak etorri zian lehenengo partioan da Martauz galdu zuen.
1: Hori ere, bueno. Baina jaizu ekipori, eh? Bia gara gara
0: bideo gogoan garria, esaldi hori...
3: Gukako bideotekan gehien ikusien, eh, igual.
0: Bai. Urrengo partida, Kebidek Itxaslur Taberna.
3: Izan daiteke, Canal Pluseko partidua, eh?
2: Bai, leheno komento diau, eta... Ojo, lehen gortian Itxaslurek ondo gukatu zuen, nik uste demoraldi erditik aurra papelo nahi intzula, eta Kebidek nesketan izarra hundietako bat.
0: Bai, historia bentzat bai, izarra asko kamixetan, askotan irabazita, nik bata.
3: Nik bata.
1: Aprotxatuko momentu aparkatuko jazu, eh? Omenaldi txiki badao, Kebidekeko presidentiai, Kaspiri, zera, jornada horretikan, bueno, argazki, ba, playetako komunidadean argazki txiki bat, Kaspi ez da ondo, eta bai, ba, esker eta agur bezalako omenaldi txiki bat egongoa, partio baino ordular den lehenu, amarretan zean,
3: Charlie Parian.
1: Eta horrekin batean nik uste partidua aira zingo gela nik kebekikin bat.
3: Usondo. Eta urrengoa, Itxaso Taberna, 310 kepa osteo.
0: Hemen Donostiarrak ez da Itxaso bai. Tabernakoak, iaz oso fuerte torrizian.
1: Iaz finera nio iritsi.
3: Bai.
0: Ni bata, bai.
2: Bai, nira nio inoztiarrakin.
1: Bai, egizan ez da dikusten beste zaigan, emaitzigan.
3: Eta neskakin bukatzeko, Lukas Ardotegia eta Izeta.
0: Izeta talde eraberritua.
3: Bai, lehengo urteko Pukas. Oker ez banao. Esponsor aldaketa. Eta nik uste, esponsor aldaketak oningoiela eta bila harrikoetan.
1: Nik hemen Isa bat.
2: Bai.
3: Lehen esaten, jarrunaldiko Isa bat beti egon behar da guain. Emeretzi partide onda
1: bire bai.
0: Bat baino gehiago, seguro.
1: Aurreneko jarrunaldiko atazka da. Hola, X11 kutre.
0: Bai, ezin sartu, ez da?
1: Ez zinean, dana.
3: Ondartze ezin dominau.
0: Urungo partida ja senior mutiletan lehen multzok zana, oain jadanak batean, baina esan astuta esango dugu. Ioru Iuri aholkularitza, Katxo.
2: Denak jungote dira, Katxan. Amaika osatuko dira. Lehen gortian arazoak izate zituen. Amaika osatzeko. Horten tempora hasiera.
3: Lehenengo bukatu zuen da gero lehenengo kanporaketan kalea.
1: Jende falta izan zen, baina nik uste berriro apuntatu bai eta justo aurreneo jornada errezen izateala nik Katxokin nik joa aurre gurtian oso fuertaz izan da
2: Juri konferentzeko irabazle
3: hori da, konferentzeko lehen irabazia nik Katxon aldea lare
1: bila hemen, argi
2: bai, bila
0: urrengo partida, Lapotx Izar Optikak Lapotx ere emporioa omnitzen ez katamutil, eh?
2: Bai, baina ez da izan
1: zen
3: Las Palmeras
2: ez, hori gautxoriak
1: Arrazoi
0: Pukas izango da?
1: Igual Pukas izango
2: da ez, Pukas bat ziago mutiletan
0: mutiletan jarraitu Pukas bai, baina nizketan ez
3: hori da
1: ba, jakin zein da, Lapotx baina
0: berritako bat izan lehik, eh?
3: Kusiko deu, bueno
0: eta Izar Optikaz esango dugu.
1: Izar Optika...
3: Bueno, Izar Optika... Bai, asentatze zan talde
1: bat. Eta
2: jende oso gorra.
1: Ni Izar Optika...
3: Ni alde, bai.
1: Biba gotako zen.
2: Bai. Hauek beti du...
1: Gorra du, bideazeko bai. Ja, edade bat sekatek, edade txukunean zara paraietako.
0: Francesena Serralla Denda, Costa Hortz Klinika.
3: Hori da, zerrajeruak dentistan aurka.
2: Hau bai egla txampionzeko...
3: Bai, bai. Bilak beharrezkoak. Bai, bizitza honetan, baino...
0: Talde berria.
3: Bai. Eta ez da...
2: Gaztiak, ni baten bat biztasi zautzea, baino, bai, gaztietu. Eta bestiak gota zarro?
1: Honek gota zeak gutxan elan kontra horrengo partida, nondala, maika urte... Kosta esperientzia aurre, seguro.
2: Baloia ikutzen azita, eta gol.
0: Urrungo partida
3: Unazia trompeteruak
0: bidaiak txikipolit bultan da txikipolit bere bai. Garaian eukizun txikipolit
3: neraita jolaztezian imagina osak
1: joño bere garaian
3: de hecho kamiseta etxian txegat eta txurigorri jauan
0: Zaila eramateko, eh?
2: Nolako ingoteia?
3: Bai, eh?
2: Nolako ingoteia?
3: Txuri ja, ustea, txuri grisea bat.
1: Beste ikusia? Bai, bai. Klasiko, eh? Beste ekipoa txuri ja.
3: Bai.
0: Zeintu dira, txikipulit?
3: Ba, ikastolako kinta bereko bi kuadrilla. Bi mila eta... Bikua, ez bina eta iruko jendia.
0: Oio jolaztiak, eh?
3: Bai.
1: Amaz urtetik gaurera libre, eh? Habeko, oita laukin gaina.
3: Bai, oita iru oita laurteko zea, jendia, bueno, ikusiko deu.
1: Ni, ulaziak kastasko zea kortako.
0: Bai. Ofizio asko.
1: Ofizio asko zeok ulazian, horretziok.
3: Txikipoli deskubaloian ona izan da, ikusiko deu, ea berriz plairotan, ba, ze nivelen bateuen.
0: Celso Castro, Euskal Mader, akutxioz.
1: Euskal Madarre finalera itxu gane, esan berraziok. Bai, gaur rekordi.
3: Baina ni...
1: Konferentzeko finala, bueno, baina finala.
0: Celso...
1: De bai finalera itxu gane.
3: Celso.
2: Celso, Celso.
1: Hau pixka da bai.
3: Nik zuze Celso.
2: Urtia gaurera, pausua, goraka, Celso le bai.
0: Nik esango nuke, galtezketan asieran galtzeula Celso. Geo betzen du daño, no? Jogatuzan, normalen, horre honik sorpresa.
3: Bai, segurrengoan ez dut uste, ze getaiarrak gautxori tabernan kontra neortuko ja.
0: Hauek bai, Las Palmeraseko jorde gatza ote dian.
1: Hemen bai,
3: bai.
1: Kajua etorriuan, zera, delegatuan bilera, plairo guztiak itxabena laro, pertsonako bilera onta, tatana euskeraz, etxean, ez eulertu. Hangatu anatian isilikan, zentxon, peke bera, ibukatze genean bilera etorriai.
3: Nik, hainik azalduko edan.
1: Eta bukaeran, azalduko nintxon, baino, ara nuan gaixua, berroge minutu gara isilikan.
0: Hola igual ikasten jongo, eh?
3: Hori da.
0: Piskanaka, piskanaka entzunaz. Neko garbik eta jarran, lez,
1: bat nahiko garbia, antan bai.
0: Etxabe Comfort Itxaso Taberna
1: Itxaso talde berria.
0: Berria, ez da? Itxaso nasketan batzekan, oin mutiletan atea du. Ze pronostiko, hemen?
2: Etxabe glen urtean oso temporada txarra intzen.
3: Onaitetik zetorren, behin estrenuan.
2: Horidek.
3: Ez da goi askarrei jozuen, aurreko urtean.
1: Opate ma falta igual.
3: Horidek,
2: komplika.
1: Lezio tonton bat. Horidek,
3: komplika, bintzitzaien gauza.
2: Jendia zagututan nik uste behe komplikatzei duela. Ja, exactamente. Igual larun bata izan da gaina ondo etorri usaiek.
3: Horidek.
1: Hemen eporosik egin beste.
3: Nik isa bat, bai.
1: Isa bat.
2: Nik koltsonerian alde.
0: Urrungo partida, Talaimendi Kampina, Arrano Taberna. Hortxe zurrumurruak egon zian, Arrano kezotezun taldiateako, jende falta zehola, olako gauzak entzun zian, eta Talaimendi asko sorpresa zean gezake, ligako final erdita.
1: Aurre gorte, bai, Talaimendi, ekipo revelazioan igual, eh?
3: Bai.
1: Egi esan...
3: Katxo, botasun okeres banao, final laurdenetan.
0: Eta final bai. Erdian hasieran
3: telesforon aurka.
0: Bai.
3: Kalea.
0: Bai.
1: Baina justuan, eh?
0: Bai.
1: Onde gora ere.
0: Talaimendi.
3: Ni Talaimendi aldeingo eta.
2: Bai, Talaimendi bloke oso sasi.
1: Bola otakia da, ni arrane bat alazio.
2: Bai.
1: Bai, arrane partik, hau derbi jena. Bai, bai, bai. Ekipuak bat ez egin pikesiok eta. Bai, nik bi bat okiat.
0: Tiboli Naparrak, García Edari Baraketak, zer dio Tibolik?
3: Aurreko urtean historiko bainua jaso omen zuen Tibolikoak García eskutik.
2: Nik behatzi urtean batzu jaso iskiat, baina golakoak gutxi. Bai, bai, hemen dena esan behaziok, baina aurten
3: Tibolik. Nik Tibolin alde ingo jat, venga.
0: Ekipo mantentea?
1: Ekipo mantentea. Tibolik garbea.
2: Ekipoa gu nesketan eskalduna bezala, ekipoa gu baino behatziok. Oen futbolen, kusime.
1: Zatorro gutxi.
2: Kusime.
0: Urrungoa, Pukas eta Marmarra. Hemen berrikuntza, ez da? Marmarra gizonezkotan etzeon, bai. Esketan bakarrikan zeon.
3: Arranoko jendia, junda Marmarrara.
1: Geza buen eta buenak Marmarra.
2: Aztitik Agila.
0: Epa!
3: Epa.
1: Franen non jola zuerik aurten?
2: Franen Marmarra.
1: Ufa!
0: Telesforo berri bat.
3: Txekia gatea eta,
2: Txekit gehiago igual Celso itxura, no? En plan...
0: Hain beste protestakin?
1: Ekipo ez dut, merda.
3: Talonari joatea eta Marmarra, ba...
2: Txuletak banatuz.
3: Ez merkatu harakatu, eta, bueno...
1: Hori bai afaia, tempora bukaera.
3: Bai, bai.
1: Ekizo bat okia betire.
2: Ni Marmarra.
3: Ni Marmarra.
0: Ni ere Marmarra, alde, bai, entzundakoak entzunda. Euromar Euskalduna Taberna. Euromar, Iaz Bazan?
3: Iaz bai.
2: Bai. Ni Euskalduna.
0: Bai, ez da.
3: Azer grupek lortuzun punto bakarra Euromarren kontra izan zan?
0: Euskaldunan alde orduan.
3: Bai.
1: Informazio gato ratian, baina bi bat dago jo.
0: Urrungo partidua.
3: Azken zelaian, zango deu, 19. gua, iaia hori jon.
1: Ah, claro, bestia
3: urrengo. Iaia hori jon.
0: Kirkila enea ase grup.
3: Bata.
0: Ira basi nahi bada.
4: Hola, bata.
1: Aurreko urtean ase grup egetzen eman, bate ezaikan, dibidendekan, bere inbertsoriai.
5: Atzaldeko laurak dira eta arraio erratian zaude. Yeah.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta asteko eta behin eguneko menua emango dizuet. Gaurko saioa Antxetako erreportai batekin hasiko dugu, Txingudi badian espazio amankomunak sortu eta underground zirkuitu bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0 ez ipar ez ego jaialdia antolatu dutelako, eta horren inguruan Koldo Nausia lankideak hitz egin du antolatzaileekin, beraz ezer kontatzen diguten. Horri segika musikarako tartea izango dugu, zehazki musika tertuliarako tartea, eta horretarako Lizar Elexpuru Antxeta irratiko lankidea eta Alain Mendizabal Txili, ba, Oiartzun irratiko lankidea izango ditugu, beraz, eaz egomendio ekartzen dizkiguten gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta gaurkoan ezakigu osongi ea oraindik albiste honaren tartea izango dugun edo ez, erabakitzeke dugu ea oinatzek zer ekartzen duen edo zer ez duen ekartzen ikusi beharko dugu. Eta horri segika agerkarien tartean ostegunero legez argiaren txanda izango dugu, eta argiako Maria izango da gurean, Maria Ortega, ea zegai ekartzen digun.

Eta pasaden astean gurean izan zen Olatz Lasaga Baster, ikasiko kidea, eta aurreratu genuen apur bat zer den gaurko atalean entzungo duguna, non edo non podcasta, bideo podcasta entzungo dugulako gaurkoan, Urriko Alea, beraz, ba, bosterdiak aldera edo, hau entzuteko aukera izango duzue.

Eta saioari hasiera emateko artefaktuari begira jarriko gara. Zehazki, 1986ko urriaren 15ari begira duela 40 urte, ETBek Jose Maria Velázquez Soriano, Guardia Zibileko kide ohia, eta Galeko kide ohiari Belgikako telebista batek egindako elkarrizketaren pasarte bat eman zuen. Euskal herritarren artean harridura eta zinegona eragin zituen emankizunak, izan ere Velázquezek agerian utzi zuen Rodríguez Galindo komandantea arduratu zela Guardia Zibilaren gal delakoa osatzeko kideak errekrutatzeaz. Elkarrizketa atxilotu baino ordu batzuk lehenago grabatu zuten Huelvan, Interview aldizkarian argitaratutako erreportajeekin alderatuta, ez zuen berritasun handirik ekarri, izan ere Guardia Zibilaren zuzendaritzak eta Espainiako gobernuak egindako presioen ondorioz, erreportaje horren edukia nabarmen murriztua izan zen. Hala ere, irudiek, nabardurek eta adierazpen moduek elkarrizketa dokumentu lazgarri bihurtu zuten herritarren aurrean esandakoaren sinesgarritasuna agerian utziz. Erreportajean Velázquezek azaldu zuen Rodríguez Galindo komandantea arduratu zela Guardia Zibilaren gala delakoa osatzen. Kidegoaren informazio zerbitzuetatik abiatuta eta Fidel de Loyo Cepeda tenientearen bidez. Velázquezen arabera ordea beste gal bat ere bazegoen, mertzenariona. Ipar Euskal Herrian egindako ekintzak torturatzeko modu eta lekuak eta Santi Bruard hiltzuten atentatuaren bezperan gertatutako kasualitate kezkagarri bat ere aipatu zituen. Adierazpen horiek egiteagatik beldur handia zuela aitortu zuen Velázquezek. Beldurra dut, izua. Zerbait egingo ziotela uste zuela eta hil ere egin zezaketela esan zuen. Hala ere, argi utzi nahi izan zuen, ez zegoela psikologikoki desorekatuta, ez da zoratuta ere. Atxilotu ondoren baina Espainiako Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean atzera egin zuen esandakoaz eta Guardia Zibilari egindako kalteagatik damua agertu zuen. Atxilotu ostean gainera Madrilgo Guzman El Bueno kaleko Guardia Zibilaren egoitzan egon zen. Egin egunkariak urrengo egunean argitaratutako albisteak elkarrizketako zenbait adierazpen jaso zituen. Velázquezek kontatu zuenez, 1983ko ekainean Guardia Zibilaren ohiko jarduera antiterroristatik aparte, sei lagun bildu zituzten arratsaldeko ordu jakin batean. Fidel de Loyo Cepeda tenienteak Rodríguez Galindo komandantearen etxera eraman zituen eta Frantziara joateko agindua eman zieten. Haien egitekoa, Jose Luis Salegi Elortza Txipi, komando autonomo antikapitalistetako burua, Biarritzen baitu eta Espainiara eramatea zen, erakundeari buruzko informazioa lortzeko. Velázquezen hitzetan, operazio zaila izan zen eta hura izan zen guztiaren hasiera. Elkarrizketan Velázquezek torturak ere deskribatu zituen. Espainian legezko galdeketak egin zituela eta Frantzian ere galdeketa ilegaletan parte hartu zuela esanez. Bainuontzia, maila, manta elektrikoa eta barrearen kutxa aipatu zituen. Manta elektrikoaren erabilera azaldu zuen. Pertsona biluzik manta batean biltzen zuten. Ura botatzen zioten eta 220 volteko elektrodoak aplikatzen zizkioten aitortzera behartzeko. Bainuontziaren hainbat aldaera ere aipatu zituen, tartean Joaquin Olano Balda Amnesty Internationalek babestutako pertsonari aplikatutakoa. Haren arabera torturak Intxaurrondon ere egiten ziren, eta atxiloketak normalean goizaldean izaten ziren. Oihuak entzuten zituzten bizilagunek kexak helarazi zizkioten Rodríguez Galindori etxean aurrak zerudela ohartaraziz. Santi Bruarden hilketari buruz, Velázquezek esan zuen hilketa baino egun bat lehenago Bruarden espedientea eskatu ziotela. Orduan Intxaurrondon zegoen komandantzian komandantearen ohar bat jaso zuen. Bruarden espedientea atera eta bulegora eramateko agindua. Informazioa sistema informatikoaren bidez bildu eta komandantearen mai gainean utzi zuen. Urrengo egunean Bruard hiltutela jakin zuen. Gertatutakoari buruz honela amaitu zuen adierazpena. Ulertzen duenari ez zaio gauza handirik esan behar. Azkenik, Velázquezek azaldu zuen galen jarduerak aurrera eramateko, Guardia Zibileko kideen soldatak eta egoera militarra erabiltzen zituztela, baina ez zietela aparteko ordainketarik egiten. Haren ustez, jarduera horietatik etekinik atera bazuten norbaitek, Guardia Zibila kontratatuko pertsonek izango zuten onura, Jean-Pierre Txerid mertzerarioak esaterako. Militar gisa jarduten zuten ekordea, isilik egon behartzuten.
legez kanpoko ekintzak egin arren, Espainiara itzultzean berriro legearen barruan zeuden. Kanpo protesta eginez gero, zigor neurriak eta ziega zituzten zain. Horregatik, Velázquezen esanetan, hobezen isilik geratu eta aurrera jarraitzea. Jasotzen zuten tratua edozein izan da ere. Eta gai honetatik apur bat urronduta, gaurko artefaktuak badakar beste bat berarekin. Izan ere, 1983an, kantuan hasi berria zen Mikel Márquezi, euskal kantagintza erromantikoaren sinbeletako bati, belaunaldi oso batek abestu zuen Zure begiek kantuaren egileari, gaurko egunez,

0: Txingudi badian espazio aman komunak sortu eta underground zirkuitu bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0, ez ipar ez ego, jaialdia antolatu zuten 2025-ko udan aurreneko aldiz. Hondarribiko Psikozibe musika elkarteak, Hendaiako Borderline fabrikak eta Irungo La Kaxita gaztetxeak elkarlanean. Lehen edizio hartan eskualdeko lurraldetasunari, euskarari eta emakumeen proiektuei lehentasuna eman nahian, bieguneko jaialdia antolatu zuten. Besteak beste, Silitia, Xagusar, Fusible, Eneritz Furiak eta Gaiu La Taldekin. Eta ondo joan zen, esperientzia errepikatuko baitute urriaren 16-18 bitartean. Eta oraingo honetan bidelagun gehiago batu dira. Hendaiako Borderline fabrika, Hondarribiako Psikozibe eta Lotura elkarteak eta Irungo Bloody Mary disko denda eta La Kaxita gaztetxeak antolatu dute eta bitik hiru egunera zabalduko dute programazioa. Koldo Nausia, Antxetako lankideak, hitz egin du antolatzaileekin asteburuko jaialdiaz.
1: Ba, esan bezala, ba, kultura jendari errepaso bat eman nahian, helduen asteburuan, urriaren 16-18 eskualdean izango dugun itzordu batetan, errepagatuko dugu. Txingudiko badian, espazio aman komunak sortu, eta zergatik ez underground zirkuito bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0, ez ipar ez ego jaialdiaz, hitz egingo dugu, gogoratuko dugu 2025-ko udan, aurreneko aldiz antolatu zutela, Hondarribiko Psikozibe musika elkarteak, Hendaiako Borderline fabrikak, eta Irungo La Kaxita gaztetxeak elkarla, eta biztan dena, beno ba, lehen edizio hartan, beno ba, gauzak ondo joan ziren, izan ere, beno ba, hainbat musika talde ezagun, izan genituen, Silitia, Xagusar, Eneritz Furiak ebota Gaiu, taldeak besteak beste, baina, esan bezala, biztan denez ondo joan zen, bigarren edizioa antolatu baitute, ba, helduen astebururako, aipatu beharra dugu, ba, Hondarribiko Psikozibe, Borderline, Hendaiatik, Lotura, elkarteak, eta Irungo Bloody Mary, elkarte eta La Kaxita gaztetxe, ja ere baindarrak batu dituztela oraingo honetan eta beno ba saltxanen antolatzaileetariko bi urrundu dira guregana Hendaiako Borderline fabrikatik Ander Fernandez eta Marcos García Bloody Mary-ko kidea eta aipatzen genuen mikrofonotik kanpo saltxa honen produktorea edo beno ba
2: laguntzaile
1: ongi da ba esan bezala joan den urteko esperientzia ondo joan zen biztan dena ez ba errepikatzen baldin baduzuen ez eta beno ba beste garai batzuetan izan gorantuko dugu ustailan izan zela ura, bai. Eta honako aurrian.
3: Bai, bai, iaz ondo konpondu ginen, izan ginen hiruen artean, eta hasieratik genunkan buruan berriz egin ezkero, saiatuko ginela beste kolektibo, edo musikaren munduko, edo, bueno, afinidara ditugun jenderi zabaltzearena, eta batzuk amuari heldu diote, hoi eta hoien artean hemen ondo daukadan Markosek, eta bueno, orain piskat taldea zabaldu da, eta, bueno, espazio din aldetik orain goz berdinetan geritu gara, nahiz eta batu diogun hor azian gaualdi bat, baina bestela bai, ziluz, La Kaxitan eta Borderline izango dira.
1: Joan den urtean aipatzen zenuten Txingudiko lurraldetasuna, euskara eta emakumeen proiektuei lehentasuna ematen zenietela lehen edizio horretan, bigarren honetan ez dakit zein den helburua berdina mantentzen den ez, baina agerikoa dena da Irun Hendaia Hondarribiak behar bada kultura eragile edo dinamika ezberdina dituztela, baina aman komunean badute. Beno, ba, kultura espazio hori partekatu daitekela, edo ez dakit elkar eraiki, ez? Hori da helburua.
3: Bai, bueno, helburua bada elkar ezagutza sustatzea, ez? Eta publikoak ere bai aldelenean nahastea eta zirkulatzea, baina bai esan dituzun irizpide horiek badira ardatz edo bueno, beti buruan ditugun baldintza batzuk, ezta, Markos?
2: Bai, eta bueno, ematen du muga bat dagoela beti eta pues jaialdiaren helburua da pixkat puskatzea, ez, muga hori eta musikarekin. Eta bueno, elkar lanean egotea eta ez dakit ba iparaldeko taldeak ekartza hemen edo ez dakit nahasta pixka bat, ez, eta musika generoak ere bai pixka hori da. Mix
1: hori egitea. Izan eba, Bloody Mary erreferente bada, eskualdean dudari gabe, behar bada, aipatu dugu, Borderline Hendaian, Psikozibe, La Kaxita, behar bada, beste hiru gune horietan ibiltzen den jendea, ez da besteetan ibiltzen, ez? Pixkat, zubiak eraikitzeko helburu ere badu.
2: Bai, bueno.
1: Bitartez.
2: ezagutzen gara, ezagutzen dugu elkarrez, baina batzuetan ondo dago nahastea eta beste, ez dakit, Bordaleniko publikoa silozibera eramatea, eta al revés, bai, ez?
3: Ba, ezkenean denok, proiektuan gauden guztiok, era frikiak orduan juten gara beste, beste espaziotara, eta hortik ezagutzen dugu elkar, baina agian ez daukagu parada, gertutik eta elkarlanean proiektu bat aurrera emateko, eta hau da parada, ez, horretarako nola jarri elkarlanean, bueno, ba, noiz benka espazio hauetan gurutatzen garen jendea, ez?
1: Aipatzen duen, iazkoa ondo joan zela, errepikatu ez, baizik eta bi egunetik irura pasadela jaialdia, ez dakit hor Marcos Ortuzaren errodun edo bueno, ba, nola planteatu duzute?
2: Ba, ez dut uste, uste dut, planteatu genuela hiru basotakit. Handitu nahi genuen pizka bat edo, bueno, espazio gehiago erabili edo, etakit.
3: Eta egia da, igandeko ideia, hasi baten, siesta musikalaren ideia turizu zegoela. Gogoen nuen olako zerbait probatzea, benetan entzunaldi, lasai eta eserita edo gondaiteken olako beste giro bat, horregatik sartu zen igandeko proposamen hau, eta igandeko proposamena bada horti pizkata ambientalagoa edo elektronikatik.
2: Claro, eske beste elkartea daukagu aurten, lotura elkartea, eta bueno, bere proposamenak, elektronikoagoak, experimentalagoak, ba, pues bere lekua okitu nahi genuen, ez? Eta orduan, pues, erabaki genuen igandean egitea. Eta proposamena oso ona iruditu zitzaigun.
1: Bera, guaze, ba, gitaraguarekin, izan ere, bueno, ba, ipatu du, mugaz gaindiko baino, bidasoaz bi aldeetako jaialdi izango dela, eta justu, bestakit hori azimarratzearen edo, okerrez badez, festivalaren abiatzea, ostiralean izango da justu, abelia zubian, ez? Bidasoa gainean, esan dezakegu, ez? Irunetan daia artean.
3: Bueno, bai, oso leku simbolikoa da. Guk behintzat Bordaleniko Fabrikan beti daukagu erlazio oso estua leku horrekin, eta adibidez aste hontako Harria festivalarekin beti erabiltzen dugu espazio hori, eta esan duzu, ba, zentzu osoa zuen, eta gainera, bueno, nik uste horretarako ezin aproposagoa den taldea dakarkigula, ez?
2: Bai.
3: Txarango eta Bizkaia dator. Saiatu gara Arantxa Urreta Bizkaiarekin egitea zerbait. Ze hor lotura bat badago, ez da, izena ez da ausazko zerbait. Baina, bueno, Arantxak ezin zuen, eta Txarango Urreta Bizkaia izango dugu, beraien show bakana eta bakarra egiten, beti egiten dute horrela, zubiaren inguruan. Horendik ez dakik unundik agertuko diren, eta nun amaituko duten, eta zer egingo duten, baina hori ikusteko izango da.
1: Performance hori.
3: Bai.
1: Eta hortik, uste Bordaleniko Fabrikara, ez? Zaztela, zer izango da gero?
2: Bezango dugu Big Boy taldea, eta Rukula taldea. Dira, pues, bueno, bi, ez dakit, proiektu oso, oza, diferenteak, baina, bueno, elektronikoatik abitzen den Rukula, eta gero pues pizka bat ez dakit Zirzense edo
3: surrealista den Big Boy, ez?
2: Big Boy, ez?
3: Zumaiatik datoz Big Boykoak, eta hori badute metalekin eta bai, Zirzense edo kabareteroa, bai,
2: kabareteroa
3: punto bat, eta letra olaneko surrealistak, eta Rukula Bilboti datorren Izaskun González, uste dela, bere izena, eta bateria eta elektronika uztartzen dituen bakarlari bat. Oso proposamen personala duena, ezta?
2: Oso bai.
1: Ongi da, ba, hori ostiraleko programazioa, guzti dut Irungo hasian gero musika elektronikoarekin amaitzeko aukera izango dela,
2: hori da,
1: berandu arte, eta larun batean kontzertu bikoitza,
2: bai,
1: zer proposatzen mozute.
2: Bale, aldaketa txok egon dira hor, Marcos, bai, ba. Ba, hasiko gea Lakasitan, Eki Lambert eta gero Pandabaliumekin. Biak iparraldekoak, eta, bueno, azteko izango da pixka bat folk experimentala, bueno, eta gitarrarekin, eta gero Pandabalium, rock instrumental, psikodeliko, beta elektronika pixka batekin. Izango da pixka bat en peti komite, baina zaratatxu.
3: Punto bat, Kin Lizarren, Gitar Wizarden rollo bat, ola mikrorotonala, eta gitarra jotzen du, txominek, eta gero bateri bat zuzenean, eta elektronika badu eta reneko dantzagarria.
2: Roio mikrotonal hori oso modan dago ematen.
1: Hori Lakasitan.
2: Lakasitan.
1: Eta
2: Silozibera jongo gea.
3: Hori da. irukoitza, kontzertu irukoitza ziluzi. Aldaketak egin ditugu, hor ordutegietan eta espazioetan, lakasitan gauean izan bartzen arratsaldera pasa dugu. Eta, eta bueno, Panda Valiumek bukatzen duen lakasitan, ba, hor badago tartetxo bat, afaltzeko edo, eta bagoa ziluzi bera,
2: bai.
3: Mikosisekin azten gara.
2: Mikosisekin, Gernikako irukote, neska irukote oso oso endartxoa eta oso oso ona, postpunk, talde bat da, eta gero ba, gure ezagunak Josa Belen horregan aurkeztuko taldeak aurkeztuko du bere lehenen, oza
3: diska berria,
2: bueno,
3: eta bukatzeko
1: bai.
3: Bilbotik bikote makarra postindustrial
2: postdena
3: adurri zenekoa. Hor ba, nola ditzen dute Brian estiloa? Rabeko?
2: Rave punk edo
3: bai.
1: Ados, lakasitan zerrotan,
2: bostetan,
1: eta petxatze bezilatzioen gabeko amarrak aldera
2: bederatzietan
1: izango dela. Ados, igandean uste dute nahiara itzultzen dela, jaialdia hor amaitzeko lehen aipatu duzute, elkarrezketaren hasieran zer antolatu duzue? Zehazki.
3: Ba, proposamen bikoitza, proposamendeko ambientarak, bata Bilbotik, bestea Ziburutik, Reichmelt, nola esan zuen, Polentzi Garzia izeneko
2: bai.
3: Sortzaile, elektronika sortzaile bat, musika ambientala, eta bueno, nik ez ditut ola etiketak, badakit badituela etiketan eko zehata, baina ez dakizkit ondo buruz, baina bai, elektronika eta ambienta, ez?
2: Sampelak eta kolaz,
3: eta bizualak ere bai, eta gero,
2: nora zige,
3: hori da. Meuki genuen duela ba urte batzuk Nokodek festivalean Bordelen fabrikan, nora zige, Miako bezala deituta gara hortan, eta nora zige da sortzai elektroniko bat oso, zakeno esan, alderdi asko dituena, eta kasu honetan ba, baita ere set ambientala ekarriko dugu. Nik uste, igandeko da izango dela oso polita lekutik mugitu gabe, bidaiatzeko.
2: Bai, bai,
3: geltokian.
2: Bosterdietan izango da.
1: Ongi da, bai. Ba, esan bezala Irun, Hondarribia, Hendaia elkartuko dituen paralelo 0, ezipareseago, ba jaialdaren bigarren edizioa 3 egun, urriaren 16tik 18ra, ez dakit 3 egun eta gozatzeko aukera izango dute gure entzule, baina uste dute sarrerak ere eskuratzeko egunez egun eta lekuan berean aukera badagola, aurretik ere bestela, ez da,
2: bai, eta
1: bono bat astegururako,
2: bai.
3: Badaukazu aukera, bueno, agian zuzenena, edo Bordelain fabrikaren webgunean, edo Instagramen bidez linka uste badagoela,
2: bai.
3: Bono, 25 eurotan 3 egunetarako,
2: osea,
3: kero nekitan de las manos, oso merke, eta gero egun bakoitzeko sarrerak, ba, uste direla, 10, 8, 12,
2: bai.
3: 8.
1: Ongi da, ba, 25 euroko 3 egunetarako, Bloody Maryn, uste dute Etxebe, Depo, bai. Azia Tabernetan, Bordelain fabrikan ere, eta liburu
2: dendan,
1: zendaian ere eskuratu daitezkela. Ba, proposamena egina, azte bururako, iaz lehenengo edizioarekin gadetu nizuen, jarraitzeko asmoa zen duten, bate daki, esan zen duten, astea zen kontua, bigarren edizioa da honakoa, indartsuago gainera, eta eragile gehiagorekin, ez egite ez dizue galdetuko, hirugarren ediziorik egongo den.
3: Bai, urrengo erronka agian espazioak ere bai zabaltzea, ez?
2: Bai.
3: Saiatu hitz egin dugu beste jende batek, baina ingoz ez dugu lortu.
2: Ikusiko da.
3: Ez diogu gure buruari inongo
2: zerbaitengo dugu.
1: Momentu aski lana hartu zute.
2: Bai.
1: Den antolatzen, gozatzeko garaia galduen aste burukoa. Ander eta Marcos eta Ander, mi esker
2: zuri.
1: Onda izan.
2: Jo.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu musika hitz egiteko ordua, zehazki musika tertuliarako ordua eta gomendio superonak ekartzeko gurean ditugu Antxeta Irratiko Lizar Elexpuru eta Oiartzun Irratiko Alain Mendizabal Txili. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ba, ni gaur nahiko nekatua nago, ez dakit urtzeguna den, edo gaur alde batetik bertzera ibili naizelako kotxean, eta bino bai, nahi nekatua sumatzen dut nire burua, bino ongi,
0: Ongi, zu alain?
2: Jo, ba, neki horrekin bat ingo litzarrenakin, eta gainezako nuke deno goizian hendu gala alaz lankideakin, eta bai hor gozaltzea guten azendokira, eta denak bai nahiko, bai, esplikazio bada, bino pixkat patxal ginen, orduan... Iten dugu bat elkartasun pixkatekin lizarrekin.
0: Txili igual.
1: Baina estaten alda,
0: Igual bai.
1: Bero hau nitzuten duta.
0: Txili igual zure kasuan garagardo feriaren biaramuna, edo.
2: Ez, ena guztetan garagardua, así que... Tintxe bi nintzen.
0: Vale. Bueno, ba, gaurkoan musika tertuliareko gomendio ez zinobeak, ekarri dizkigu zue, beraz, zuzenean hasiko gara, ez dakit Txiliagian zurekin hasiko gara, eta Euskal Herritik?
2: Vale, ados. Vale, gaurkoan, honaiko ezaguna den talde bat ekarri dut, dola ordutxo batzuk, atzo gauian estreinatu zuten... kanta baten aitzakipian, mungiatik tok taldia, nik uste dut asko ezaguna dugiko dutela, baina, bueno, ezagutzen ez duten antzako, bueno, euskal estena independente eta alternatiboan, ja, universo propio erekidun talde bizkaitarrak hagu, eta hoxe, bideo hortan emila mozuren artean, eta beste lekurik ez dut abesti, bueno, ingelte single bikoitu bat argitaratu, eta... nahiko interesgarria, batez ere aipatzeko, nahiz eta musikalitateakin zer ikusirik ezakan, binon nahi bereziki gustatzen zaitela bideoklipa, indute, bueno, aipatzea edika, Simon Agirre Izko eta Maria Muridas Diezek zuzenduta, eta, joe, ba, gomendatzen dut eta zuzaten dietela, ba, entzuliei ikusteko, ze benetan token nolaiteko beti sortzen duten, kanta guztietan sortzen duten universo horren isla perfektua, bueno, isla perfektua, edo, bueno, gutxinean nolabait estu inguru hori laguntzen du, eta beste osagarri bat da bizualki zentzunetan, oso gomendagarria. Piskat aipatzeagatik ane bai, ezagutzen ez denatako, pues, piskat post-punk, rock alternatiboa, eta india hola nazten dutela esan genezake, beste mungiako... estenan bakimu bat, aurrekoan aipatu genuen bezelaxe, eta nik zaunuke batez ere, oi, ba, badutela gaitasun ba estetiko eta musikal oso berezi bat, ba entzun, talde bat entzun, eta jo, ba, ja rekonozitzen zunean bai ahotsan bitartez, bai gitarran bitartez, eta nahiko, bueno, nortasun handia kantalde bat izatea bueno, adierazten dula. Eta, oi, formatu honetan ekartzea batez ere, ba, A alde eta B alde klasiko horrekin, single moduan, 7 minutu eta zeo zeirauten duten bi kantadia, kaso honetan uste dut, okeret baina, ba, lehenengo zatia entzungo dugula, nola ezen adu?
0: Mila mozuren ostean.
2: Oida, mila mozuren artean, oida.
0: Artean, ba, gizke apuntatu dut, ez dakit.
2: Igual, poin ez dakata hurria, minio esango nuke artean dela, minio, bai, hoxe, beste gabe, eta pixkar bukatzeko, osea, kontzertutan eta lengun epatu genula, ba, hauek nahiko kontzertu dinamiko eta indartsuak ematen juzte, eta nik uste behin ikusita, ba, atxikitzan zan talde horietako bat dela.
0: Mm-hmm. Osongi, ba, entzungo dugu.

0: Eta hortxe abestia begiratu dut eta da mila mosuren ostean.
1: Vale.
0: Lehenengo da mila mosuren ostean eta bigarrena beste lekurik ez dut.
1: Vale, vale.
0: Aldea eta be aldea. Ba, gustatu zaita bestia, lehen jarri naiz entzuten eta bada oso token estilokoa, esango bai. Genuke. Ez dira gehiagia atera bereien comfort zonatik esango genuke.
1: Bai, bai, begia da oso olen zanuten, ez? Honiako eta txarriako, igual ematen dula nola baiteko nortasuna ematen ditun estilo horrek, mm-hmm. Ba, igual variedade falta, igual bai izan posible dula, baina, bueno, kasu honetan, zakit, entzako, bueno, adierazgarria den kantua da, eta behaien oso, bueno, propioa, zonetan. Mm-hmm.
0: Lizar, zuri gustatu zaizu, entzun duzu lehendik abestia?
2: Bai, bai, aditu non, ta gainera pentsatu anon ere gomendio bezala ekartzea, orduan, bueno, ongi pentsatu dut, gainera, erran dut, bai, igual alainek ere ekarriko du, orduan, bertzea
1: dut. Nire bai bumaritzen, eh? Malenei bialikoz, pentsatzen dut malenek ikusten malen badu, esango digula, bat pare.
0: Bai, bai, esango nizuen, esango nizuen.
2: Bai, ongi antolatu gara, orduan.
0: Hori da.
2: Gusto musika lantzekoa dugu, izaten alda.
1: Ja, bintu, zaui.
0: Ba, bueno, bai, hori, pasa zure
2: hori, erramar non, nik ekarri duten taldik ere baduzer ikusi handia tokekin bizkaitarra dare talde hau txopet iztena du eta santutxukoa da eta musikalkita soinu aldetik ere baduzer ikusia tok taldeakin, gainera nik uste dut referente bezala hartu zituztela txopetekoek tokeko partaideak txopet talde hau 2008 batean sortu zen COVID-a ostean eta hiru partaideko osatzen dute, Jon Fernandezek gitarran, eta abeslari moduan, Andoni Barinagak bateria jotzen du taldean, eta Inigo Güenesek basua jotzen du, beraz, basu bateria eta gitarra formatu hortan ere osatzen dute taldea. Eta 2022an Bilboko Udalaren Bilasound jaialdia eta gaztea maketa lehiaketa irabazi zituzten, eta hor hartu zuten bulkada bat, eta urte batera plazaratu zuten beraien lehenbiziko diska, Naiz eta Jausi izena du, eta hor musika nahiko esperimentala sortu zuten, horrelako rock zikina moduan, edo ulertzen aldugu beraien musika, mm-hmm. Bino autotunean hasten dute rockarekin, postpankarekin, beraz bizkaiko eszena hortan ere badute lekua, ez da git alain bizkaiko musika hori nola definitzen alde, bina duz mungian badago lako eszena bat postpankarekin lotuta, belako ere izan du lako horrera egin bat, ez da git, komentatza dati.
1: Beti olako kasutan zaiena dela etiketa bat jartzia, ez ulertzen dugu igual zertaz egia, minio igual mungiako postpunka aldugu ditu, ez dakit nola
2: baita, adibidez bueno, bai, eta erran bezala hauek santutxokoak direla, minio hori da eta atzo uste dut, ez, bai, uste dut urriaren 13an plazaratu zutela azken kanta bat eraikin handi bat eta bi urteren ostean plazaratu dute abesti berri hau, ze 2024an kaleratu zituzten lau abesti, Ostabezuloan izeneko epean, eta aurten bueltatu dira berriz, udazken hontan, eta bideoklipa ere gomendatu nahi dut, Maitane Camposek zuzendu du, eta hortxe gomendioa, bai.
0: Osongi, ba, jarraian entzungo dugu, baina aipatuko dut gure lankide ikerrari dela entzuten eta bidali dit mezu bat. Single honekin iragarri dute Niko Bortolini ere laugarrena batu dela txopetera.
2: Abira, bikain, enekin.
0: Bueno, ba, aipamen horrekin entzungo dugu abestia.

0: Eta hortxe bigarren abestia.
1: Mm-hmm. Token soinua nahiko antzekoa, eh? Nei, landu duten ikuste abestia ondan. Olako nostalgia batekin, ez?
2: Eta gritu indarrakin, eta jodenekan entzunak esan, ez urtuzten.
0: Ba, nire ere asko gustatu zait. Egia da hori, oso antzekoak iruditu zaizkidala biak, baina bai gustatu zaizkit. Urrengora egingo dugu salto, eta Txili zurekin jarraituko dugu, abesti kuriosoa iruditu zait.
2: Vale, ba, antzekotasunak medio gaurkoan nik uste dut, bueno, bitalde, nikon ekarri nahi hola, bere esparruan ezagunak ziren bi kantu, baina bueno, azkeneko astetan gusto bi talde hauekin asko ondunatzen zuten, bat oitok eren osan duguna, eta bestia Fontaine's DC, nik uste oso ezaguna dela, nik enun ezagutzen egia zen personalki, eta programa honen bitartez, edo, bueno, aitzakia betetzeko, ba, junaz, igual nere burua pixka behartzen, gauta berriak entzun, eta olakotara, eta hau izan da oitako bat. Fontaine's DC ezaguten ez dunantzako, azken urteotako Europako rock talde nik uste garrantzitsu eta goraipatuenetako bata, batez ere underground estenatikan olako sekulako jauzi bat indulako publiko orokor batea, Dublineko talde bat da, 2017an sortua, kurioso aipatzeko baita ere pixkat Dublingo Musika Institutuan ezagutu ziren, bertako kideak bide guztiak, eta taldean izena dator El Padrino pelikulako Johnny Fontanen omenez inaizi joten, bai, pertsonaia horrengatik, eta konturatu ziren Ameriketako estatu batutan, bazegoela ja beste talde bat izen horrekin, eta jartituz gehitu zioten DC hoi, Dublin City adiraziz, eta pixka behin jatorri ere bai argi usteko. Post-punk zikin, energetiko, ja azkeneko argitalpen hauetan elektronikakin astutako, bueno, hainbat eta hainbat elementura bai biltzen dituzte, soinu ilunak, elektronikoagoak, zaun uke duela pare bat egun, bai argitaratu zutela Rosaliakin, kanta bat, oentxertan ezakit nola izena dun, baina, bueno, eduki duela bere entzutetsua izan dela baitare, eta bihar estrenatuko dute bosgarren estudio lana, Dopamine Chamber, eta azken lan honetan bizkat bataldiak dinamika horrei jarraituz, ba aldatu estiloz aldatu du bizka bat azkeneko lanei dagokionez, baina bueno, nahiko kontzeptuala den disko bat atera dute, mertxena zinatare bai nahiko, bueno, alternatiba horretan nahiko esanguratsua da, eta nahiko nuke aipatu baitare, gaur egun, bueno, pues, etxe bizitza eta bezalako problematikak ditugun honetan, ba hauek musika jauzioa induten indute eta kontuan eukita pixkat mainstreamak dinakoain, bino mantentzen dutela behaien diskurso politiko fuerte bat, nahiz eta ez izan igual, ez? Letretan adierazitakoa, bino bai behaien ekintzetan eta horitako ekintza bat deigarria irudizatena eta ekarri nahi nuna zen Bohemians Dublin futbol taldiakin elkarlanean adiez elastiko bat atea zuten, eta kamiseta honen salmentatik lortu zituzten diru sarrera guztiak Irlandako etxegabeak laguntzen dituzten gizarte proiektutara bidatu dituzte, eta bueno, nahiko desente posizionatzen dien taldekideak dituzte bertan, eta bajo izan dute diru bilketarako, eta bueno, ba naiz eta mundu mailan orain ezaguna den talde bat izan, Uztailan ez banabil oker Iruñan jo zuten gainean, eta hoi beste gabe Tonge da ekarri duten kanta, bigarren edo hirugarren aurrera izan da, bihar bertan entzunga izango den diskona, eta oso ondo nik uste dut adierazgarria dela proiektu honetan hartu duten bai soinu, eta bai, bueno, ba, zera, doinu eta guzti estilo berri honek.
0: Ba, entzun dezagun.

0: Eta hortxe abestia.
1: Bai, da inetako kriston indarra dakan talia da gira zen, oen dela gutxi eskubretu desan bezala, eta gomendatzen dut, ze hoxe bihar ebentzat bortxe egonat, bentsatuk gaur gaueko ama ditan, imaginatzen dut, argitaratuko dutela, eta ebentzat hortxe bilkona, bueno, bihar goizian goiz, bizkoa jarrita lanean juten.
0: Lizartzuk ezagutzen zenuen?
2: Ez zenuen ezagutzen ez, egia erran ez, bino gustatu zaite interesgarria, bai, eta Rosalian kolaborazioa ere ez da gindolako izanen den, ze estiloan aldetik ez dute zer ikusi handirik, bino, bueno, Rosaliak ere badu gaitasun hori ez, estilo ba, unitzetara ba, gehitzeko edo, orduan, ba, zerbait polita galdituko da, bain ikuste baietz.
0: Osongi, ba, Lizar, zure abestira egingo dugu salto azken abestira, eta bidali didazunan ez dakit zergatik, baina barregarria egintzait abestia, ez dakiten bideoklipa egintzaidan barregarria, abestia bera, baina barregura sortu dit.
2: Ez ere, bai, bai, dena, nahiko arraroa da abestia baita ere, letra dena, berez, arretaz aditzen baduzu, gauzik ez dute zentza hundirik, bino, hori ere gustatzen zaita abesti hontaz, tuntun rag izena du, ez da egin nondik heldu den ere hori, egia erran, bino, badu olako atmosfera infantil, ironiko, humoretsu, ez da egit nola deitu, bino, aspaldien ula olako abesti bat aditzen, eta irratian ezagutu nun, entzunun, eta olako momentua izaten duzula, bapatin, dena galditzen duzula abesti hori entzuteko, edo olako momentu bat izan, eta nena, bera, zer dau, zer dau. Eta geroztik, jakinun horrena zen, eta bere abesti gehioa ditu nikion taula, eta piat guztien zait, autoria no zen omaz da, txiletarra da, 86an jaioa, eta ibilbide nahiko luzia du, eta batez ere, jazaren munduan asizun ibilbide hau, bere atatxi jaz musikari tradizionala izan zelako, bi bandetan jotzen zuen, eta bi bandauen soinuak aditzen ez zituzen musikari hau, no zen omaz da bere izen artisteko, baina berez Jose Tomas Puga izena du, eta bertze talde batzutan aritua zen, baina 2023an estrenatu zuen bakarkako ibilbide hau, no zen omaz izen honekin, eta ja sukituekin hasten da, bino bertze estilo pila bat ere jorratzen ditu, swinga, kumbia, gero latinoameriketako folklorea, musika andinoa, eta horrekin jarri zen harremanetan ere nahiko txikitan, txarango instrumentua ikasi zonin, akordeoia ere ikasi zon eta teklatua. Orduan, gaztea da, bino badu ibilbidea, eta ta proiektu nahiko interesgarria da, gero ere musika egitzela saia da, orduan, gomendatzen dut ere, olako momentu lasaitan entzuteko, ondartza, uda, giro hori ere transmititzen du. Bere azken diskak gainera, ez, azkenak ez, bale, agian lehenengo diska da, Playa 312 izena du, eta bai hori izan zen bere debuta, eta geroztik, ba, bertze bi diska kaleratu ditu, eta azkena urte hontan, Ez Hora de los Aplausos, eta diska honen hasierako abestia ekarri dut. Tuntun rag izena du, orduan bai, abesti berezian iretzat bai.
0: Osongi, ba, honekin agurtuko gara, mi esker bikote gurean izateagatik, eta jarraian entzungo dugu, ba, tuntun rag, hau, horrengo arte.
2: Mi esker, zuai, aio.

0: Eta musika, hortan usten dugu, zebra bidean ere pausa, bostetara eltzen baikira Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxederirekin.
1: Nog hartxaldean guziei, atxaldeko bostak dira, berrien tenorea oren Charlotte Etxederi zurekilan.

0: Atxaldion guzier euskara ofizialki aitortzeko arberatzeko erriko itxak hartutako deliberoa behin-behinean ezestatu du hauzitegiak. Paueko administrazio hauzitegiak arberatze lexantzio eta itxasuko hauzapezak deitu zituen atzo erriko itxen euskaren aitorpen ofizialen inguruan Pirinio Atlantikoitako prefetak errikurtsoa jarri ondutik. Atzo formari buruzko ez tabairak baizik ez dira izan eta zentzuari buruzkoak azaroan iragan barko lirateke. Anartean dute diriberoa bertan bera ustea irabaki, formari dagokionez prefetaren errekurtsoa onarturik. Sara eta Baionako errekoetxen deliberoak jadanik bertan bera utzi zituen auzitegiak agorrilean, lexantzio eta itxasoko errekoetxak erabakiaren bea dira momentukotz. Denaren mamia eta zentzua aztertu ondotik, azaroan trikatuko dute deliberoa behin betiko ezestatzen dutenetz. Eta Hendaiako auzapezak indar gehiago galdegindako barne ministroari iriko seguritatearen bermatzeko. Frantses polizia agente gehiago baita komisaldegi baten sortzea ere galdegindako kotie ezenako auzapez sozialistak gobernuari. Gutun baten bidez jakinarazidako bere erranetan Hendaiako egoera kezkagarria zera eta biztanleen seguritatea etzela segurtatua. Adibidetzat jo ditu azken asteetan iragandako big gertakari, lehenik urriaren iruko etxe arrobatzea eta urriaren zortziko auto baten ebasketa, egoera hau mugari lotua dela dio sozialistak eta mugatik urbilizaitak polizaren presentzia baitez parakotzat diotzen duela errandu. Eta bestalde, militarizazioaren propaganda eta gerraren beldurra deseraiki militarizazioaren kontrako kolektibo bat sortzen ari da iparraldean gerra giroaren eta militarizazioaren onduruen salatzeko. Ahmaliak eta gerlak krisi klimatikoan duen eragina edota militarizazioaren aldeko propaganda hainbat arrazoinengatik borrokatzeko xedea dute. Fifi Senta Roman kolektiboko parte da gerraren beldurraz mintzatu zau.
1: Gerla ez da berria. Voilà. Bigarren gerla mundialatik beti gerlak izan dira. Baina urrun pasatzen ziren. Voilà. Afrikan, Asian, Amerikan, etzen European. Eta usu ez ginen zuzenki implikatuak. Bon, orain, Ukrainan, dibidez, Europarrak, estatu batuarrak, errusiarrak borrokatzen dira. Mehatze eta energia baliabideak ukaiteko. Baina biktimak nor dira, beti jendea. Eta nor profitatzen du, industrialak edo armaren egileak. Voilà. Usaian bezala. Eta problema da, jendeer onartu arazteko, gobernuek propaganda militarista erabiltzen dute. Eta militarismoa, eta autoritarismoa, biak algarrekin badoate.
0: Erran bezala bibilkura proposatuak dira, Baionan gorriak, berrogei burnef karrikan, sarri atxaleko xe terdietan, edo atarratzen prefostan urriaren amaseen osiarez atxaleko sortzi eterdietan. Eta zertarako irakurri bar ditugu eskual klasikoak. Gai onta zarituko dira gaur eskual museoan izanen den eztabaidan John Kazunav eskual zaina eta Marie-Jose Olaziregi eta Gidor Bilbao EHUko irakasleak xe jontan emanada itzordua Baionan eskual museoan. Eta beste itzordu zunbait gaur baina kirolean aldiuntan futbolean gizonak Europako ligako bigarren eguna zazpiak laurden gutxitan Union Saint-Gilloise Belgikako taldea Donostiako erriararen aurka eta munduko pilotat txapelketan zazpiontan eskuadi Espainen kontra pareta goman emakumezkoak bederatzuntan gizonak pareta goman Mexiko eskuadiren kontra eta amarrontan Frantzia eskuadiren kontra frontbolian eta engizunak.
2: Euskal Irratia.
3: Puntu eus.
4: Euskal Irratia webgunea.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea, zehazki argiaren txanda. Eta gaurko gaiaz hitz egiteko gurean dugu argiatik Maria Ortega, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo,
0: mentxe, aste motza, aste arraroa, baina ongi esango dugu. Zuek ere aste motza izan duzue?
1: Ez, baina bueno. Ez, guk betiko astea izan dugu. Zue, da, bai,
0: Euskal egutegia egiten duzu beraz.
1: Hori da. Eta bero samar Bilbo, negia esan.
0: Bai, egia esan, gaur atera naiz etxetik eta esan dut, ostras, ze guraldi da, udan gaude berriro edo... Bai,
1: holanda, bai.
0: Ma bueno, gaurkoan ekarri diguzun... Gaia, bueno, agian, hobeto zuri utziko dizut aurkezten, zer ekarri diguzu?
1: Bai, hori da. Bueno, nik ez, Leire Vargas ekarri digu, baina bere faltan, ba, bueno, ni egongo naiz bere partez, gai hau saltzen, espero dut jendeak ez artea sorpresan diegia. Leire Vargasek Anezu Beldia idazleari egin dio elkarrizketa, eta hori xera mandugu astalera eta kulturako horrietara ere bai. Elkarrizketarako arrazoia da pixka bat, oraintxe bertan atera duela liburua, datorren udan ez gara hemen biziko ipuin liburua, igartza saria irabazi zuen proposamen honekin, azken igartza saria izan da berea, beraz, oraindik ere epikotasun handiagoa badu liburuak, baina bueno, liburuaren inguruko elkarrizketa da, baina ez bakarrik horren ingurukoa, ez nabaritzen da, bi idazleren arteko jarduna solaza dela, eta da, bueno, ba

0: egin ez baditu ja da. Eta bueno, ba, berak hain justu hori verbalizatzen du, ez? Aipatzen du, ba, promesa gazte zaren bitartean dena dela posible, baina gero oso bizkor pasatzen den nomenklatura bat edo izendapen bat dela. Eta horretaz aparte, noski generoak zelan gurutzatzen duen promesa gazte izaera hori, ez? Ba, ze azken finean badaude, ez du bukatuko, badaude promesa gazte emakume eta genero disidenteak, baina promesa gazte izan ez direnak oso gutxi. Mm-hmm. Orduan, ba bai, Leire Vargas ere esango nuke promesa gazte izan dela edo oraindik ere badela. Eta hanek izan dezake promesa gaztetik ere, baina bueno, heldutasuna behintzat badu bere literaturak.
1: Bueno, liburu honen titularra esango denoke nahiko deigarria dela, datorren udan ez gara hemen biziko, ez dakit gai izango zaren kontatzeko gutxi gora bera liburuak zer kontatzen digun?
0: Bueno, ipuin liburua da. Mm-hmm. Orduan, ba, bakoitzak dauka bere unibertsoa, bakoitzak bere burbuila, ez? Baina, bueno, oro har, anek berak ere aipatzen du, irauteak edo bueno, denboraren joanak edo horren inguruko kezkak sortu duela liburua edo bueno, hori dela pixka bat denak batzen dituen aria esan dezagun eta bueno, pixka bat bakoitzari, ez, ipuin bakoitzari beretik eman dio, ez? Nolabait aipatzen du ez zuela nahi liburu fikzionatu bat izatea, ez zuela nahi novela klasiko batek daukan egitura izatea, baina ez da ere zientzia fikzio oso deigarri bat, ez? Orduan, pixka bat jolasean ibili dela aitortzen du, denboraren joana, fedea, memoria eta gisa horretako gaiak arilkatzen eta bueno, bakoitzak bere estiloarekin eta baina hori ere bakoitzari dagokion puntuan oreka mantendu nahian edo hori aipatzen du.
1: Hor ere, aipu nagusietako bat, edo hor azpimarratuta dauden aipuetako batean, ala dio, ez neukan bateri gogorik esateko irakurleari zer pentsatu behar zuen. Agian horretatik doa ere ez, ipuin bakoitzak baduela bere nortasuna, edo...
0: Bai, esango nuke garaiotan, garai nahiko kezkagarriak direlako zentzu askotan, ez? Ez gaudela bat eroituta ambigotasunera, ez? Ia, berak momentu batean aipatzen du panfleto berba, eta esango nuke oso panfletario gaudela alde batean, zein beste alde guztietan, ez? Orduan, egia da, kostatzen dela gauza bat irakurri, eta hortarako poso bat hartzea, ez? Denbora bat ematea, hobeto esan da, poso hori guzteko, ez? Normalean beti erantzun azkarrak afirmazioak, ez eztapenak horren bila aritzen gara, ez? Eta, bueno, anek dio justo kontrara beraketzuela nahi hori, beraketzuela nahi gauza bat idatzi, jentea jakin ezan anek omen hau esan nahi du, eta nik hori pentsatu behar dut, ez? Mm-hmm. Kontrara, hortarako badaude beste formatu batzuk, berak aipatzen du, iritzi artikuluak moduan, edo, bera ere izan delako Mejillón Tigreko kide, ez, prosa diskurtsua, baina berak hor, berak eta Ider Perezek hor iritzi zenduak botatzen dituzten moduan, liburu hau, aipatzen du, noski dagoela ideologia bat atzean, baina bere asmoa da jendeak sentsazio bat izan dezan, honen inguruan hausun hartu dezan, eta bueno, behintzat aitortu behar zaio ausarta dela zaiak hori, izan dizut, ez gaude bat eroituta horretan gaur.
1: Hasieran ere aipatu duzu liburuaz haratago, ipuin liburuaz haratago, beste zenbait gai ere landu dituztela edo aipatu dituztela elkarrizketa honetan zehar, ikusi dut fedea aipatzen dela, memoria ere aipatzen dela, ze gai gehiago ikus ditzakegu elkarrizketa honetan?
0: Bai, nik izango nuke gainera titularra hortik doala, ez? Hor badago esaldi oso famatu bat, ez? Faxismoa irakurtzen sendatzen dela, edo, irakurtzen artearekin, kulturarekin, ez? Hori dana kulturaren bide sendatzen dela, ez? Esan ez bezala, fatxak edo faxistak ez dutela irakurtzen, ez? Jente ez literarioa behintzat badela, eta, guztiz kontrara agertzen da hane, eta hanere moduan, berak aipatzen dituen zenbait idazle, ez, kontrara, naziek artea baliatu zuten asko politika egiteko, bere edertasuna goresten zuten, eta hortik arago, momentu batean aipatzen du imaginazioaren garrantzia, ez? Bueno, distopia, bueno, gaur egun dauden obra distopiko asko, ta, aipatzen duen ezagunena ba, Black Mirror, ez? Netflixeko telesaia, ba, badago, bueno, aditurik

0: aztertzen duena hori, eta esaten duena, ba, mota horretako telesailek edo mota horretako sorkuntzek ekartzen dutela inmobilismoa dela, ze, bueno, azken finean, jenteak ikusten du, ba, gizarte asko sokerra ba, egon daitekela orain dagoena baino, alegia gu orain ondo gaudela, ez? Orduan badela nolabait inmobilista fikzio distopikoa, baina bueno, anek kontrara esaten du fikzioa bai eta distopia bai, baina kritikotasunez landu behar dela imaginazioa, eta imaginazioak eraban behar gaituela etorkizun hobeak imaginatzera, ez ba, imaginazioa utxean erabiltzen badugu, ba, bai, izan daitekela inmobilista, izan daitekela utxala, baina, baina bueno, kritikotasuna landuta ba, etorkizun hobeak ziurrenik imaginatu daitezkela eta egikaritu ere bai, agian.
1: Hor, aipatzen zenuen horretatik, ba, bueno, irakurtzeak fasismoari aurre egin diezaiokela, ez dakit. Horretatik, titularrak justu, aneren iritzia bete-betean botatzen du dela, kulturak bere horretan zehaztu gabe nola, ez duela salbatuko gizartea pikutara joatetik?
0: Hori da, kultura bere horretan, bueno, adierazpide bat da, baina hori hortik geharago ez da beste ezer, kulturak behar du edukia eta behar du mami politikoa. Noski, panfletismoan erori barik, ez? Hor dago, ba bueno, lehen izaten egon garen, ambigotasun horretan arraun egiten jakin behar dela. Eta, ba igual, ohituta ez gauden garaiotan, ba horretara jo behar dugula, eta agian, ba hausnarrerako tarteak sortu behar direla, eta imaginazio kritikorako ere, ni horrekin geratzen naiz, oso interesgarria iruditu zait, imaginazioari kritikotasuna gehitu behar zaiola etorkizun posible eta komunak iruditateko.
1: Bueno, testua ikusita galdera dexente daude, batzuk zer pentsatua ere ematen dute, baduzu ezakit ideia nagusirik edo azpimarratuko zenukenik?
0: Bueno, nik uste dut ideia nagusia hori xeberase da, launtxe komentatzen ibili garena, ez? Kulturaren ahalmen politikoaren ingurukoa, ez? Bueno, kulturak izan ahalmen politiko handia baitu, baina bere horretan ez lantzen zakin behar da. Eta bai aipatu nahiko nuke, bueno, pixkat, galdera polemikoa egin diolako amaieran Leire Bargasek, ez? Aipatu dugu bera Ane Zubeldiaren lan hau izan dela, Igartza saria irabazi duen azkena, bueno, gogoratuko dugu saio Alkaizak irabazi zuela duela pare bat urte, uko egin ziola kafek finantzatzen duen literatura sariketa delako, eta bueno, genozidoagatiko protestan uko egin zion sari horri, eta gerora heldu zen Anerena eta Aneko onartu egin zuen, eta bueno, ja, sari hau eta gero ja desegin egin da Igartza saria, eta bueno, horren inguruan galdetzen dio, eta interesgarria egiten zaitze, bueno, zinemaldian ere izango nuke honen inguruko osnarketak egon direla azken pare bat urtean, bueno, arteari eskatzen zaiola gizarteko beste esparru askori eskatzen ez zaiena, ez? Eskatzen zaio, bauri, ba, kritikotasuna aipatu duen kritikotasuna, baina gainera norbere interes ekonomikoen gainetik ipintzea hori, ez? Eta orduan, ba, Anek aipatzen du, berari asko kostatu zaiola edo kostatu zitzaiola ba, Igartza saria onartu edo ez onartu erabakitzea, ez? Batez ere aurreka oso indartsu bat zuelako saioarena, eta aipatzen du da azpimarratzen du bere balioa, ez? Saioarenak. Baina, bueno, momentu batean esaten du, zergatik beti kulturako langileoi eskatzen zaigu horrelako ekintzak egitea, eta ez zaio eskatzen kafeko langile bati. Kafeko langile batek zeraitik ez du bere soldataren zati bat ematen Palestinako genozidioaren aurkako elkarte bati, ez? Da, bueno, da hori izan da, berak aipatzen du, berak sariaren zati bat eman duela. Hain zuzen ere, aipatu berri duan horretara, ez? Baina, bueno, ba, interesgarria da, ze, esango nuke, hori, ba, esan dizudana, ez? Azken bi urteetan zinemaldian ere atera den eztabaida dalako, ez? Batez ere Estatu Batuetako aktoreak eta agertu izan direnean, ba, prentxaurreko baten baino gehiagotan momentu oso tentsuak sortu dira genozidaren kondena bat euren ahotik entzuteko, ez? Eta bueno, ontsian Zubeldiak esan duen aldarrietako bat ere entzun izan dugu prentxaurrean, bueno, zergatik beti guk, ez? Da ez politikariek eta ez industriagileek eta ez bestelako langileek, ez? Orduan, interesgarria egin zait, eta horren espresuki adieraztea, eta esplizitua izatea esandakoa. Orduan, bai, interesgarria.
1: Ba, ez dugu spoiler gehiago egingo, ze besteak bestela jendeak bestela jendeak ez du irakurriko, beraz hori, Ane Zubeldiari Leire Vargasek egindako elkarrizketa, norbaiti gomendatuko zenioke hau irakurtze, irakurle jakin bati gomendatuko zenioke?
0: Bueno, uste dut kultura zalei, bueno, kultura zale ez gaindik gomendatuko nuke elkarrizketa, uste dut interesgarria dela. Uste dut liburuan aipatzen duen elkarrizketak berak ere esorragatzen duelako, ez nik lehenengo aldiz irakurri nuenean elkarrizketa neukan oso argitzen ezatzen zuen, bigarren irakurtaldi bat eskatu dit, eta ausnar hori sorrarazi dit. Orduan, ba, bueno, uste dut publiko erokorraren zat izan daitekela, baina, bueno, kafeko zuzendariek irakurriko balute, ba, are hobeto.
1: Osongi. Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi esker Maria gurean izateagatik, eta entzulentzat, ba, irakurri nahi duenarentzat, aste honetako argian topatuko du, ez da?
0: Hori da, eskerrik asko zuei.
1: Ale, agur.
0: Agur.

0: Eta guk zebrabidea gurutzatzen jarraitzen dugu eta gaurkoan osteguna den honetan non edo non bideopodcastaren urriko atala entzuteko aukera izango dugu. Dakizuen entzat, edo ez dakizuen entzat, non edo non bideopodcasta ik asik hilabetero kaleratzen duen bideopodcasta da, eta gai desberdinen inguruan hitz egiten dute. Gaurko atalean Aitziber Estonba, sexologoa, izango dute gonbidatu gisa, eta duela pari bat ostiral kaleratu zen atal honetan, bikoten arteko sexu harremanei buruz arituko dira, sexu harremanak aurdunaldian eta batez ere semea edo alaba jaio ondoren. Aiora Zulaika irakasle eta paiazoak egindako galderari erantzunez hasiko dute solasaldia. Non edo non entzun dut, aurdunaldian eta umea jaio ondoren, emakumei sexu harremanak izateko gogoa apaldu egiten zaiela. Egia alda? Galdera horren bueltan, arituko dira solasean, gure kolaboratzaile den ik hasiko Olatz Lasagabaster, eta aipatu dudan moduan, Aitziber Estonba sexologoa. Beraz, jarraian entzungo dugu.
1: Ik hasi den eskutik, hasi ezide non edo non bideopodcasta. Hasi ere ezik eta gaiak izpide gurasoentzat.
2: Kaixo guztioi eta ongi etorri non edo non bideopodcastaren 8. atalera. Gaur, Aitziber Estonba, sexologoa eta gestalt terapeuta dugu gurekin. Kaixo Aitziber, ongi etorri.
3: Kaixo.
2: Sexu harremanei buruz hitz egingo dugu gaur. Sexu harremanak aurdunaldian eta baita erditze ostean ere, ba bikote askorentzat kezka iturri ere izaten direlako. Eta berehala helduko diogu gure solasaldiari, baina horren aurretik Aiora Zulaika, paiazo eta irakasleak egindako galdera entzungo dugu.
4: Non edo non entzun dut baietz, eta non edo non ezetz, jakin nahi dut ea emakumeoi aurdunaldian eta aurra izan ondoren, sexu harremanak izateko gogoa joaten zaigun nada ez. Zer diozu?
3: Bueno, esan dezakegu emakume bakoitza eta bikote bakoitza mundu badiala. Eta holako orokortasunak batzutan ez dutela justizia egiten, ez? Baina, bueno, ni lan egin dudana eta ikusten dudana baitan esperientzian eta ingurukoan eta lan egiten dut amulategi ezberdinetan, ba, talde hauekin, ba, joera bat izan daitekena eta hor, ba, aztertzen baituzu faktoreak, ba, egon daiteke apaltze bat sexu deziran, ba, bueno, ba, azkenean gure bizitza beste norabide bat hartzen duelako, batez ere lehenengo semea edo alabarekin, eta, bueno, bai, bai, egon daiteke, baino ez du zertan guztiz izan behar.
2: Batzuetan gogoa egongo da, eta beste batzuetan ez, ezta aurdun ez dauden emakumeen kasua bezalaxe.
3: Bai, egia da, bueno, hor gaitzen zaizkiola batez ere emakumeak baditu aldaketa fisiko batzuk ere, ez, eta hoien arabera, eta ordunaldiaren araberakoak ere, ba, emakume horrek bere burua behartuta ikusten du, ba, energia beste gauza batzuetan jartzera, ez? Ez da berdina ordunaldi eder bat, nun dana ondo di joan, nun pertsona dagoen osua eta disfrutatzen, edo beste ordunaldi mota batzuk, denodak egun bezala, arriskuekin. Da, bueno, baita ordunaldia da, transizio fase bat, ez? Ba, pixka bat zure korputza eta baita ere zure bizitza aldatuko den transizio prozesu bat, eta horretan manola la jutengean kolokatzen emozionalki ere desberdina da, ez? Ba, pertsona batzu jaurdunaldian kezka sortzen zaie eta bestei erditze ostean eta bueno, baino bai da aldaketa handi bat pertsona eta bikotean ere esitzen dutenentzat ere. Orduan, bueno, ba faktore guzti hoiek eragina izango dute, ez?
2: Eta gero egin behar dugu baita ere puntualizazio txiki handi bat, ez? Zeren normalean sexu harremanak sarketarekin lotzen ditugu, ez? Joera nagusia hori izaten da, eta hori baino askoz ere zabalagoak dira. Claro. Batez ere gainera hori bikote heterosexualen kasuan gertatzen da, ez?
3: Bai, claro, hori da, ez? Sarketara mugatzen badegu edo zenbait praktiketara, ba, bueno, pues momentu batean ordunaldian hori debeku bilakatzen da edo emakumea azten da ez ondo sentitzen horrekin, batez ere erditze ostean, ez? Erditzearen ondorengo faktoreak direla eta, orduan, claro, horretara mugatzen badegu, ba oso limitatuta geratzen da gure bizitza erotikoa eta, bueno, ba bikote bezala ez badituzu beste abaniko zabal bat edo abaniko desberdin bat sortzen, batean ordun aldean edo erditzean ezer gabe geratzen zera. Mm-hmm. Eta horrek bikote batzuei edo pertsona batzuei sortzen aldie irrika eta esan, bueno, pues goazen beste gauza batzuk bilatzea eta beste batzuei frustrazioa eta hor blokeatuta geratzea, ez? Beti esaten dut, bueno, pues ordun aldia eta erditze osteak bikoteak dazka ohitura batzuk. Bueno, ez, igual ez dira txarrak esona, baizik eta ohitura batzuk, eta horiek aldatzea etorri daiteke, eta horiek aldatzen direnean, pues, aberastu gaitezke, edo blokeatuta gelditu eta ezer gabe gelditu. Orduan, bueno, horrek zer ikusi izango du, bikoteak nola egiten dion aurre egoera berri horri, ez? Zaber nola egiten dion horri aurre.
2: Ahor ere bere biziko garrantzi izango du komunikazioak, ez da?
3: Ba bai, eta bakoitza nola sentitzen nahi dan, eta ze behar duen, eta batzutan hau ere kostatzen da, ez? Ba, sortzen direlako olako leialtasun batzuk, ez? Bikote gera, eta harreman sexualak euki behar ditugu, eta gainera harreman sexual hauek, ez? Hauek bakarrik, ez? Mota hauek, besteik ez dute balio, ez? Eta horrek ez digu laguntzen, bat ere, hitz egin gabe, edo behartuta sentitzea edo bestea ez ausartzera ere eskatzera eta bai, komunikazioa oinarrizkoa da.
2: Eta hitz egiten ari gara gainera, bueno, aurdun dagoen emakume horren gogo faltaz edo, bintzat, kasu batzuetan gertatzen dela, aipatu duzu aurdun aldia gainera pixkat komplikatua den kasuetan are gehiago, ez? Baina bikotekideari ere gertatzen zaio, ez da?
3: Bai, nolabait, nik ikusi izan dudana urte hauetan esperientzian da, bikotea alik eta gehien implikatzen bada erditze ostean eta ezieran, nolabait emakumea bezalaxe, badago, zemakumea erditze ostean badauka hor ositozina jasota emateko eta kristona, ez? Orduan horrekin emakume batzuk nahiko asetzen dira, semea alabaren, ez, begira zaintza horretan sortzen da, ez? Bikotek daukagun edo nire itzen didan pegamento txori, ez? Nolabait asetuta daukazu, ez? Eta hor bikoteak neska edo gizona, berdin du, baldentzen bada hortikan, ez da ari jasotzen hor sortzen ari dan guztia, ez? Ta orduan hasten da demandatzen. Eta demanda horretan bestea setuta dagoela behar bada, gaizki sentitzen da, ez? Eta ni konturatu naizena da, pixkat horretan inplikatuta dauden bikoteak ez dutela inbeste behar, ze hor sartu dira, ez? Umearen zaintza horretan, implikazio horretan, eta, bueno, nolabait horretan daude, ez? Kezka gabe, ze badaude boladak bizitzan, ez? Denok dakigunak, ez bakarrik aurdunaldian, baizik eta estres egoera momentu batzutan, jende bate jotzen du, harremanak ez izatea, beste batzuk igual gehiago izatera, baino ez direla. Ez dela zerbait lineala bikotek daukaten harreman sexualekin, osea, etengabe aldatzen dago gurekin batera, ez? Gure evoluzioarekin, bikotearen evoluzioakin, orduan hemen ere, ez?
2: Mina emateko kezka edo beldurra edo bikotekidearen kasuan ari gara, Mina emateko kezka beldurra edo izan daiteke hor gogo falta horren atzean dagoena nolabait gaizki sentitzea, ez? Plazerra sentitzeko min emateko idea horrekin edo.
3: Bai, batez ere lehen sarketak hor kutsu bat beldurrarena eta ezezkorrarena, baina bi aldetatik eta beti ere erditzearen araberakoa. Oso erditze desberdinak daude. Baina ni beti esaten diet bikotei, laukera bat, lehenengo aldi bat bizitzeko berriz ere, ez? Pentsa hori, ez? Ez aire lausartu jabete batzutan, eta berriro harremanak edo sarketa egiten duzunean, berriz ere sentsazio oso desberdinak izan daitezke, vagina enola gelditu denaren arabera, Digo, bueno, pues bizitu dezakegu hau berriz gure lehenengo aldia bezala, ez? Eta hartu beharrean kezkatik, lotxatik eta hor, ba, bueno, goazen parre egitera, ez? Horretaz, eta berriz goazen eraikitzera hau, ez? Esperientzia hau elkarrekin, ez? Zutan serioki hartzen da, ez? Da, bueno, goazen ikustera eta zei bizitzera orain daokigun hori eta poza erzpeta ondo, ez? Ez dakit.
2: Lasaitasunez, ez? Ba, larritu gabe.
3: Hori da, larritu gabe eta umorea. Umorea garrantzitsua da, ez? Uh-huh. Hor, berriz etraketxa sentitu ezkeo, ez? Esan, bueno, pero, ez dela ezer gertatzen, ezke negorputza aldatu da, eta normala da, nik berriz ere sentitzea desberdin gorputzonetan, ze behira ze txunamia egon du den hor, ez? Orduan, bueno, jakinda gero dena bere onera itzuliko dela, baina badela transizio prozesu bat, ez?
2: Berda, ez, konexio hori berriro, ez? Gure gorputzarekin konexio hori lortu, ez? Eta
3: bai, hori da. Eta berriz bikotearekin ere.
2: Eta berriz bikotearekin
3: ere. Asko utzi baldin badia harremanak, pues berriz, da, berriz lehenengo aldi batzuk, ez? Bai.
2: Eta tira, erditu ostean, umea iritsi da etxera, hirugarren pertsona bat bikotea hirukote izatera, ez? Pasatzen da. Bueno, lehenengo umearen kasuan eta hor badago halako iraultza lurrikara bat dena berriro berkokatu egin bar da.
3: Bai. Bai, bai. Irukiak inoiz ez dute oso ondo funtzionatu, ez?
2: Hori da.
3: Zebetik bat gehatu daiteke, ez? Eta, bueno, ez da kasua, ez? Baina bai berreraiki behar da. Ezu eta ni begiratzen ari gera elkarri. Papatean hirugarren pertsona bat gainera alako beharra eskatzen duena etengabekoa eta zuari zera berari begira, ni ari naiz berari begira, baina nori begiratzen dio eta elkarri bikotea, ez? Nor zaintzen du bikotea, ez? Orduan hemen oso garrantzitsua da begibistatik ez galtzeko bikoteagian nekatuak lo falta, bueno, badia hor faktore batzuk baita ere sexu desirarekin zerikusia dutenak eta askotan ez ditugula kontutan izaten. Norbea nekatuta baldin badago gure indarra, gure desira edo zer gauzarako, ez? Desagertzen da, orduan are gehiago netarako. Orduan hor beti izaten dut oso atento egon behar garela, ze bakoitza hasten bada estres egoera honetan bere aldera juten, ez? Eta ez ekipo bezala edo ez bata besteari begira, hasi daiteke urruntze bat bikotean, ez? Eta hor agertzen dira zeloak, eske, bueno, nik askotan ikusiet, ez? Emakume, osea, taldetxo hauetan, ez? Ba, jo, eske bakarrik behiratzen dira aurrari, eske bakarrik, ez? Eta zeloak agertzen dira, eta, bueno, bizkat atento egon behar da, bueno, luzea izango den eziera prozesu, eta batez ere hasiera honetan, elkarri begi bistati galdu gabe, esaten dezun komunikazioa, esaten dezun zaintza hori. Dala pelikula bat ikusi elkarrekin berriz ere besarkatuta, bikote asko, bueno, ba, lana horrekin edo obligazio horrekin, bakoitza betetzen du primeran, baina ez du betetzen ekipoan eta ez du bikotea zaintzen, ez edo zer gutxi behar dela, ez pentsa batzutan exigentziatik bizi du, zer gutxi behar da, baina begira da pixkat, besarkada bat goizean, egunon, maite zaitut, ratito bat elkarrekin, zen etolako gauzek asko, ekipo asko sortzen dute eta ez dute aukera ematen gero zeloak, enbidiak eta olako emozioak eta urruntze hori sustatzen ez dute usten, ez?
2: Zaipatu dezu, ez da, nikea, lo falta, denbora faltare bai askotan, ez?
3: Ardura.
2: Gora bera, ardura hori da.
3: Talabarekin, ardura, ez?
2: Bai,
3: bai. Ez denok, baina, bueno, ardura ondia da, ez? Bere osasuna, ez? Bere ongizatea, ez? Eta horri guztiak motxila bezala batzutan erortzen zaigu, beraz, ez da sexu desira bakarrik, da, bueno, energia horretan jarrita dugu eta ez dugu ematen gehiagorako, ez?
2: Bai, bai, gero gora bera emozionalak izaten dira baita ere, umearen gertutasuna ere hor dago, ez? Batzutan izaten dugu umea gure ondoan lotan edo ondoko gelan, ez? eta bueno, ba, horrek ere agian ez digu lasaitasun hori uzten, ez? Ba, tartetxo bat goxo egoteko edo sexu harremanak izateko, ez?
3: Bai, bai, egia da, berria da. Normalean espazio hori pixkate harrapatzen du umeak eta batean geratzen gara hori gabe, baina bueno, dena bezala ohituratze bada, ez? Baina jakin, pues, bi urte arte ez direla enteratzen ezertaz. Esan nahi dut, gero, igual handiagoak direnean zailagoa da, bikoteentzat, ez? Bueno, zara eta ez dakiz zer, baina txikiak direnean, baina bai ulertzen dut, bizi dezakezula hor, ez? Pertsonita hori hor egotea, ez? Dazuk harremanak izaten, edo zer delakoa, ez? Baita ere bilatu daitezke, igual beste espazio batzuk horretarako, ez bagaude komodo sentitzen, ez? Esan nahi dut, ez du zertan oea izan behar, ez du sartzen gara betiko konbentzioekin, ez? Bueno, bikoteak denbora horretan, bilatu dezake beste espazio batzu, bere goxotasun edo momentu edo harremana izateko.
2: Horien dela gutxi entzun nuen, honekin lotuta psikologo bat edo esaten zuena, umeak ondoan daudela sexu harremanak izatea, tratu txarrak, umei tratu txarrak ematea dela.
3: Bai. Pues nik ez nuke biziko horrela, beira. Zakit, uste du txikiek ez direla. Tratu txarra gehiago zango nuke ikusten gaituztenean diskutitzen, ez da? Badakit, gure gizartean intimitatean egiten den zerbait dela, ez? Baina ez dakit ez dut horrela bizitzenik.
2: Bai. Bai, nik uste dut, bueno, horre ere moralak eta pixu handia dutela, ez?
3: Eta onargarria guztiz, hemen norberak ez du behiratu behar zer esaten dioten psikologonek, edo nik behiratu behar du, ze sentitzen duen, umea ondoan daukanean.
2: Eroso dagoen, ez dagoen, ez?
3: Gorputzak adieraziko dio, bere ala ze behar duen, hori eta horren arabera jokatu, osan nahi dut. Atzutan osartzen gera, ez? Zerre, batez ere, ama edo aita berriak, ez? Zerre gime dut, bueno, ez dakit ez da inbeste hori, baizik eta zu koherentziaz eta lasaitasunez egotea, ez? Harreman horretan, ez?
2: Senari jarraitza pixkat ere bai, ez? Hortan.
3: Bai, bai, baina bueno, hain ondo egin nahi dugu.
2: Bai.
3: Dena, ez?
2: Dena perfektu nahi dugu, ez da? Eta gehiegi pentsatze horretan azkenean sentitzen eguna ere pixka talde batea gelditzen
3: bai,
2: zaigu askotan,
3: konfiantza eh? Falta, esan nahi, eske inoiz ez duzu ume bat ezitu, ez dakizu,
2: bai.
3: Guztia berria da, eta egoera horietan pixkatuk jartzen gaira, eh?
2: Bai,
3: denok,
2: bai,
3: ez?
2: Bueno, bueno, bada, ez? Nola baiteko presioa, ez? Bai. Norbere buruakin, bai. Tentsio hori, ez?
3: Bai, gustezados.
2: Bai. Eta alare, bueno, zuk esaten duzu, garrantzitsua dela, ezta? Sexu harremanei beraien tokia egotea, egitea, entzun izan dizugu, entzun izan dizugu eta lehen ere aipatu duzu, nolabaiteko itsasgarria direla, ezta?
3: Bai.
2: Bikotearentzat.
3: Bai, hala da. Hala da, badago hor sortzen den zerbait konexioarekin. Elkar trukatze horretan binkuloan bakarrik ematen digun hori, ez da zer egiten dugun, ez ze praktika, Ze batzutan igual gazteak hor daude konzentrautak, ez? Zer kemango dio plazer gehiago, bueno, pues plazerra ematen digu bestearen gatik begiratua izatea, kontaktu hori izatea, konexioan egotea, ez? Horregatik esaten dut jaisteko, batez ere fase hauetan, ez? Jaisteko espektatiba edo exigentzia gurekiko eta bikotearekiko, ze hemen kontua da, ez galtzea zut eta ni elkarri ez, egotea konexioan, ba ondo senditzeko, eta orain daukagun lan potente honetan aurrea jarraitzeko biok elkarrekin, ez da ez aparte.
2: Uh-huh. Ekipo sentitzea ez, lehen aipatu duzu ekipo sentitzaren behar hori ez, bai. Eta bueno, bikotea ongi balin badago, eta bueno, ba ez, afektu hori edo beteta balin badaka, umek ere hori jasoko dute ez. Daia.
3: Argi, argi. Bai, naiz da gure momentuak izan, eh? Ze, bueno, sortzen dira, eh? Zor dana eraiki behar da. Zuk nola esitzen duzu, ni nola esitzen dut. Gure familiak, hau, eske gauza asko,
2: asko
3: dira.
2: Asko, asko dira.
3: Hume baten etorrera erekin gauza asko dira, ez?
2: Tira, beraz, ama eta maitale izan gaitezke, ez da?
3: Bai, eta asko gauza gehiago,
2: eh? Onurak ditu, horrek.
3: Noski, ama, maitale, bueno, gauza asko izan gaitezke. Bai, bazen seksologa bat Valeritaso hitz egiten zula, emakumeak ez gehal, ez ginela olako labain horiek bakizu
2: Bai, bai, suizarroiek, gauza pila
3: bai, bazkatela ez, eta jakitea une bakoitzean ez, erregistro ez, tokatzen, bueno, tokatzen, nahi degun aukeratu, eta hola bizitu ez.
2: Ederki, ba, ordunaldian eta ordunaldiaren ostean, erditze ostean ere, bueno, ba, sexu harremanek nolako onurak dituzten argi eta garbi azaldu diguzu. Mila esker Aitziber, gaur gurekin izateagatik, eta zuei ere mila esker gurekin tartetxo pasatzeagatik. Non edonon, hurrengoan ere, hemen izango gaituzue.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidaren beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu gaur arratsaldean egin ditzakezuen kontuen berri emateko. Beraz, zuzenean hasiko gara, zazpietan bertso errondako kanporaketa izango duzue Bilbon, Bira kulturgunean izango da, eta leian arituko dira Maider Altuna, Irune Basagoiti, Irantzu Idoate eta Araitz Katarain, zazpietatik aurrera. Beste bertso saio bat zazpietan ere, oraingoa Donostian, Lugaritz Kulturretxean, bertan arituko dira Alaia Martin eta Aner Peritz. Portugaleten Groove Aretoan zazpiterdietan Wukan taldearen kontzertua izango duzue. Donostian Antzoki Zaharrean zazpiterdietan Herentzia antzeslana izango duzue Kulunka konpainiaren eskutik. Ordu berean Gasteizen Jesus Ibañez Matauko antzokian Sidari izeneko antzeslana izango duzue Xake konpainiaren eskutik, esan bezala zazpiterdietan. Eta zazpiterdietan ere Nafarroako Orkestra Sinfonikoaren kontzertua izango duzue Iruñako Baluarte Auditorioan. Zortzietan Jim Snidero kuarteten kontzertua izango duzue Bilboko Jason Aretoan. Zortzietan ere Donostiako Altxerri Jazz Klubean Sleep Kurt taldearen kontzertua izango duzue. Zortzi terdietan The X-Bats eta The Slivens edo Slivins taldeen kontzertuak izango dituzue Donostiako Dabadaban. Eta Iruñean Central Cafe Antzokian Ruslanaren kontzertua izango duzue amarretan. Horrez gain, gogoratu orain seietan hasita, emankizun berezia izango dugula naiz irratian, alde batetik gaur zortzik milagarren zenbakia argitaratuko duelako urriaren 17an eta ia 20 urteko ibilbidea ospatzeko ekitaldi berezi bat egingo du gaur bertan horretako lekuona fabrikan, bidelagun izan diren guztiekin batera. Eta naiz irratiak emankizun berezia eskainiko du seietatik aurrera bertatik. Eta horrez gain, hemen gauza bakarrarekin ez garelako konformatzen, Europa Ligeko urrengo partida gaur bertan jokatuko da eta jokatuko dute txuri urdinek Union Saint-Gilloise talde belgikarraren aurka. Eta partida hau ere zuzenean emango dugu, naiz irratian, kasu honetan streaming bidez. Beraz, honetan ere aukeratzeko aukera izango duzue. Beraz, hau esan da, arratsalde ona izan, eta gu biarritzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest, arratsalde on.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eskerrik asko.
1: Rayo y el

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. Arraio.eus.
3: Bueno. Venga, venga, venga. Arratsaldeon. Ben munduko ipurdi hontan bildu gea. Ta honen aste izango, vale? Motxian.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera, zuen zain egongo gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikaslek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo.

Habrá que hacer una historieta de esto. ¿Vale?

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Aste artetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

artista azkar horietako bat. Diabloa bera baino gaiztoagoa, eta Fuentes anaia, fucking George, fucking Mary, David Tom, aniren Jeremy, baina nor, norpo soinduzuen Victor Yushchenko,

Gasolinan ez zegoen urik, baina gasolia litroka. Urik ez, baina gasolia litroka. Eta hipodromo bat, angula baten antza duen hipodromo bat. Ez eta kosturik egingo, ez den tiruri jokatuko. Let's go! Let's go baguaz, fucking George, fucking Mary, David Don, and little Jeremy, baina nork.

Francisco de Madrid.

I'm probably gonna fuck this up, but Escaric Oscar.

Thank you.

doesn't know. Late stage. Down with capitalism.

I'm probably gonna fuck this up, but Escherichia.

doesn't know it. Late, Steve. Down with capitalism. Look.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egongo.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa.
1: Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
2: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
3: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zein egongo

askotan hitzak arma bihurtzen dira. Naiz eta zuretzat beltza dena, niretzat txuria izan. Agian maitasuna horrelakoa da. Kristalezko zubia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Berria argi arrok de luz eta ruta 66 zen arkide duna. Karne kruda el séptimo vicio lizar diren baratzaren entzulea. Zabaleta Okari Rozas Rodriguez aiz pajeletonen zale xutxua. Galpar soroskota dozizek delez lar.

Mondei, Bebarko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren tuitak retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala korbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro, Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New Yorkera bidaiak. Ajo Blanco zaharrak irakurri. Egun, Job Down eta Diagonala. Zu.

0: Bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH bat eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

tus mujeres nos la ponen.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: bueltan da Orokita Herri Eskolako irratsaioa. Asteartetik ostiralera eguardiko ordu batetan.
1: LH1 eta LH6 arteko ikasleek dibertsioz beteriko ordu erdi eskainiko dizuegu.
2: Animatu zaitezte gurekin irratsaioaz gozatzera. Zuen zain egongo gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.